Te-ți gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

lumea. Ca Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

treabă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cine? Eu aduc berea, iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
0: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei, și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Nu credeam că o să ajungem atât de repede într-o zi atât de importantă. Hai, vedeți că a venit și ziua mondială a oului.
1: V-am zis de ieri, de dimineața a zis domnul Morar pe post, ziua oului.
0: Dacă v-ați trezit papară, să nu vă întrebați de ce. Vă rugăm să faceți ochiuri sau ochi, cum se zice?
1: Ochiuri.
0: Vă rugăm să faceți ochiuri. Geană pe Radio Zoo, v-am zis de ieri. Dacă astăzi nu ne găsiți la radio, căutați-ne pentru...
1: Căutați-ne la domnul Toneli aici, că e cu noi aici, exact, pe palier.
0: Băi, ai văzut că noi am vorbit despre Toneli ieri, când nu știam că avem concursul ăsta.
1: Păi da, doar am zis și a și venit, adică...
0: Cel mai mare producător de ouă din România, vecinii noștri, pun la bătaie în această dimineață...
1: Dita mai premiu.
0: Serios?
1: Da.
0: Un frigider?
1: Da, exact așa cum scrie acolo.
0: Un frigider
1: acolo.
0: Arctic plin cu ouă?
1: Mhm.
0: Wow!
1: Oh!
0: Deci, în sfârșit, când voi deschide frigiderul, nu voi mai găsi doar întuneric.
1: Adevărul e că eu aș mânca ouă dimineața la prânz și seara și vă dau un sfat, dragii mei, fiți cât se poate cu putință, cât mai aproape de ou. Ios. În sensul în care oul este un aliment complex. Încercați să fiți și voi.
0: Vedeți că eu aș putea să trăiesc doar cu ouă și espresso.
1: Da, te înțeleg perfect.
0: Bună dimineața, 7:06, îi dăm legătura Tei Todorescu, că avem multă treabă astăzi, e și zi de muzică aia. Vrem să vă mai anunțăm niște lucruri, niște chestii, niște socotel, ca să mergem și noi liniștiți în weekend. Că n-aș vrea să deschidem totuși taraba în weekend, de să dăm toată marfa de astăzi.
1: Să nu băgăm matinalul ăsta suprești totuși.
0: Și avem multă marfă astăzi. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună
0: știrile.
2: Dimineața. Premierul desemnat e optimist după primele runde de discuții cu partidele. 11 grade acum în București.
0: Acum?
2: Acum. După primele discuții cu partidele, premierul desemnat Luca Niculescu e de părere că poate strânge voturile necesare pentru un nou guvern. Acesta s-a întâlnit ieri cu liderii PSD, PNL și UDMR. Pozițiile partidelor sunt încă diferite, dar Niculescu spune că negocierile pot duce la ieșirea din actuala criză politică. Negocierile vor continua luni cu USR, grupul minorităților și alte formațiuni parlamentare. Luca Niculescu trebuie să depună până joia viitoare lista miniștrilor și programul de guvernare. Se aleargă în weekend în capitală, are loc maratonul internațional București cu start și finish în Piața Constituției. Asta înseamnă că se pregătesc și restricții în trafic. Acestea se aplică din această dimineață de la ora 8 și rămân valabile până duminică la ora 23. Vor fi restricții pe o porțiune a Bulevardului Libertății pentru amenajare, iar începând din această după-amiază, restricțiile vor fi instituite pe Bulevardul Libertății și pe segmentul de drum dintre Bulevardul Națiunile Unite și Splaiul Independenței, ambele sensuri. De asemenea, vor fi afectate mai multe artere importante din centrul capitalei, Splaiul Independenței, Bulevardul Unirii, Decebal, Calea Victoriei, Piața Victoriei, Kiselev și Bulevardul Basarabia. Mâine sunt programate cursele de 10 km și Fun Run de 2 km, iar duminică au loc maratonul de 42 de km, semimaratonul de 21 de km și ștafeta. CFR Călători suplimentează trenurile spre și dinspre Iași pentru pelerinajul la Sfânta Parascheva. Până pe 15 octombrie, garniturile care circulă spre și dinspre capitala Moldovei au vagoane suplimentare. Iar de săptămâna viitoare, CFR anunță că introduce și trenuri suplimentare directe pe ruta București-Nord, Pașcani, Iași și retur. Autoritățile din Rusia neagă informațiile potrivit cărora ar fi apărut un al doilea caz de ciumă în Siberia. Instituția rusă responsabilă de supravegherea sanitară spune că boala nu a fost confirmată și că testele făcute persoanelor care au intrat în contact cu angajata de laborator decedată nu au identificat agenți patogeni periculoși. În plus, pentru că n-au fost descoperite cazuri noi, autoritățile ruse au ridicat carantina. La Sportul Cluj a câștigat derbiul Clujului, s-a impus aseară cu 3-1 la întâlnirea cu CFR Cluj într-un meci restant din etapa a 4-a Superligii. Partida a fost întreruptă timp de aproximativ 4 minute după ce suporterii au aruncat petarde și torțe pe teren. În urma rezultatului, Universitatea Cluj ajunge pe locul 5, iar CFR ocupă poziția a 8-a. Chiar dacă mai scad ușor temperaturile astăzi în vestul, nordul și centrul țării, valorile se păstrează ridicate, maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în Muntenia astăzi. Pe parcursul zilei, vremea va deveni instabilă, va ploua în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În București o zi cu cer variabil, 29 de grade în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Acum atenție la neatenție, vine cine s-a trezit deștept și pentru asta lansăm întrebarea de calificare care îți poate aduce 100 de euro. Iuhu! Dacă răspunzi la următoarea ghicitoare de la poetul ascultător. Astăzi împlinește 59 de ani, n-o să spun decât următoarele 4 versuri și trebuie să ne spui cine este persoana. Astăzi este ziua lui, la Barcelona a fost Cârmaciul, ia să-mi spuneți voi cui îi se mai spune și Baciul.
1: Haideți mă, iubiții mei, pe bune, asta, o știu și eu, jur.
0: Baciu face 59 de ani astăzi.
1: Incredibil.
0: Nu Marius Baciu, nu-i vorba de fostul antrenor de la FCSB, are legătură cu fotbalul, dar nu vă zic cine e. Succes! 0748111550. Al 10-lea SMS ne interesează, Emma, da?
1: Da, la 1815 vă așteptăm, dar deja l-am primit, să știi, adică e imediat ascultătorii noștri sunt pe felie.
0: Sigur o fată.
1: Cum ar fi?
0: Va veni lângă câștigătoarea de ieri.
1: Să avem ediții pur feminine.
0: Haideți, ne întoarcem după pauză. Hitul care trezește alea-alea. Radio-ul alea-alea.
1: Te pup de alea-alea.
2: Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
12: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
15: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
14: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
18: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
20: Rubrica de sănătate.
21: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
22: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Cibo exclusiv 100 de grame la doar 7 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil.
23: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
24: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
25: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
26: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
27: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
28: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
29: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
30: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
31: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
2: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Nu știu ce întrebări o să mai puneți voi la cine s-a trezit deștept.
0: Astăzi,
1: dar
0: cu arhaisme.
1: Cu arhaisme, dar da, apa, ce frumos. Conform noului Dom 3.
0: Da.
1: Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, avem un nou substantiv neutru. Bă, nu credeam că o să ajungem aici atât de repede. Supat.
0: Vezi că e cioaca aia.
1: Pe bune?
0: Da.
1: Bă, am văzut pe doamna Ivanov, care are un curs de dicție, care predă,
0: da,
1: care...
0: Doamna Ivanov a dat un fake news.
1: Pe bune?
0: Da.
1: Nu, am, nu e pe bune?
0: Am stabilit și eu, adică am văzut și eu.
1: Mi se părea ceva, cum, mă?
0: Doar supat. Că supat e, nu este neologism.
1: E regionalism.
0: E regionalism, e un cuvânt vechi, care acum, abia acum a fost introdus.

0: un dicționar.
1: Și este introdus sau nu e introdus?
0: Da, e în 2003.
2: E introdus, dar e de pe vremea lui Ștefan cel Mare.
0: E vechi, e foarte vechi. Lumea are impresia că analfabetismul ăsta care e
1: ne conduce,
0: escaladează în România
1: cu 3 la 0 la
0: pauză. A impus prescurtarea unde sunt șosetele, sub pat, și atunci a devenit
1: fără
0: substantiv.
1: B, adică cu P.
0: Nu, și doamna, vezi că în filmulețul ăla de pe video ăla pe care l-a făcut...
1: A fost viral.
0: Zice greșit. Am văzut, are 11.000 de distribuiri.
1: Wow.
0: Pentru că am furiat pe foarte multă lume care a crezut, domnule, este imposibil, improbabil, cum să sub pat. În curând o să introducem pe masă.
2: Supreș.
1: O să ajungem să zicem în dicționar, să scriem în dicționar, cum greșit se spune mingii. Se spune mingi, da. O minge, două mingi. Aștept cu nerăbdare, chiar cu înfrigurare, introducerea în dicționarul limbii române a cuvântului umă pic.
0: Umă pic.
1: Un pic.
0: Hai să o reglăm pe asta, că să nu trecem mai departe, pentru că are legătură și cu concursul de astăzi, Cine s-a trezit deștept. Întâmplător, am pregătit ediție cu arhaisme astăzi. Stai un pic. Deci, doamna de la dicție zice așa, doamna Ivanov, nu?
1: Da, e de tipul foarte mișto și...
0: Foarte fain.
1: Da, are chiar niște cursuri de dicție, e...
0: Da, mă.
1: Îmi place. Dar, da, nu știu ce...
0: Hai să-i
1: care
0: dăm drumul.
1: Deci, problema.
3: Asta a spus sub pat. Nu sub pat, ci sub pat. Avem un nou substantiv în limba...
0: Așa.
3: Română, conform domn 3, și acesta este supat. La plural este supaturi, la singular supat este un substantiv neutru, conform domn 3, și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect, pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună că n-avem dicție și nu putem
0: corect
3: să spunem corect.
0: Aici greșește doamna Ivanov, pentru că nu e corect spus pisica s-a ascuns sub pat. Pentru că nu poți să zici pisica doarme pat. Supat este un substantiv.
1: Da.
0: Pisica s-a ascuns în supat.
1: În supat. Sau la supat.
0: Sau la supat.
2: După supat.
1: Gen. S-a băgat supat gen.
0: Deci, practic, această postare a ajuns virală.
1: S-a băgat în supat.
0: Având zeci de mii de share-uri, doar pentru că am furiat pe foarte multă lume care a crezut că ăștia de la dicționar au prescurtat expresia supat,
1: da?
0: Și au făcut o cam vorbire orală,
1: da, da.
0: Supat, pentru că da, oralitatea limbii este cea care până la urmă influențează dicționarul, vocabularul, dar
2: asta
0: nu și
2: dinamica.
0: În cazul ăsta. Supat este un substantiv vechi care acum a fost introdus în dom. Deci să nu ne
2: inflamăm.
1: Sau îi se mai spune la noi în familie gaura neagră. Este supatul, este gaura neagră, acolo unde se duc șosetele desperecheate de nu le mai găsești 3 săptămâni.
0: Și o să-mi zici de unde știi tu, Mihai, toate lucrurile astea?
1: De cine unde știi tu, Mihai? Cine ești tu?
0: Eu sunt Mihai și aseară am fost la concert la The Motans,
1: da?
0: La Hard Rock.
1: Da.
0: Și am fost cu profesoara de română a fetelor mele.
1: Opa.
0: Deci,
1: opa hands.
0: Am mers direct cu
1: sursa.
0: Cu sursa. Și mai am surse profesoare de limba română, dar sursele nu se...
1: Se desconspiră. Ai supatul plin de surse.
0: Da.
1: Da.
0: Bun. Facem cu cine s-a trezit
1: sub
0: miau, miau?
1: Sub braț?
0: Sub braț.
1: Sub braț.
0: Da.
2: Hai un pic așa.
1: Hai da.
0: Ce mă?
2: Hai un pic așa.
1: Gen.
0: Cine s-a trezit deștept, ediție
1: de colecție
0: de dom 2026.
1: Dom, să înălțăm.
0: Dom,
1: să înălțăm.
0: Dar cum ar fi să se scrie să înălțăm fără cratimă?
2: Dar nu-i mai bine, dar la mulți ani. La mulți ani.
0: Bună dimineața.
1: Și mi-au ca pisica scris, fără cratimă.
0: Prea fericitei ascultătoare câștigătoare de ieri. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Oi, ce voce dulce, ce dulce.
0: Roberta?
2: Exact.
1: Denisa, da?
2: Iertare, draga noastră.
0: Nu era ceva cu Roberta? N-am avut ieri cu Roberta? Ba da, mă, am avut pe Robert, câștigător.
2: Acu, hă-hă.
0: Da. Și acum cine e?
2: Este fix Larisa.
0: A, Larisa. Tu ai zis Denisa, ai fost mai aproape, Daniel.
1: Da.
0: Ai o bulină.
1: Ceva roșie. Cu Isa. Isa
0: Larisa,
1: Isa
0: ce
1: e
0: faci?
1: Bidineaua.
4: spre școală.
0: Învăț

0: calculatoare.
1: Ai văzut?
2: Da.
3: Azi ce predai astăzi? Ce liniuțe? La bastonașe? Unde ai ajuns?
0: La supat.
2: Astăzi am ajuns la litera un mic de mână.
3: Un mic? A, uite, poți să scrii cuvântul un pic.
0: Dar ce clasă ai?
2: Clasa întâi.
0: Nu cred.
1: Ce drăguț.
0: Știi ce? Ieri a scris Roa primul grup de cuvinte. Știi ce a scris? Da. A venit acasă și a zis...
1: Ascult radio-zup.
0: A luat caietul de... cum se numește? Caietul de scriere, nu?
4: Dictando.
2: Da, da, da.
0: Și a zis, mami, vreau să-ți arăt ce știu să scriu. Și a scris așa frumos, caligrafic. M-A-M-A-M-E-A.
4: Mama mea.
0: Mama mea în două cuvinte,
1: ce
0: da.
1: Ce frumos.
0: Încă, băi, îți dai seama, eu dacă ar fi fost maică, s-aș fi plâns. Dar era grăbită să se pregătească pentru concert de Motans, n-a trăit emoția la
4: maximum. Știi când o să o trăiască? Peste 20 de ani când o să găsești caietul ăla.
0: Nu, peste 2 săptămâni când o să scrie tactul.
4: Ah, ok.
0: Larisa, baftă ție.
4: Tactul tuns.
0: Suntem cu tine pe linia a doua, este...
2: Vali,
0: iarăși doar fete avem astăzi.
1: Ce îmi place.
0: A fost săptămâna fetelor la Radio Zoo. Vali, cu cine te însoțești, ca să spun cine ești? De unde ești?
2: Cu mine vorbim?
0: Da, da.
1: De unde ești, Vali?
2: Cine mă însoțesc? Adică? Nu.
0: De unde ești?
2: Din București.
0: Da? Cu ce te ocupi?
2: Da. Poftim?
0: Cu ce te ocupi? Ești filoloagă? Ești...
2: Acum nu mă mai ocup cu nimic.
1: De ești ce?
2: La pensie.
0: A, ești pe pilonul 2 de pensie? Pe ce ești?
2: Adică mă ocup cu de toate, în afară de serviciu.
0: Da, e bine. Câți ani ai, Vali?
2: Poftim?
0: Câți ani ai, Vali?
2: 68.
1: Mulțumesc.
4: Nu se simte.
0: Deci avem o înfruntare astăzi între Larisa, învățătoare, 22 de ani, și Vali, 68 de ani. Hai să vedem ce iese. Larisa, am zis că ediție cu arhaisme astăzi. Hai să te văd. Hai să te văd. Larisa, cum îl cheamă pe scriitorul căruia aparține expresia o societate fără principiuri care va să zică că nu le are?
2: Ionuca Caragiale.
0: Bravo, bravo, Larisa!
1: Mamă, bravo!
0: Mamă, zici că ești la definitivat, jur, așa, cu emoții. Relaxează-te, le știi pe toate. Larisa, răspuns în 3 secunde. Vali, e rândul tău.
2: Da.
0: 68 de ani ai, nu?
2: Da.
0: Trebuie să știi răspunsul. Astăzi e ziua mondială a poștei. Și WhatsApp-ul pe vechi, cum se spune. Poți să-mi spui ce e un poștalion?
2: Un poștalion e
0: zi.
2: Veche trăsură.
0: Bravo, corect. Bravo, bravo. E suficient. E suficient. Sunteți la 1 la 1 amândouă.
4: Mamă, nu cred.
0: Da, da, da.
1: Știți regula, da?
2: Da.
0: Regula e că eu pun întrebarea, voi trebuie să rostiți dacă știți răspunsul, prenumele vostru. Vali sau Larisa, vreau să aud. Cum îi spunem noi în 2026 unui mușteriu?
2: Vali.
0: Da, Vali.
2: Larisa, vecin.
0: Greșit.
4: No.
0: Greșit. Și ai pierdut concursul.
1: Atât de
4: aproape erai. Mușteriu e un vecin care se enervează și îi sare muștarul, nu?
1: Nu.
0: Mușteriu e client.
4: Da, mă, da.
0: Deci aia care...
4: Câți mușterii ai avut
0: pe
4: astăzi?
0: Pe vremuri lucrai la mușteriu service, client service, știi?
4: Da.
0: Client, cumpărător, mușteriu.
1: Ah, Vali, ai fost foarte aproape.
0: Da.
2: Oh,
0: îmi pare rău că ai rămas doar mușteriu în emisiunea asta și n-ai rămas câștigător.
2: Cu altă ocazie, dacă se mai...
0: Da, hai să aplaudăm pe Vali, 68 de ani.
1: O plăcere să jucăm cu tine dimineața asta.
0: Și o tinerețe.
2: Mulțumesc.
0: Te pupăm. Larisa, rămâi la concurs.
2: Mulțumesc.
0: Vezi că poți să câștigi și nerăspunzând, pentru că... Na, Vali a dat răspunsul greșit. Deci ce e poștalionul, Larisa? Știai întrebarea asta? Răspunsul?
2: Știam că este o trăsură, nu știam exact. Da, da, da.
0: Deci n-ai fi zis poștalionul e un batalion de poștași.
2: Nu, nu, nu.
0: Bine, la mulți ani tuturor poștașilor care încă mai aduc.
3: Păi și poșta era și o distanță, nu? Adică da, o distanță de o poștă. Adică
0: exact,
3: se schimbau caii. Pentru că și caii puteau merge, nu știu, 20, 30, 40 de kilometri.
0: Erau pe electric.
3: Da, și la următoarea oprire acolo era poșta. Poșta următoare.
0: Corect.
3: Da.
0: Bun.
3: Am lămurit-o și pe asta.
0: Am lămurit-o și pe asta. Dăm hitul care trezește România și după aceea întrebare pentru...
3: Pentru copii. Ah, am ceva frumos. Dar știe, mai știe cineva astăzi ce înseamnă PTTR?
1: PTTR?
3: Da.
0: Poștă, da, telegraf, telefoane...
3: Radio.
0: PTTR. Aș fi zis România.
1: Nu. No. Mai băgați o masă cu
3: poștă, întrebarea. Telegraf, telefoane, radio.
0: Da.
3: Ce se aude?
0: Piesa care trezește România.
3: Vai!
0: E cea mai puternică amintire de aseară. Nu e cu mare, Daniel. E cu mare...
3: Mare Motans.
0: Mare concert ce a fost aseară la Hard Rock. Mi-ai lipsit, Daniel. A fost prietenul tău, Alex.
3: Alex, da. Da.
0: Cu el am trăit emoțiile unui concert.
3: Eu eram pe dealuri, Mihai.
0: Impecabil. Mamă, Ema, știi cum am cântat eu piesa asta?
1: Tu? Du-te, mă, că nu te cred.
0: Acolo cu Pleșcar și Lexus.
1: Ai dat-o tare?
0: Eu, doar eu m-am auzit în Hard Rock.
1: Bravo.
0: M-a chemat Motans pe scenă. O, și care ești, mă, care strigi mai tare decât mine?
3: Luminează-ți fața.
5: Super deodată, extra stilată. Pentru că aveai caracter, mi s-a părut cuvânt.
0: Cine știe vers cu vers piesa asta și o cântă la șa.

0: Am cenzurat-o, că nu știu dacă zice sau nu.
1: E, cred că zice pe varianta asta. Și atunci am zis...
2: A, dacă e... Facem și noi ca Ian.
1: Da. Zice frumoasă. Acolo. Zece ani împlinește piesa asta. Anul ăsta.
3: Și parcă nu-s câștigat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv.

0: acel domn copii.
1: Bună dimineața, aveam să stric, era să stric radio mașinii crezând că îmi face problema și mi-a oprit piesa mea preferată, zice un ascultător.
2: Nu, Mihai a cenzurat cuvântul turbo.
3: Dacă este și o vorbă românească, nu e turbo întățatul, cum e la român pasatul. Bun, avem radio copiilor.
1: Doamne ajută să avem.
3: Dragi copii, astăzi vrem să fim o națiune a mirosurilor ciudate. Să ne spuneți la radio copiilor care sunt cele trei lucruri care miros rău de tot. De la voi din casă, de la voi din bloc, de la voi din lift.
1: Deci nu mirosuri bine, mirosuri
3: rău. Nu, ceva rău, ceva. Cele mai nasoale mirosuri și unde? Unde se găsesc ele? Ce chestii, ce lucruri?
1: Începem cu IQOS?
0: Da. IQOS-ul lui tata.
3: Sau parfumul Terea din lift.
1: Tereia turcoaza lui mami.
3: Parfumul ăla din lift, cum era în dimineața asta, s-a dat o doamnă, cred că, băi, ceva...
1: Aici la noi?
3: Da, ceva rău.
1: N-am simțit nimic.
3: Am urcat cu liftul D.
0: Deci, aoleu, și a ce mirosea?
3: Urât, ceva urât, ceva arăbesc.
1: Eu am venit cu
3: ceva...
1: parfumul meu, să știi.
3: Nu mai pot cu...
1: Cred că am luat lifturi diferite.
3: Da?
1: Da.
0: Cu ce ai venit?
1: Cu parfumul tău.
0: Cu ce lift te-ai dat în dimineața asta?
3: Mai știu eu. Cu X, care nu există. A urcat pe scări.
1: Apropo de versus de la Demotans, m-a întrebat Dominic, zice Mariana, fiul meu, mami, tu o știi? I-am zis că piesa asta e mai mare decât el. Da.
3: Haideți să fim cățeluși și să dăm...
1: Amușinăm.
3: Înscris, da, audio, mesaje vocale cu ce nu vă place.
1: Păi că Motans are impresia că e concert la Hard Rock.
3: A fost mulți băieți aseară la The Motans?
1: Da.
0: A, cred că mai multe fete au fost.
1: Da, cam jumătate. Multe le-au tărât băieții după ele.
3: S-au pupat oamenii acolo la concert?
1: N-am văzut exact.
3: Eu aia voiam să fac niște story-uri de alea cum... cum se amușinează.
1: Haideți!
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anastasia, am 8 ani și ce trei lucruri care miros la mine în bloc, la mine acasă, sunt brânza mucegăită, sardinele și tonul.
3: Voi, da, ultimele două sunt, de fapt toate trei sunt, îmi plac.
0: Sunt foarte bune, dar
1: sardinele. La miros nu poți să zici că ai dormit cu miros, în miros de sardine. Robert trimite al doilea lui mesaj radio copiilor. Spune mami că a prins curaj.
5: Dimineața, Radio Zoom. Eu sunt din Brașov, am 6 ani și mirosurile cele mai nașpa este când prăjește tati cârnat și miroase în toată casa și de canalizare.
3: Canalizare. Hai să ne canalizăm pe lucrurile astea.
1: Hai să vedem mai departe.
6: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Adela.
7: Eu sunt Achim.
6: Și noi ce miros urât alegem? Șosetele,
7: toaleta
6: și
7: Pampersul
6: Smaranda.
3: Cine e Smaranda?
1: Probabil bunica. Era mai mică.
3: Nu, poate să fie bunica.
1: Haide, mă. Bună dimineața.
8: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Amira din Pitești și am 11 ani și trei mirosuri ciudate pe care eu le găsesc e cafeaua de dimineața, acetona și țigara. Spun la cafeluță, Radio Zoo.
0: Da, din ele o să dispară cu timpul.
1: Țigara și cafeaua.
0: Nu, mă, acetona, mă, că să șterge unghiile după aia.
1: Ce, să interzis acetona sau
0: nu,
1: ce?
0: Nu interzis, zic, nu o să îi se mai pară așa nasoală.
1: Ah, ok.
9: Neața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Crâșii, am 7 ani și cele trei obiecte care mirosurul din casa mea sunt furțurile lui tati, bășinile, furțurile.
0: Acum, Ana, nu mănâncă la lele.
1: Iartă-mă, Daniel, nu știam că vine asta, că trebuia să cenzurez.
3: Eu pentru asta am făcut rubrica, Mihai.
9: Și transpirația mea și șosetele transpirate. Pa!
1: Tati! Matei din Pitești, prima oară la radio, să vedem ce zice.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Pitești, am 7 ani și eu se fac la mol. Este că mă dau în mașinuse.
1: Da, asta era tema de ieri, nu știu de ce nu mi-a intrat mesajul de azi.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicola, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Ce trei mirosuri care nu-mi plac e să mâncare stricată.
1: Dar n-ai ce face.

0: Ghiozdanu.
1: Sunt stricate.
2: Da.
1: Și mirosul de la frigider.
0: Au, da.
1: Papa Radio Zospor la capeluță cu sclipici.
0: Pute foarte urât, banana uitată în ghiozdan de semestru trecut, chiar lângă carnetul de note acolo, știi? Și deschizi carnetul de note și vezi că e pătat, așa e.
2: Apropo de frigider, să nu uitați că astăzi dăm un frigider.
0: Iauzi.
2: Și vă dăm și frigiderul și toate ouăle din el. E ziua internațională a oului.
0: Da.
2: Vecinii noștri de la Toneli ne-au găsit mușterii și dăm giveaway de
0: cel mai complet aliment, oul.
3: Bună dimineața, Radio Zi. Eu sunt din București, am 6 ani și miros. Ce nu-mi place mie, mărul stricat.
2: Mărul stricat. Hai să ascultăm și pe Amelia din Iași. Neața.
4: Radio Zi, sunt poze în Amelia din Iași și ce mirosuri urâte simt eu dimineața sunt păsările frățiorului meu mai mic, de 4 ani, Aaron. Papa Radio Zoo, pupici cu sclipei.
2: Îi dă de mic?
0: Ce?
2: Ăsta îi dă de mic?
5: Păi cum, nu e semn de sănătate, nu?
2: Da, dacă te apuci de la 4 ani, îți dai seama, când crești mare numai te joci.
0: Da,
2: într-o ședință,
0: într-un lift.
5: Doar într-un... din amitezi.
2: Sebi din Buzău.
6: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și 3 lucruri care mie mi se facă miros urât ar fi banana pe care o mănâncă tati, pentru că el are o brânză, care mie, din păcate, îmi place și miroase așa de urât că trebuie să mă țineras când o mănânc. A doua este parfumul mamei, scandal. Și nu știu cum reușește, dar de fiecare dată când se dă cu el, trebuie să pornească o ceartă în casă. Și al treilea ar fi mirosul de benzină, că de asta îi spus dictatului meu să trecem o dată la mașina electrică.
2: Dar mie îmi place mirosul de benzină.
5: Și mie.
0: Da, da, da, e și, bogăție.
2: Și mirosul de scandal îmi place. Scandal de unde e?
0: Nu știu.
5: Așa cu Gautier.
2: De la Gautier?
0: Gautier. Mie nu-mi place ăla Alien, de să dea toată lumea.
2: Ingrid, 9 ani, din Belgia, ex-Bacău.
7: Neața, Radio Zoo, eu sunt Ingrid și sunt din Belgia. Nu v-am mai văzut de mult timp și asta e bine. Oricum, mai înainte vreau să vă spun la mulți ani, dar eram deja prea târziu. Și ce nu-mi place cu miroase este 1. Toaleta, 2. Mașina de gunoi și 3. Litiera la pisica mea. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Salutăm belgenii noștri. Ce frumos vorbește.
2: La Ingrid o țin minte de când dădea mesaje din Bacău. Poate ne spune într-o dimineață și povestea cum
0: a plecat în Belgia. Unde?
2: În Belgia, nu știu povestea.
0: La Bruj, la biciclete.
8: Eu sunt Sebi din Pitești. Am 8 ani fără 2 luni și cel mai nașpa miros din casa mea este când facem mama mea cartofi prăjiți.
5: Nu cred că nu-ți place
2: mirosul
5: ăla.
0: Copii, puteți începe și așa să formulați răspunsul ăsta. Bună, Radio Zoo, îmi pute rău, puncte, puncte.
2: La mine în casă.
9: Radio Zoo, eu sunt Vladimir din București, am 7 ani. Și ce nu-mi place mie este mirosul de la nevoile cățelului meu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluța.
0: Mai ales când ne face supat.
2: Stai să vezi pisica. Bună dimineața, Sara din Bacău.
10: Hai. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sara, strada 6 ani. Sunt din Bacău. Iar eu, ce miros nu-mi place mie, e mirosul de țigară. Când mama mea, când câinele meu face pișul și mirosul de păr, care este murdar. La revedere, Radio Zoo.
2: Ia o nevastă pe asta.
0: Da, mă, tu n-ai văzut gestul? Vezi, noi bărbații nu știm. Dar îmi place gestul ăla, știi, când o fată foarte frumoasă, elegantă, îi stă părul senzațional și vezi că și ia părul și îl duce la nas. Vai cum miroase părul meu, trebuie să mă spăl iarăși. Păi te-ai spălat acum jumătate de oră. Nu, Ema? Nu zic bine?
5: Da,
0: vorba aia, știi ce zic?
2: Da. Eu acum mi-am dat seama de ce fetele se spală atât de des pe păr.
0: De ce?
2: Pentru că au părul mult mai aproape.
0: Aha.
2: Știi, având părul lung,
0: da,
2: au acces cum se zice, olfactiv la el.
0: Da.
2: Noi, având părul scurt, nu ajungem cu nasul la părul
5: adică
2: nostru.
5: Adică nu vă dați seama cât de gravă e situația acolo sus.
0: La noi știi ce
2: ajunge. Eu n-am păr de nasul meu, știi?
0: La noi știi ce ajunge la băieți prima dată la nas.

0: nu? Mm. Și o setele.
1: Aian din Timișoara, după multe mesaje, ne spune că ar fi cel mai fericit din lume dacă s-ar auzi și el la radio copiilor.
2: Bună dimineața, radio. Eu sunt Aian din Timișoara și cele trei lucruri care miros urât la mine în casă sunt apa de la aspirator, pârțurile mele și
1: depinde ce mănânci,
2: și laptele acrit. Mulțumesc, radio, spor la cafeluță.
1: Salut, Aia, wow, mulțumim.
0: Și clasicul brăduț de mașină cu vanilie. Dar nu unul singur, ci trei.
3: Nu, ăla cu bubblegum e ceva rău.
0: Vai, trei.
4: Radio Zoo, eu sunt Guță Ștefan din Pitești și Leleguță Bobby din, tot din
1: Pitești. Du-te, mă, cum arată Bobby, mă.
0: Cine-i Bobby?
1: E un bișon proaspăt tuns.
0: Au,
1: bișon maltez.
0: Am crezut că e frate.
1: Guță Bobby.
4: Eu am 10 ani, el are...
1: 13.
4: 2 ani.
1: A, 2.
0: Ce vă pute?
4: Ce miros nu prea place mie este mirosul de ou și uneori mirosul domnișorului.
1: Slubobiță Guță.
0: Dar eu cred că am o problemă. Știi, la anumite mirosuri, de exemplu când merg pe scară și cineva de la etajul 2 sau 3 topește slănină în tigaie.
1: Da.
0: Vai, deci...
1: Tu ador. Ador.
0: Nu.
1: Ador.
0: Deci nu, cred că am ceva cu colecistul, cu cole...
1: Du-te, fă testul genetic, cole... Daniel. Dionisia și Agapi din Brăila. Ce nume frumos,
0: Agapi,
1: pentru două surori.
0: Agapi.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dionisia din Brăila.
6: Eu sunt Agapi, sunt din Brăila.
7: Am 7 ani.
8: Am 5 ani.
9: Și mirosul meu oribil este canalizarea.
10: Și mirosul meu... Vrâna măcegăită.
11: Mm-hmm. Și grădina din spate. La revedere, la căzut.
1: Dar ce? Mi-aș face rebelionul cu voi.
0: Cum mă, grădina din spate?
3: Ce-a fost asta?
1: Semnătura de final. Antonia din Bacău, primul ei mesaj de asemenea.
0: Hai Antonia.
12: Eu sunt Antonia, am 8 ani jumate. Și răsările care-i mirosul rus sunt tigările. Gândacii care-i mirosul rus. Și
1: și?
12: Ia că te rog că e meu. Pa,
1: pa, te pupăm.
0: Și guma de mestecat roz lipită în 2024 la cinema. Ai, ți s-a întâmplat vreodată?
1: Da.
0: Să ți se lipească de mână? Hai de cap, nu mi-a tehnit filmul.
13: Eu sunt Luca din Baia Mare, am 7 ani și mie nu-mi place mirosul de rahat, de gunoi și de paste cu brânză. La revedere, Radio Duc, până la căsulută.
3: Foarte interesant lucrul tău.
14: Câți ani?
1: E primul ei mesaj, să înțelegem.
14: Și ce nu-ți place?
15: Este mirosul de om.
16: Super de bun.
14: Nu, ce nu-ți place, cum miroase, mami? Cum pute?
1: Dar eu cred că am o problemă.
16: Nu-mi place șosetele lui Tactu.
1: Șosetele lui Tactu.
0: Sau mirosul ăla de mol, de nachos, de pute în tot... în toată sala aia, știi?
1: Eva din Dofteana.
17: Eu sunt Eva din Dofteana, am 4 ani. Și ce îmi place mie? Usturoi și ceapa când taie mama.
1: Usturoi și ceapa.
17: La revedere, Radio, spor la cafeluță.
1: A, drăguța noastră. Alex din București.
18: Radio, eu sunt Alex Rata din București. Am 9 ani. Și ce miros nu-mi place mie din casa mea? Este atunci când tata mănâncă conservă de pește. La revedere,
0: eu vreau să mănânc cu tatăl tău conservă de pește. Și mai ales sardine de alea.
1: Da?
0: Da, când îți faci cutia de sardine.
3: Sunt foarte bune, dar sunt puturoase, ăsta e adevărul.
0: Să miroși pe degetea sardine.
1: Sara, bună dimineața și ție.
19: Bună,
1: ne apropiem de final.
19: Eu nu pot să zic niște chestii care sunt chiar în casă, că nu prea am. Da, eu când merg afară cu cățelușa mea Runa, trec pe lângă o dubă care miroase oțel. E primul cel mai scârbos lucru care miroase mie.
1: Oțet sau oțel?
0: Da, știi că și fierul miroase așa, ceva.
1: Dubă?
0: Ai pus mâna pe fier ruginit?
1: Dubă din oțel?
3: Cred că mai degrabă oțet.
1: Eu cred că mașina de gunoi care miroase oțet.
3: Că
1: e oțetit. E
0: împuțit.
1: Da.
19: mirosul de ștampiră și mirosul de cafea. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Băi, fabuloasă, Sara, cu răspunsul. Deci mirosul de oțet, ea a simțit oțetul în... Ea trebuie să se facă parfumieră.
0: Da, are finețe în...
1: Cum se numește?
3: Are
1: să lucreze la Obcentrum, sau cum se numește?
3: La Obcentrum, da.
1: Cum zice Andreea Tom?
0: La Isemiaki.
1: Băi, a zis mirosul de oțet, mirosul de ștampilă. S-a gândit cineva, eu aș face un parfum cu mirosul de ștampilă.
0: De tuș. De retuș.
1: Este?
3: Da, sigur este. Miros de cerneală, miros de scris, miros de, știi?
1: Petru,
0: miros a fraier.
1: Ce faci, frate?
20: Sunt Petru din Pimpera și am 7 ani. Și ce nu-mi place mie cu miroase, nu-mi place cu miroase treaba mare, îți dai seama că nimănui nu-i place.
1: Da, stăm în...
20: Și... Poate ca și gunoi că și eu n-am miroase pute. Bine, dacă spune toată lumea așa, mie cred că chiar e adevărat pute. Și nu știu ce mai pute. Nu știu. Totul pute în felul lui.
1: Da. În România totul pute, nu? Cum zic bătrânii. Bine, dragilor. Pe David îl mai dăm. Bună și pe surioara lui.
21: Eu sunt Luna din Neptun. Am 7 ani și ce mirosuri nu-mi plac sunt fumul de țigară, uleiul și banana stricată. La revedere, radiozul, sfor la cafeluță, pupiș cu slipi.
1: Și hai să-l auzim și pe fratele tău. Neața.
22: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt David, am 11 ani, sunt din Neptun și ce miroase foarte urât este brânza mucegăită, canalul și șosetele mele din picioare. La Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Asta a spus ca să o enerveze pe soră sa care era cu el în mașină.
0: Da, în schimb îmi place foarte mult mirosul de... Chiar de ce nu-ți faci un parfum cu miros de vinete coapte?
3: Ah, ce frumos.
1: Ah, da.
0: Dior, ce faceți?
23: Am 4 ani și mirosul meu neplăcut este gunoi.
1: Bun, vă mulțumim, copii, tare mult. Am făcut un, cum se zice,
0: compendiu al
1: mirosurilor neplăcute. Sper să n-aveți parte de ele în acest weekend. Să miroasă doar a tei și a flori de salcâm.
0: S-a dus teiul.
1: Uite, da,
0: un parfum.
1: Poate să miroasă tei în casă.
0: Ce ai de tei?
1: Și după pauză vrem să mai dăm un premiu. Câți bani avem astăzi la Ascult Radio Zoo?
3: Avem exact 400 de euro de dat.
0: Băi, ce bine stă, da, bine, am dat 500 azi.
3: Da, stăm perfect.
1: Dar numai noi nu mai facem treabă în radio ăsta?
0: Da, dar ce treabă ai cu alții? Lasă noi.
3: Tu vezi de pătrățica ta.
1: De când te compar tu cu alții, da.
0: Hai să fim noi aici.
1: Ieri am dat 500 de euro, vă reamintesc. Hai să încercăm și astăzi 400. Dar înainte de asta dăm un drive test, un weekend de drive test cu o mașină BYD pe care o poți lua de la orice dealer BYD din România. O conduci, faci ce vrei tu un weekend cu ea. Plus 3 invitații la Salonul Auto București, în plină desfășurare, acolo unde standul BYD în 1000 de metri pătrați are toate modelele de mașini pe stoc și reduceri de 6000 de euro până la 6000 de euro la Sea Lion 5 DMI. Fiți atenți, concursul de astăzi, ca să câștigați drive testul, e următorul. Zine pe WhatsApp de ce ai nevoie urgentă de o mașină care îți poate fi... Nu, asta era de joi.
3: Ăla-i de ieri, da. Hai acolo mai jos.
1: A, astăzi e cu ghicitoare.
3: Hai cu ghicitoare,
1: îmi plac ghicitorile.
3: Și mie.
1: Îți dăm 3 indicii. Tu ne spui ce mașină BYD sunt eu. Premiem primul răspuns corect care vine pe WhatsApp la 0748 111 550.
0: Nu ia ziceți, domnul.
1: Am un consum mixt de 2,1 litri.
0: Am un consum mixt
1: 2,1 litri la sută.
0: O punea să consume 2,5%.
1: Am o autonomie extinsă de până la 1016 km.
0: Da.
1: Și între 16 și 14 octombrie am o reducere de până la
0: 8 seara.
1: Până la Brașov. Până la 6.000 de euro cu un preț de pornire de la 24.990. Ce model de BYD sunt eu? 0748111550. Mult succes tuturor. Ne întoarcem după pauză. Nu uitați că avem muzica aia. Și... mai vedem, băi.
0: Mare petrecere.
1: Avem ce face.
2: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,99.

0: lei. Doar la KFC.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
3: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Și dacă e doar vina mea?
7: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
6: Ce ai schimbat?
7: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
8: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
9: Doare în gât.
10: Poți să ne ajuți?
9: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Nivea 200 de ml diverse sortimente la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
14: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
15: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
16: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
18: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii maestrul renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
20: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: iPhone

0: 12 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocată cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
9: More hit music. Turn it up. 1, 2, 3.
10: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Bună dimineața, 8 și 11 minute, suntem la Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața, este ziua oului astăzi, deci cel mai bun, locul întâi la mine este oul. Uneori sunt săptămâni când mănânc, zi tu, ce cantitate de ouă mănâncă buzul într-o săptămână?
0: A, nu știu, pe fiecare săptămână. Poți să mănânci 10 într-o zi? Mai rar, că scump.
1: Mai rar. Am calculat într-o săptămână, am mâncat 18 ouă.
0: 18?
1: Da.
0: Nu-i mult.
1: Nu-i mult, dar depinde, că sunt niște fete pe net care zic că două pe zi, hai, pe săptămână, că nu știu ce.
0: Hai, las.
1: Vreau să vă zic că eu am slăbit cu ouă.
2: Da? Cum așa, ce dietă?
1: Acum nu, că am mai renunțat. Dar
0: slăbit de la ouă.
1: Mâncam ouă.
0: Da.
1: Cu legume, cu salată, cu... Bine, făceam câte 6 ouă, așa, știi?
0: Wow!
1: Și după aia nu mai era foame, cred că, până seara.
0: Da. Bună dimineața!
1: Fără pâine.
0: Dăm un frigider pe bune. Frigiderul va rămâne la tine și toate ouăle din frigider. Un frigider plin cu ouă de la vecinii noștri, de la Tonelii, care sărbătoresc Ziua Internațională a Oului. Ne-au adus omletă în radio, apropo.
2: Da. Abia așteptam, nu?
0: Omletă.
1: Apropo, am mâncat omletă.
2: Bună!
0: De asta? Și?
1: Acum, fai, doamnă.
0: Ai rupt?
1: Oul este bun pentru că susține sistemul imunitar, îmbunătățește colesterolul bun, sursă rară de vitamina D, extrem de versatile în bucătărie. Mie îmi plac și fierte, și ochiuri, și omletă. Și la omletă poți să pui și, cred că, și cu fructe.
0: Neața, te ascultăm cu știrile. Bună, bine ai venit la radio.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit. Încă două tronsoane din autostrada de centura capitalei. Se deschid circulației, 11 grade acum în București.
0: Haide, mă!
3: Premierul desemnat Luca Niculescu a bifat ieri primele întâlniri cu partidele, a purtat discuții cu liderii PSD, PNL și UDMR și spune că va lua propunerile partidelor și va încerca să le aducă împreună într-un program de guvernare. Negocierile vor continua luni, când premierul desemnat urmează să se întâlnească cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare. După întâlnirea de ieri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea sa respinge varianta unui guvern tehnocrat și nu susține niciun executiv minoritar. Grindeanu cere o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR, susținută de o majoritate clară și stabilă în Parlament. Încă două tronsoane din autostrada de centura capitalei vor fi deschise circulației în aproximativ două săptămâni. Ministerul Transporturilor anunță că loturile 3 și 4 ale autostrăzii de centura capitalei, A0 Nord, între Afumați și Glina, vor fi deschise simultan în jurul datei de 20 octombrie. Stadiul lucrărilor a trecut de 97% și se lucrează în continuare intens. Odată inaugurate, vor scăpa de aglomerație Pantelimon, Brănești, Afumați, Tunare, Otopeni și Cernica. BNR vine cu explicații după ce euro a urcat puternic în această săptămână în raport cu leul. Banca Națională spune că deprecierea leului vine într-un context complicat atât extern cât și intern. Dacă pe plan extern avem conflictul din Orientul Mijlociu, pe plan intern situația politică din România și incertitudinile asociate au pus presiune pe piețele financiare. Marți, euro a ajuns la un nou record, 5 lei și 35 de bani. Poluarea atinge nivelul record la Singapore din cauza incendiilor forestiere din diverse regiuni din Indonezia. Afectate sunt și Malaezia și Filipine. Sezonul de incendii forestiere din acest an e unul dintre cele mai grave din Indonezia din ultimii ani și e cauzat în principal de practicile ilegale de tăiere și ardere folosite de fermieri ca metodă ieftină de a curăța vegetația. La Singapore însă problemele vin chiar în momentul în care începe cursa de Formula 1 în acest weekend. Iar Universitatea Cluj a întors scorul aseară la întâlnirea cu CFR Cluj, deși CFR a deschis scorul din minutul 12, Universitatea s-a impus cu 3-1. Datorită victoriei, Universitatea Cluj urcă acum pe locul 5 în clasamentul Superligii cu 18 puncte acumulate. Mai scad ușor temperaturile astăzi în vestul, nordul și centrul țării, totuși valorile se păstrează ridicate. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade, cel mai răcoare în Maramureș, cel mai cald astăzi în Muntenia. Pe parcursul zilei vremea va deveni instabilă și așteptăm ploi în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În București o zi plăcută, așteptăm 29 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Zoo. Dimineața, 8 și 19 minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Ce faceți în weekendul ăsta? Pe unde mai umblați? Unde domnul Mora se duce la Iași?
2: Mă duc la Iași duminică. Mâine rămân aici, în București, că am conferința asta cu banii. Cu banii și credințele limitative despre bani.
1: Stai puțin. Deci este conferința aceea cu multă lume în jurul tău? Am văzut afișele alea, a?
2: Da, aia e. L-ai văzut în oraș?
1: Cu Daniel Cafeluță, cu... Stai mă, cine mai e? Restul nu-i cunosc. Adică îi știu că sunt persoane care au dezis ceva în online și pe
2: da, podcast. Da, îi vedeți pe takeit.ro.
1: Ah,
2: takeit.ro,
1: okay.
2: Acolo...
1: Da.
2: Marian și Bianca, doi soți din Brașov, care... Tu ai prezentat un take-it ăsta, nu?
1: Nu, am fost invitat.
2: Ai fost speaker?
1: Am fost speaker,
2: eu doar moderator, domnul Buzdugan, cu Monica Ion, cu Andy Sechei, cu Teodora Mețiu, cu Alexandru Chirilă, care e cel mai tare pe investiții în momentul ăsta, pe sfaturi, pe investiții. Rizvan Vlad Rusu mai vine...
1: Lume bună.
2: Lume bună, da. Și vorbim despre așa se numește, viața pe repede înainte, 6 ore în care îți vezi tiparele cu banii, îți calculezi suficientul și alegi ce faci diferit de luni. Pentru că marile probleme ale vieții noastre

0: bani. Și nu neapărat de la faptul că nu avem bani, ci că când îi avem, în ce problemele adevărate cu, cu banii. Cred că mai sunt bilete.
1: Nu știm să îi drăguim.
0: Pe takeit.ro. Ne vedem mâine după masă. Unde? Până mâine seară. Aici la Romexpo.
1: Aha, ok.
0: Așa. Bun.
1: Vă dau și eu o investiție, o idee de investiție, în ce să vă investiți banii.
0: Este puternic.
1: Puternic, da, da, da. Face toți banii. Bicicletă electrică. Băi, nene, dar știi cum te fură? Cum te păcălește?
0: Ai fost ieri?
1: Am fost ieri, am plecat de la radio și am ajuns la Jercălăi. Și de la Jercălăi am luat-o așa pe lângă, pe arătură, pe lângă pădure, și după aia m-am băgat în pădure și am stat câteva ore în pădure cu bicicleta electrică. Și prima etapă a fost de vreo 30 ceva de minute viteză prin, prin pădure, singur. Asta te înspăimântă. Uh-huh. Că tu nu-ți dai seama, știi? Te urci pe bicicleta electrică, îi dai blană, că urci cu ea, știi cum? Și n-ai nicio treabă. Abordezi niște înclinații pe care nici cu piciorul poate n-ai avea curaj să le, uh-huh, să le faci. Bă, și la un moment dat te trezește în mijlocul pădurii și te marchează foarte tare liniștea aia. Deci este atât. Eu mă plimb prin păduri pe aici, prin jurul Bucureștiului, dar n-a nicio legătură, n-au pădurile de la câmpie cu alea de deal și cu copacii aia imenși și cu urmele alea de treabă mare de animale. Și dai pe... Am pus pe telefon și am dat lupa aia. Și aveam niște variante: mistreț, urs și lup. Deci...
2: Și ce ai ales?
1: Am zis, totuși cred că-s de bursuc.
0: Mistreț, lup și urs. Mistreț.
1: Nu știu ce era. Nu știu ce era. Că era mult. Adică nu era animal mic, era ceva, nu știu, habar n-am. Dar este bestial. Am ajuns până la Valea Cucului, cred că se cheamă. După aia am ajuns la Mănăstirea Vărbila. Nici n-auzisem de locul ăsta. Abia îl găsești pe Google Maps. Și am mai dat de o proprietate, se cheamă Lac Sub Soare. Lac Sub Soare. Cred că în Elveția nu există așa ceva.
0: Da?
1: Da.
0: Deci, ce e, o pensiune sau ce?
1: Măi, este casa, e o proprietate. Dă un pic pe Booking sau, da, așa. Deci
0: Ema,
1: este...
0: arată, pornește tu camera, arată la radio.
2: Da, așa. Da, imediat, doamnelor, domnilor, vă rog să priviți către centrul volanului dumneavoastră.
1: Am văzut pe undeva prin pustietate pe acolo, 500 de metri, lac sub soare. Deci chiar mă, să intru. Mi-era frică. Știi, frica mea nu a fost de animale mari, de câini. De câini, de pe la stâne, de pe la proprietăți. Că omul așa își face o casă la munte, el pleacă la București sau la Ploiești sau unde stă el, dar își lasă în curte câinii și porțile deschise. Le lasă la căței mânca. Se întâmplă peste tot în țara asta.
0: Bă, și ce frumos.
1: A? Și știi ce a fost proprietatea asta? Casa unui om.
0: Casa conspirativă.
1: Cine știe? Nu știu. A fost casa unui om important. Nu mi s-a zis ce. Așa. Și cum. Acum am înțeles că o societate administrează locul ăsta minunat. Dar este... Și am stat de vorbă cu doi turiști, da, de la New York. El român, ea americancă. Care au stat 5 zile, după care au zis nu, e prea mișto și mai stăm încă 3 zile. Deci oamenii au venit la New York, el român, ea americancă, și au venit acolo, stea pe malul lacului, e plin lacul ăla de pești, ce vezi tu acolo, e plin de pești, și așa, într-o mega pustietate. Deci am mers ca să ajung pe șosea, am mers de la Jercălăi până la Lac Sub Soare, cred că 25 de minute, nu vezi nicio casă, nici stânga, nici dreapta. Și asta zic, că asta e cea mai tare investiție. Merg des cu bicicleta, merg mult pe jos, dar nu se compară efortul și adrenalina pe care o simți atunci când ai o electrică sub fundul tău și te duce cu o viteză prin pustietățile alea de nu mai știi de tine. Și ai așa, e un sentiment de bucurie, frică, ce urma după prima curbă, animale, obstacole.
2: Zăbustul ăla de adrenalină.
1: Nu-ți vine să crezi că ești tu cu tine acolo în mega singurătatea aia. Dacă se întâmplă ceva, am dat și eu pe Google Maps, ne-am activat cum se cheamă?
0: GPS-ul.
1: Și în jurul meu, deci aveam 20 de kilometri pădure la stânga, 20 de kilometri pădure
2: vis,
1: la...
2: Vis, paradis.
1: Adică, dacă veneau ceva să se întâmple ceva, rămâneam acolo, dar ți-asumi. Adică... mi-a părut rău că n-am avut
0: zise, Daniel, cu doi copii acasă.
1: Mi-a părut rău că n-am avut la mine spray de urs pentru orice eventualitate. Am mai văzut un aparat de ultrasunete foarte puternic, e destul de scump și care sperie animăluțele, știi, să nu se apropie.
0: Și eu, ieri, Daniel, am trăit exact același sentiment.
1: În jungla urbană.
0: M-am speriat de atâta singurătate. Deci am stat până seara târziu singur în birou. Băi, țipenie de om, nu, deci mi-era frică la un moment dat de mine, de umbra mea mi-era
1: ți-ai
0: frică.
1: Activat GPS-ul?
0: Atâta treabă am avut că pur și simplu nu m-am copleșit singurătatea.
2: De când ai mai stat de vorbă cu tine, Mihai?
0: Nu am avut timp să stau de vorbă, că a trebuit să fac treabă ieri. V-am zis că am avut cea mai grea zi din an ieri.
2: Da, iată că ai supraviețuit.
0: Iată că am fost și la concert la The Motans, noroc că m-a scos ăla din sălbăticie.
1: Da. Deci asta e. Dacă vă întrebați vreodată, domnule, merită să-mi iau bicicletă electrică? Da,
0: să merită, mă.
1: Da.
0: Să
1: da.
0: Merită, pentru da. Că de ce reflexiv? Pentru că o faci pentru tine. Se.
1: Da, da.
0: Se merită.
1: M-a certat lumea că am pus pe TikTok filmarea. Da, ce nu ne mai descurcăm cu bicicleta cu pedale? Ba da, tată, mă descurc și cu aia, numai că nu poți să străbați atâta pustietate da. Și coastele alea, adică nu reușești să faci, nu știu, 70 de kilometri în timp foarte scurt, că n-am avut, că trebuia să mă întorc înapoi la București. Nu.
0: Da.
1: Dar e vis, e vis.
0: Haideți, dacă nu vă luați o electrică de asta de lui Daniel, poate vă luați o electrică de la BYD, că a început salon auto București.
3: Cu BYD, urcă până acolo. Mobilității este mai aproape decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București. Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
0: Bună dimineața, BYD-ule, ce faci?
4: Bună dimineața!
0: Salutare! Jinduiești la un BYD?
2: Ai jint?
4: La încă unul, da.
0: A, mai e unul?
4: Da, da.
0: Ce
4: de vreo 3 luni.
0: Și cine el conduce?
4: Soția mai mult. Aha. Recunosc că eu sunt cu Duba mai mult, ea e cu mașina.
0: Mai trebuie una și lui șeful.
4: Exact.
0: Bun. Și la ghicitoarea noastră, ți-am dat 3 indicii să ne spui despre ce mașină BYD păi, am vorbit în dimineața asta.
4: Eu.
0: Un consum mic?
4: Sea Lion 5 de mii.
0: Sea Lion 5 DMI. Consum mix corect. De?
4: 2,1%.
0: Da. E autonomie până la?
4: 1050 sau 1116
0: km.
4: 1016, da.
0: Și îl iei la reducere în această perioadă cu până la?
4: 6.000 de euro.
0: La preț de pornire de 24.990. Încape toată familia în ea, nu? Adică eu...
4: Încape, plus 2 copii avem, încape.
2: Oh, bravo!
0: Și pentru tine ce ai targetat?
4: Sincer, cred că un SEAL.
0: Un SEAL? Asta e berlină, nu?
4: Da, berlină. Da.
0: A, deci îi lași asta mare soției și tu te dai cu berlină.
4: Cred că da.
0: Păi îți doresc
2: o berlină.
4: Mulțumesc.
0: Să-ți împlinești visul. Asta e cea mai bună perioadă. Ai și 3 invitații la Salon Auto București.
4: Chiar vreau să mă duc.
2: Mamă, trebuie să te duci.
4: Da, chiar vreau duminică.
0: Ați fost domnișoară?
4: Deci vine senzațional.
2: Am fost, să știi, am fost, aseară am dat o vizită pe acolo, pe la BYD. Deci uitați tot ce v-am spus despre lounge-ul ăla superb de 1000 de metri pătrați. Este de 100 de ori mai frumos și fii atent. Fiecare mașină are un om acolo de la BYD care îți explică exact ce îți oferă mașina aia.
0: Deci fiecare mașină are un om asignat.
2: Exact, frumos și lounge-ul ăla.
1: Da, ce crezi tu că am găsit în mijlocul pădurii acolo la lac sub soare?
0: Un volan de BYD.
1: Da?
0: Un volan de BYD.
1: Nu, o o mașină BYD, pentru că e un băiat care este administratorul, se ocupă de pensiunea asta, a lucrat 10 ani în Anglia, acum s-a întors în România și face naveta. Și a luat un BYD.
0: Frumos.
1: Le salut pe Gabi Dumitrache.
0: Bine, domnule, ai un weekend de drive test cu o mașină BYD, o poți lua de la orice dealer BYD din România. Și mulțumesc. Cele trei invitații la Salon Auto București. Te-am pupat.
4: Super, mersi mult.
3: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi. Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București.
0: Mulțumim frumos!
1: Of, Doamne, ce frumoasă e țara asta! Atât de frumoasă, dar trebuie să ne dăm un pic jos de pe șosele, că n-ai cum să descoperi frumusețea României și sălbăticia decât dacă o iei așa pe coclauri. Uite, aș vrea să mai ajung, mă uit aici pe hartă, la Gramofon Wine. E o cramă foarte, foarte drăguță.
0: La Cristi și Ralu am tot văzut. Au fost? Cristi și Ralu, vloggerii de travel.
1: Da? Au fost la Gramofon?
0: Au făcut și evenimente acolo.
1: Superb.
0: Sunt prieteni buni acolo.
1: Doamne, e superb. E o zonă nedescoperită.
0: Tot în Delul Mare.
1: Da, da.
0: Da. Bun, facem o pauză și ne întoarcem imediat. Nu uitați că în maxim o oră avem și muzica aia. Trebuie să dăm și frigiderul plin de ouă. Trebuie să dăm și 400 de euro. Dar înainte de orice, vreau să vă cer din nou ajutorul, pentru că vreau să vă spun ce vreau să fac de ziua mea.
1: Banul, tată. Nu pentru tine.
0: Nu pentru mine. E cea mai îndrăzneață treabă pe care, la care m-am cum se zice, înhămat de ziua mea. Și dacă mi-iese asta, o să facem nu 1, nu 2, nu 10, 40 de copii fericiți. 40 de copii pe care o să-i și cunoașteți în săptămâna asta.
1: Cum ar zice Motans, nice.
0: Bă, nice.
2: Nobil.
0: Hai că vă povestesc după pauză, vreți?
1: Ha. Yes.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
11: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco orez premium Bob Mare 1 kg la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
13: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
14: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
13: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
15: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
17: Până pe
19: 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
20: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu emag.

0: Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
3: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
8: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.

0: 3 de lei. Doar la KFC.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
7: Partener Gold al SAB în accesorii. GD365. Detalii pe sab.ro.
8: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame. 5,49 lei. Aldi Salam cu șuncă de 500 de grame. 11,49 lei. Și Fragedo pulpă de pui 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
9: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, cu oițe sigur nu-i trece dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse.

0: de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
1: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță. Totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Visul meu să vină într-o zi pe Gigu la Radio Zoo.
1: Pe Gigu? Adică doamna care cânta mai devreme?
0: Da, mă, da.
1: Am auzit, dar nu știam dacă îmi spuneai pe Gigu, ce, că e o mâncare, că e o boală, că e o
0: pe Gigu la Zoo.
2: Foarte șmecheră pe Gigu.
1: Pe Gigu. Ai.
0: Bun, nu mai avem foarte mult timp, că o să vină și muzica aia, trebuie să dăm și frigiderul plin cu ouă.
1: M-ai speriat, am crezut că zici nu mai avem prea mult timp, că vine cu tremur.
0: Vreau să vă spun o poveste. De fapt, sunt 40 de povești.
1: Aoleu,
0: dar toate
1: o mie și una de nopți.
0: Legate de o meta-poveste pe care o să vă spun imediat. Dar înainte de asta, aș vrea să dau piesa din torpedoului Morar de astăzi. Cumva se potrivește. Acum 12 ore a apărut piesa asta, scrisă de artistul pe care, ce am zis noi de ziua Radio Zoo, o să-l susținem necondiționat, indiferent de vremuri, de conjuncturi și așa mai departe.
1: Connector.
0: Da. A scos o piesă cu probabil unul dintre părinții rapului românesc. Mai știe cineva pe Cedric?
1: Da, e, cum?
0: Cedric,
1: mare de tot,
0: care face rap, probabil sunt 30 de ani de când face rap. Spre exemplu, albumul lui Alchimia Veninului, unul dintre cele mai bune albume pe care le poți asculta în viața asta. Alchimia Veninului. Are niște versuri, Cedric, e legendă deja. Numai că n-a fost niciodată un artist popular, ca să... Nu?
2: Da, nu a urmărit neapărat să fie el în trenduri sau să...
0: Nu l-au chemat ăștia la Forța Azul, la Berăria H, la așa mai departe. Dar asta nu ne oprește să nu-l difuzăm în această dimineață într-o piesă pe care, pentru care aș vrea să-ți iei 3 minute din viață să o asculți, cu versuri. Pentru că e nu doar muzica aici, e și poezie, și știți că poezia era câștigat
2: Premiul
0: Nobel.
2: Nobel
0: pentru literatură.
2: Sigur că da.
0: Ați văzut, doamna din Canada,
2: Anne Carson,
0: da, care stă de fapt în Islanda, la Reykjavik,
1: da.
0: Era să-i cadă telefonul în mână când au sunat-o. Deci nu au ales pe Murakami, nu l-au ales pe
2: Mircea Cărtărescu.
0: Au ales-o pe doamna poetesă Anne Carson. Dar piesa asta chiar e poezie. Se numește În felul meu, Cedric și Connector. Nu vă mai zic nimic pentru că o să vă lovească necondiționat. Dacă o ascultați, dacă deschideți urechea, mintea și mai ales sufletul pentru acest cântec care ne privește. Bună dimineața!

0: piesa asta.
1: Doamne.
0: Eu n-am apucat să o ascult pe toată, pentru că urma să intrăm în direct și am zis, bă, nu vreau să intru rupt emoționat, dar m-a rupt, adică a doua strofă nu ascultasem. Cineva ne scrie, Cedric a fost vecin cu mine până s-a mutat cu familia lui, dar îl văd mereu cu băieții pe care îi aduce la bunici. Are doi băieți frumoși, pe cel mărișor îl cheamă Antim, pe cel mic nu știu, dar are tot respectul meu, inclusiv pentru piesa asta și pentru cum e el ca om.
2: Bă, bună piesă, foarte bună.
0: Da, nu e de mestecat dimineața la radio, adică trebuie să mai asculti o dată.
1: Da, te trezește, e espresso. Mie mi-a plăcut foarte mult... Bine, tot, adică e greu, deci n-a pus să notezi ce îți place. Mi-a plăcut aici, ți-aș fi dorit prieteni, frați, vecini mai buni, dar până atunci trebuie ca noi să fim mai buni. Adică să ai duhul ăla al păcii în tine și oamenii din jurul tău vor deveni și ei mai buni.

0: Cred că n-am mai auzit așa ceva până acum. Bună piesa, felicitări. Doamne, în ce fel m-a lovit melodia asta. Este exact viața mea. Plâng, scrie Cristi.
1: Tare frumoasă colaborarea asta.
0: Super. Dumnezeule, ce versuri, ce voce are Connector. M-a luat frigul. Brr, scrie Iulian.
2: Mamă, și ce tare zice acolo, educă-ți voința prin fapte bune. Asta mi se pare cel mai puternic vers. Unul dintre ele.
0: Foarte bună, foarte, foarte bună. Și am dat piesa asta în deschiderea ceea ce vreau să vă spun pe scurt, pentru că de fiecare dată în ultimii ani, în preajma zilei mele, am încercat să îmi donez ziua unor povești care au nevoie de exact de treaba asta, de părințenie. Că atunci când părințenia nu e făcută de mami și de tati, trebuie să vină satul, trebuie să vină comunitatea, să nu o să niciodată înlocuiască sentimentul de mamă sau sentimentul de tată, dar pot înlocui acest acasă. Am construit o casă pentru copiii care stăteau în orfelinat și s-au mutat la casă, iar anul ăsta cei de la Hope and Homes for Children mi-au făcut cunoștință cu 40 de copii pe care ei ajută în fiecare an. De vreo 6 ani ținem în fiecare iarnă bursele dar, adică din țară primim sute de scrisori de la copii care învață bine, copii care au performanțe sportive, copii care vor să facă ceva din viața lor, dar din păcate mediul în care cresc nu îi ajută. Vin din familii, nu neapărat destrămate, dar unele sunt destrămate, unii au crescut în orfelinate. Au nevoie de ajutor pentru a-și împlini visul. Uite, sunt fete care cântă la vioară, de exemplu. Sunt fete care sunt campioane europene la disciplina lor sportivă. I-am cunoscut, au fost în radio zilele trecute, pe câțiva dintre cei 40 de copii. Și aș vrea ca de ziua mea, orice dar ați vrea să îmi faceți, să-l faceți lor. Că eu știu ce cadou vreau de ziua mea, mi-l-am și făcut. Mă duc la concert la Miley Cyrus. Nu-mi țin ziua, nu vreau cadouri, vreau doar să-i ajutăm pe acești copii. Am pus un filmuleț pe Instagram la mine, pe Mihai Morar, cu vizita lor în radio. Spre exemplu, e un băiat, Daniel, care vine dintr-o familie cu 5 frați. Daniel a citit, cred că are 90 ani, a citit 70 de cărți până la vârsta asta.
2: Wow.
0: Mai e o fetiță care a citit în clasa 8-a Dostoievski.
1: În clasa 8-a?
0: În clasa 8-a l-a citit pe Dostoievski. Mai e o balerină care a fugit din calea războiului, din Odessa, împreună cu mama și cu sora ei. Tatăl a rămas la război și acum concurează pentru România. Este campioană concurând sub steagul României. Știe limba română, vorbește limba română mai bine decât mulți copii de vârsta ei care s-au născut în România, care au limba română, limbă maternă. Aș vrea să-i cunoașteți măcar, nu, dacă nu pe fiecare, măcar pe unul dintre ei, pentru că și unul de-ar fi și tot ar merita un dar din partea voastră. De aceea, treaba la care m-am înhămat pentru următoarea săptămână până la ziua... Când e ziua mea?
1: Pe 14, de Sfântă Parascheva.
0: Pică miercuri.
1: A, tu...
0: Da.
1: Întrebai ca...
0: Deci am 5 zile ca să strâng 50.000 de euro pentru bursele acestor copii. 40 de copii, unii sunt excepționali la învățătură, alții sunt olimpici, alții campioni europeni la sport. O fetiță pe care puteți să o și vedeți pe site-ul hopeandhomes.ro/mihai. Acolo este deschisă pagina de donații în timp real. Adică noi o să vedem în timp real cum se umple banda asta albă de galben. De galben e culoarea Hope and Homes, dar culoarea speranței.
2: Da,
1: bine, e și gelozie acolo, dar e ceva... Așa se zice, că e culoarea geloziei.
0: Deci până miercuri trebuie să văd cum se umple banda asta până la 50.000 de euro și ăștia 50.000 de euro îi împart în 40. E mult. 1.000 și ceva de euro pentru fiecare copil timp de un an de zile?
2: Nu e mult, mai ales că, așa din ce mi-ai povestit, copiii ăștia seamănă foarte mult cu noi, cu ascultătorii noștri, cu noi, da, comunitatea asta, pentru că noi, voi doi ați avut un vis și l-ați dus la împlinire, dar asta și pentru că ați avut oameni lângă voi și care să vă ajute. Copiii ăștia n-au,
0: ajută, da,
2: n-au oamenii ăștia lângă ei. Hai să fim noi oamenii ăștia pentru ei și să-i ajutăm să-și ducă visul mai departe.
0: Sau, dacă n-aveți timp să intrați pe site, deși văd că deja au început să vină donațiile, uite, o donație deja înregistrată de 19 euro din 50.000. Băi, zic că e un început bun. Durează fix 30 de secunde ca să donezi și poți să donezi absolut orice sumă. Poți să alegi 50 de lei, 75 de lei, 100 de ron sau să scrii tu suma pe care vrei să o transferi de pe card pentru bursele acestor copii. Dacă nu, există și un SMS cu textul alinare la, nu vreau să greșesc, știi tu numărul de telefon, Daniel?
1: La ce?
0: 1815.
1: 0748?
0: Nu.
1: La unde?
0: Numărul de SMS pentru a ajuta pe copii. SMS cu textul alinare la 8864. 8864. Și banii ăștia intră tot în targetul ăsta pe care vreau să îl fac până de ziua mea, 50.000 de euro pe care îi împar la 50 de copii, dar nu o să fie asta singura lor bursă, pentru că Hope and Hosts for Children oricum le mai oferă burse anuale acestor copii. Sunt selectați din povești, mii de povești, scrisori trimise din toată țara. Știu că e nedrept, dar am selectat aceste 40 de povești, 40 de copii de care ne ocupăm în cel puțin în următorul an. Pentru că unii dintre ei sunt la în al doilea sau al treilea an în care
1: aplică,
0: sunt ajutați. Și o să spuneți, bă, dar cu ce l-ajută 1000 de euro pe un copil vreme de un an? Păi uite, e o fetiță care exact asta studiază.

0: Bucureștiului, o cheamă Aglaia.
1: Ce nume fain.
0: Aglaia are 20 de ani, e din Iași, e de o blândețe, de o bunătate și de o frumusețe incredibilă. A crescut într-o casă familială administrată de o familie de preoți, alături de frații ei. Știi câți frați are Aglaia?
1: Câți?
0: 8. În clasa 8, în clasa 8-a, pardon, a murit părintele, preotul, cel care o ținea pe Aglaia în casa familială, așa că au fost transferați la un centru din Fălticeni. Mutarea asta a fost pentru ea traumatizantă, deoarece în familia preotului Aglaia crescuse cu iubire și cu pace. În centru din Fălticeni a găsit în schimb multă agresivitate,
1: bullying
0: și mult urât. Doar un an a locuit acolo, apoi a fost admisă la seminarul teologic din Iași, unde a studiat pictura și place Aglaiei să cânte, e voluntar într-o mulțime de tabere pentru copii și face eforturi pentru a achita cursurile de canto. Asta e povestea Aglaiei, una din cele 40 de povești. Aș putea să vi le spun
1: pe toate, da.
0: Pe toate și o să vi le spun zilele următoare ușor, câte ușor. La ei ajung cadourile pe care...
1: Bănuții. Susținerea,
0: simbolic mi le faceți de ziua mea. A bursele astea, dar. Și site-ul se actualizează în timp real. Dar cel mai simplu este să dați un SMS la 8864 cu textul...
2: Alinare.
0: Alinare. Alinare. Iar dacă vreți să transferați banii din contul vostru, de pe card, durează 30 de secunde, pe hopeandhomes.ro/Mihai. Acolo găsiți și povestea și pozele cu câțiva dintre cei 40 de copii. Mi-ar plăcea tare mult, așa cum anul trecut am reușit să strângem vreo 60.000 de euro, anul ăsta am zis, băi, mai greu, ne-am pus o țintă mai joasă, nu?
1: Da.
0: 50.000 de euro. E mult într-o săptămână?
1: Nu.
0: Pot dona și firmele, pot redirecționa, vă fac legătura cu fetele de la fundație, de la Hope and Homes for Children, știți întotdeauna unde ajung banii. În acest moment sunt 3 donații, 56 de euro din 50.000. Dar nu mi-e frică, știu că împreună cu voi am reușit să mai urcăm niște munți. Cum se numește? Everestul se numește un 8.000, nu? E de 8...
1: Da.
0: Uh-huh. Știu. E, asta e un 50.000. 50.000 e vârful pe care știu că împreună cu voi pot să-l urc. Iar dacă ați trimis SMS la 8864 cu alinare, puteți să-mi trimiteți și dovada și să vă mulțumesc foarte mult. Uite cum a făcut în momentul ăsta Robert Moroșanu. Bravo, Robert! Îți mulțumesc mult de tot! Alinare la 8864.
1: Și pe mine mă cheamă Aglăița. Zi frumoasă! Păi, Aglăița, hai, poate nu întâmplător a zis Mihai de Aglaia din Iași. Din Așa. Iași, nu?
0: Da.
1: Da? Deci, poate o ajuți.
0: Uite, deja în momentul ăsta sunt peste 50 de SMS-uri venite la 8864. O să ascultăm știrile cu Tea Teodorescu și după știri vreau să văd cu cât a crescut numărul ăsta de SMS-uri. Pentru că asta e cel mai ușor de dat. Altfel, dacă vrei să intri pe site, hopeandhomes.ro/Mihai, de ziua mea sărbătoriții sunt ei, copiii care fac rai din ce au. Copii care cântă la vioară, fac sport, au povești grele, vin din familii în care banii nu ajung pentru tot, unii vin din centre de plasament, din familii în care fiecare cheltuială trebuie cântărită. Hai să fim cei care le arată în viața asta că poți. Adevărul că am vorbit cu aproape 10 dintre ei, am cunoscut atunci când au fost în radio, mă, niciunul nu-i împins de la spate de părinți să învețe. Adică fiecare are visul
1: conștient, dacă, uh-huh, dacă nu învață, nu ajunge om.
2: Au visul în ei. Mai au nevoie doar de oameni care să-i sprijine și să îi ajute să-l ducă până la capăt, să ajungă acolo unde își doresc.
1: Și s-au pornit soldăței noștri, oamenii care sar în ajutor. Deja avem primele confirmări pentru donații la...
0: Păi deja sunt 100 de SMS-uri.
1: 8, 6, 4.

0: 100 de SMS-uri în câteva minute la 8864 cu textul alinare. Și SMS-urile astea se adaugă la suma pe care o vedeți în timp real adunată pe site, pe hopeandhomes.ro/Mihai. Deocamdată sunt 273 de euro din 11 donații. Hai să ascultăm știrile și vedem după știri ce se mai adaugă. Bună dimineața! Bună dimineața, Tea!
1: Neața, bună dimineața! Restricții la maratonul din capitală, etapa 11 a Superligii începe astăzi, 13 grade sunt acum în București.
0: Se mai ține muzica aia astăzi?
2: Obligatoriu!
3: Nu, nu!
0: Nu!
1: A patra zi de percheziții informatice, Călin și Cristela Georgescu sunt din nou la DIICOT. Verificările vizează telefoane mobile, laptopuri, tablete și alte medii de stocare ridicate în urma percheziților desfășurate la locuința familiei din Mogoșoaia. Procedurile au loc în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale e cercetat pentru înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de euro. Se aleargă în weekend în capitală, are loc maratonul internațional București cu start și finish în Piața Constituției. Asta înseamnă că se pregătesc și restricții în trafic. Acestea se aplică din această dimineață, rămân valabile până duminică la ora 23. Sunt restricții pe o porțiune a Bulevardului Libertății, iar din această după-amiază restricțiile vor fi instituite și pe Bulevardul Libertății și pe segmentul de drum între Bulevardul Națiunile Unite și Splaiul Independenței, pe ambele sensuri. De asemenea, vor fi afectate mai multe artere importante din centrul capitalei, Splaiul Independenței, Bulevardul Unirii, Decebal, Calea Victoriei, Piața Victoriei, Chiselev și Bulevardul Basarabia. Mâine sunt programate cursele de 10 km și Fun Run de 2 km, iar duminică au loc maratonul de 42 de km, semimaratonul și ștafeta. Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. De astăzi și până luni sunt anunțate proteste care vor afecta transportul public și aerian. Astăzi s-ar putea înregistra întrerupere ale circulației metroului, tramvaielor și autobuzelor la Bruxelles. Cel puțin 150 de zboruri vor fi anulate până mâine dimineață ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian. Premiul Nobel pentru pace va fi decernat astăzi la Oslo. Numele câștigătorului va fi anunțat la ora 12 ora României. În acest an, 287 de persoane și organizații au fost propuse pentru prestigiosul premiu. Experții au o singură certitudine, Nobelul pentru pace nu va ajunge la Donald Trump, chiar dacă acesta se laudă în ciuda tuturor dovezilor că a oprit 8 războaie și se consideră cel mai merituos candidat. Printre numele menționate se numără ONG-ul Save the Children, ucraineanul Mikola, care se implică în recuperarea copiilor ucraineni luați cu forța de Rusia, și IRR, o rețea de voluntari care vine în ajutorul populației afectate de război și foamete în Sudan. La sport, etapa 11 a Superligii începe astăzi cu două partide. De la ora 18 la Petroșani, Corvinu Hunedoara întâlnește pe FC Voluntari. Ilfovenii trec printr-o perioadă mai slabă, au o singură victorie în ultimele 7 etape. Iar apoi de la ora 21, Sepsi joacă pe teren propriu cu Dinamo. Mai scad ușor temperaturile astăzi în vest, în centru și în nord. Avem maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în Muntenia. Și așteptăm și ploi la munte, în Maramureș, Transilvania, izolat și prin vestul țării și Moldova. În București o zi plăcută, 29 de grade e maxima astăzi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Da, nu știu, în frigiderul nostru de aici din radio termometrul arată mult mai puțin, pentru că e un frigider arctic de 286 de litri, plin, cu ouă de la Tonelli. Primești și ouăle și frigiderul, valoarea totală a premiului e undeva la 3140 de lei. Pentru că astăzi e ziua internațională a oului, Tonelli are peste 25 de ferme de producție și are o producție anuală de peste... 500 de milioane de ouă produse în România. Și știi ce ouă sunt? Adică sunt ouă de
3: găină
0: de prima calitate. Sărbătorim Ziua Internațională a Oului cu cele mai amuzante, speciale experiențe legate de gătitul cu ouă.
4: Pot să încep eu?
0: Întâmplări cu ouă, vă rugăm frumos. Am. La 1815, ca să nu încurcăm cu WhatsApp-ul cu donațiile.
4: V-am spart dacă vă zic asta.
0: O întâmplare cu ouă?
4: Da.
0: Ia. Cam ce ar trebui să scrie ascultătorii, adică cam la ce...
4: Deci eram înainte de vacanța de iarnă la Radio Zoo aici.
0: Da.
4: Sau la Radio 21. Oricum eram împreună. Adică n-ai cum. Și am hotărât să plec în Bucovina, undeva super frumos, la o pensiune, la o pensiune, o casă de vacanță a unui prieten care a zis, băi, eu nu mă duc de Crăciun anul ăsta, vă dau cheile, vă duceți voi acolo, găsiți tot ce aveți nevoie, mâncare, băutură, totul frumos, ninsese, era ceva de vis. Și am ajuns, am plecat destul de târziu din București și am ajuns, încă nu era autostrada până la Bacău, și am ajuns pe la 12-1 noaptea, că ne-am mai oprit pe la Bacău, am mai stat nu știu pe unde, pe la benzinării, ne-am întins. Și am ajuns la 1 noaptea la... în Bucovina acolo, la casa prietenului, undeva într-un peisaj de vis, și am zis, bă, ce putem face noi la ora asta să ne astâmpărăm foamea? Bă, ouă! Avea ouă de țară, am scos o tigaie, de sub chiuvetă am luat o sticlă în care era un lichid galben, am turnat lichidul galben în tigaie, după care am pus și ouăle, dar ceva era foarte ciudat, că puțea în toată bucătăria și ce să vezi, ce crezi că era? Lichidul ăla galben de sub chiuvetă, în loc de ulei.
0: Da, la de șampo, detergent de vase.
4: Nu, pălincă.
0: Am fiert ouăle în pălincă.
1: Mamă, ce idee bună mi-ai dat.
0: Păi și alcoolul s-a evaporat sau s-a impregnat
4: le-am
0: în ouă?
4: Dat, nu, le-am aruncat, îți dai seama, n-am... Păi cu ouă crude, cu pălincă, deci ne făcea...
0: Păi ați făcut o... Cum se zice, dacă e vișinată o oată, nu?
1: Da, iată, o oată. De ce nu? Ouă umplută cu pălincă.
4: Pălincă fierbinte cu ouă care nu s-au legat acolo. Era ceva...
0: Sau ouă bețevict. Bețevict,
4: da. Bețevănești. Ouă bețevănești.
0: Ouă îmbătate.
4: Da. Asta e întâmplare.
0: Da.
4: Dați premiu?
0: Da, domnul Buzdugan.
4: Hai, păi, hai.
0: Știți ce vă dăm? Întunericul din frigider.
4: Ia uzi.
0: Altfel, frigiderul Arctic ajunge la un ascultător și ajunge imediat. Până atunci suntem cu ochii pe donațiile voastre. E un fel de... Nu e teledon, cum se numește la radio?
4: Radio Don.
0: FM Don.
4: Da.
0: Zudon. Pentru că am început să primim pentru copii, cei 40 de copii din familii vulnerabile, câte un pic. Adică întrebarea e, care e bursa pe care o oferi tu? Și putem pleca de la 4 euro, SMS-ul trimis la 8864. 4 euro poate să fie bursa pe care tu i-o dai, de exemplu, Teodorei, care e campioană europeană la karate. Am întrebat-o pe Teodora. Ea săraca face doar două antrenamente pe săptămână, pentru că mama ei nu-și permite să o ducă la mai multe antrenamente. Și a zis că are nevoie de bursa, dar în primul rând să se ducă și ea la campionatul european, că s-ar putea să nu-și permită drumul până acolo. Și doi la mână, să-și ia și ea un echipament nou pentru karate. Deci ăștia 4 euro poate să meargă la Teodora pentru bursa ei, dar pentru echipamentul nou sau pentru arcușul Anei, care are nevoie pentru vioara ei de un arcuș. Dorian, îți mulțumesc mult de tot. Dorian a donat 100 de euro și a mai primit o confirmare de 100 de lei donați direct în conturile Fundației Hope and Homes for Children. Cum faceți asta? Intrați pe hopeandhomes.ro/Mihai. E greu de scris, Emma?
1: Nu, nu e greu deloc. hopeandhomes.ro/campania mea Mihai. Dar să știți că eu sunt aici la butoane și dacă îmi cereți un link, eu pot să vi-l dau chiar dacă citesc și alte mesaje. Nu, nu e greu deloc. Dar l-ai pus la story? L-ai pus la story la tine, nu?
0: Nu l-am pus la story, l-am pus pe Instagram. Am pus un filmuleț cu copiii când au fost aici în radio și cât am vorbit cu ei. Cu fata care în clasa 8-a l-a citit pe Dostoievski, cu fata care vrea să se facă inginer de avioane Airbus.
4: Să ajung la Toulouse, acolo e fabrica.
0: Băi, o fată atât de tristă, nu o să-i dau numele, care era dor de tatăl ei. Tatăl ei era italian, mama româncă. Și ea s-a născut în Italia... Și tatăl ei a stat mult în timpul copilăriei cu ea. Și cred că dragostea asta pentru avioane tot de la tatăl ei vine. Și s-a stins tatăl ei când ea era la vârsta adolescentă. La 13-14 ani. Și din păcate, ea și mama ei au trebuit să se mute în România.

0: Măi, fata asta avea un dor de casă de nu vă imaginați. Pentru că casa e în Italia. Ea învață în România și a zis că de-aia vrea să facă inginer de avioane, să se împlinească dorința tatălui ei care a dispărut. Și pentru ea strângem bani pe hopeandhomes.ro/Mihai.
1: Ea vrea să se facă inginer de avioane, nu să piloteze.
0: Nu, vrea să se facă inginer, adică să repare avioane, să proiecteze avioane. Treabă grea. 34 de donații sunt în momentul ăsta și ne apropiem de 1000 de euro. Donațiile pe care voi le-ați făcut din conturile voastre pe hopeandhomes.ro/Mihai. Iar dacă aveți nevoie, Emma vă poate trimite
2: linkul direct către campanie ca să puteți dona ușor.
0: Și da, puteți dona și în lei și în euro. Puteți alege cât donați, 50 de lei, 75 de lei sau 100 de lei, sau să scrieți voi o sumă. Uite, Dorian, de exemplu, tatuatorul din Pitești, a donat pentru acești copii.
1: Cât? Tatuatorul din Pitești a donat.
2: Breaking news.
0: 100 de euro. E cea mai mare donație.
1: Wow.
2: Băi, mulțumim frumos din suflet. Băi. Mulțumim, Dorian, dar să știți că nu există donație mare sau mică aici, da? Orice ban contează pentru copiii ăștia care...
1: Există donații și nedonații.
0: În momentul ăsta sunt, mă rog, pe la 9 și 11 minute, erau 170 de SMS-uri venite la 8864 cu textul alinare. Ăștia sunt aia 4 euro pe care puteți să-i donați direct de pe telefon, fără să intrați în cont sau așa mai departe, tot pentru bursele acestor 40 de copii. Vă rog să mai spuneți o dată cum putem dona. E primul meu mesaj la Radio Zoo.
2: Oh, ce tare!
0: Aș dori să particip și eu la bursa Teodorei. Am și o fetiță cu același nume care face și ea karate. Vreau un link pentru a dona. Un link, Emma, te rog, mersi anticipat, zice Luciano. Și după ce ai trimis linkul, Luciano ți-a scris grație mille.
2: Aie, oh. Grație mille a te!
0: Ăsta e ceva... Nu-i de-al nostru, nu?
2: Nu-i de-al nostru, din moment ce ne ascultă și donează, e de-al nostru. Grație mille, Belo!
0: 50.000 de euro vreau să strâng de ziua mea și să le dau bursele acestor 40 de copii. Suntem la 813 euro, nu știu, de 10 minute, 20 de minute de când am început să vorbim. Atât am reușit să strângem. Sper să trecem pragul de 1000 de euro. Prima 1000 de euro e mai greu de strâns. După aceea lucrurile merg înădite. Din 100 în 100, din 10 în 10 euro, până la 50.000 de euro. Suntem la 200 de SMS-uri, la 8864 cu textul alinare. Și forța voastră este incredibilă de fiecare dată când reușim să facem lucrul ăsta. Avem câștigător la ouă, Emma?
2: Uite că ți-am selectat eu câteva mesaje. Dacă vrei tu să suni ca să poți să trimiți eu linkul.
0: Băgăm
2: ouă, da.
0: Vreți să mai băgăm o dată piesa lui Cedricu?
2: Te rog, hai.
1: Dar înainte poate ascultăm un pic de refren din această melodie care se aude pe sub noi, care mi se pare cea mai bună variantă pentru ceea ce vrei să faci. You Raise Me Up,
0: de la Josh Groban?
1: Da, și Westlife are o variantă mișto.
0: Hai cu Josh.
1: E
0: ce știe lumea.
1: Senzațional.
2: Superbă piesă.
0: Adevărul că despre asta e vorba.
1: Exact.
0: Că noi luăm pe acești copii care deja au vise, doar că au nevoie de niște aripi pe care noi să le dăm. 3 minute cât durează cântecul ăsta. Poate îi montezi și tu o aripă.
1: Hai să ne ridicăm
0: unui copil. Hai să-i ridicăm pe acești copii.
1: Să urcăm pe munți pe copii.
0: Și noi să ne ridicăm prin gestul ăsta.
1: Pe umerii noștri.
0: 8864. Toată lumea SMS cu textul alinare. 8864.
1: Hai să nu ne mai coborâm.
0: Hai vedem să câte SMS-uri putem strânge în 3 minute cât cântă piesa asta la radio.
1: Piesă de plâns.

0: Ne-au scris fetele de la Hope and Homes for Children. În două minute din piesa asta a mai crescut cu 100 de SMS-uri. Numărul celor care au trimis alinare la 8864. Sunt 350 în momentul ăsta. Piesa mai are un minut. Putem să ajungem la 500, domnul Buzdugan?
1: Ajungem, cum să nu?
0: 8864 cu textul alinare.
1: Mai ales când asculți melodia asta, care e ca o rugăciune.

0: milioane de tu, you and you and you.
1: E, acum aștept răspunsul final să văd fetele de la Hope and Hope for Children, cele care se ocupă de selectare. Vă dați seama ce a însemnat să strângi, să selectezi 40 de copii care o să-l ofer bursele din mii de scrisori care au venit din toată țara și toți erau copii excepționali. A trebuit să alegem 40 de copii care anul ăsta să le dăruim bursa. Dar gândește-vă că am început cu 20 de copii acum 6 ani și tot s-a mărit numărul lor în fiecare an. Pentru că am reușit să strângem de la voi mai mulți bani în fiecare an. Și cu cât strângem mai mulți bani, cu atât aduce mai mulți copii în comunitatea asta a burselor.
0: Care nu au fost selectați.
1: Și copiii ăștia, atenție, banii nu... ei primesc o bursă direct pentru a-și cumpăra echipament sportiv, arcuș, manuale, cărți, deplasări și așa mai departe. Dar se organizează două tabere pe an. Copiii ăștia, mulți dintre ei n-au fost niciodată, n-au ieșit din satul lor. Două tabere pe an, unde vin profesori, mentori, artiști,
0: descoperă alți
1: campioni care vin să... uite, asta vară în tabără a fost Horia Tecău. Adică, despre ce vorbim? Și banii ăștia, la asta se folosește, la a-i aduce pe copiii ăștia mai aproape de visul lor, a le construi visul lor. 535 de SMS-uri!
0: Bun, bun, bun!
2: Bravo! Bravo, frumoșilor!

0: Dumnezeu să le ajute. Da, Dumnezeu să îi ajute, dar Dumnezeu lucrează prin noi.
1: 535 de SMS-uri cu textul alinare la 8864.
0: S-a donat?
1: Da, ăștia, toți banii ăștia se adaugă la, până în momentul ăsta, prin transfer bancar, pentru că lumea ne întreabă cum donează din străinătate. Dacă nu aveți număr de telefon de România, puteți dona de pe card cât vreți voi pe hopeandhomes.ro/Mihai. E campania de ziua mea pentru acești 40 de copii.
0: De pe Revolut se poate, nu?
1: Da, de pe orice card. 60 de donații făcute pe site. Bara albă deja începe să se îngălbenească. Din 50.000 de euro am reușit să strângem, de când am dat startul acum 20 de minute, 1.521 de euro. Asta nu-mi place, piesa asta, că nu...
2: Că nu e momentul nu să spunem... zicem rămas bun acum,
1: nu,
2: ci...
1: Nu e
0: ce trebuie. Dar bagă că eu urez mea.
1: Da, bună dimineața, vă mulțumesc pentru așa început de zi de muncă. Oana din Brașov, am donat, voi mai ați învățat ce înseamnă empatia.
0: Ciprian din Tazlău, neamț, cu mare drag și din tot sufletul, a făcut și el o donație.
1: Daniele, se poate de pe Revolut, am dat eu cu Revolut, așa se zice?
2: Bravo, frumoșilor!
0: Dă-i cu Revolut!
1: Hai să vedem, cine mai dă cu Revolutul, cu saltul, cu...
0: Ce?
1: Cu saltul, cu maltul, cu...
2: Cu BT-ul, cu Raiffeisen, cu orice.
1: Unicreditul, cine mai dă cu...
0: A, salt e ceva tot, nu un fel de Revolut, da?
1: Expresia e bună, am dat cu Revolutul, pentru că la propriu...
0: Dă-i cu salt
1: and
0: pepper.
1: E ca și cum te-ai duce la benzinărie și ți-ai plăti, nu știu, un sandwich, pentru că atâta durează, fix atâta durează.
0: Dați cu vastu.
1: Ziema.
2: Atâta durează să faci o faptă bună. Uite, ne scrie Nelu din UK, se poate dona din străinătate foarte ușor. I-am trimis lui Nelu linkul. În continuare îl trimit, dacă îmi scrieți pe WhatsApp. Ce-mi place să fac asta.
1: Andreea Mureșan din Cluj, la mulți ani, e ziua ei, a zis: ai dat startul campaniei de ziua ta, exact de ziua mea, minunat, am donat. Hai nu mai, spunem am donat, am dat. Am dat cu Revolutul, am dat cu SMS-ul. În acest moment avem
0: 2000, avem 2000 de euro. Hai să avem 2000 de euro.
2: Hai.
1: Avem 569 de SMS-uri 8864 cu textul alinare, care încă nu s-au adăugat, adică suma lor nu s-a adăugat la donațiile de pe site. Stand on mountain. 1637 de euro, 64 de donații de oameni care au dat cu Revolutul, cu ceva.
0: I am strong.
1: Spune, te rog, încă o dată unde donezi din străinătate. Hopeandhomes.ro/Mihai.

0: Dacă nu se adună 5.000 de euro, cânt eu piesa asta și o cânt.
1: 600 de SMS-uri de 8864 cu textul Alinare. Am dat cu Revolutul, mulțumim mult de tot pentru 15 euro donați pe hopeandhopes.ro/Mihai, lui Mihai Lazar.
0: Dacă adunăm 10.000 de euro până la sfârșitul emisiunii, cânt eu ca o babă melodia asta. Cu voce de babă.
1: Nu cred că adunăm pe muzica aia, lumea e în altă parte la muzica aia. Dăm ouțele, Emma?
2: Hai să dăm ouțele și după aia mai dăm și cu Revolutul puțin.
3: În Morning Zoo a venit iepurașul de la Tonelli cu super cadouri pentru masa de Paște. Ouă proaspete și premiate pentru toate rețetele tale și un air fryer la care să prepari delicii demne de un chef. De la familia Tonelli, pentru familia ta. Ma. Sărbători fericite!
0: Air fryer vreau să fiu eu.
1: Tu vrei să fii air fryer-ul?
0: Da!
1: Deci, cum sună asta? Frigider de 286 de litri, Arctic, plin cu ouă de la Tonelli. Ei au făcut un calcul așa, la preț de producător, 3140 de lei este premiul. Și oamenii nu sor. Cine sunt vecinii noștri? Aplauze de Ziua Internațională a Oului.
2: Mamă, ce oameni, Tonelli! Mă, fai, mă, vrei asta cu omlețică?
1: În loc să le dăm noi lor cadou de ziua lor, ne-au dat ei nouă cadou. Uși. Și noi vi-l dăm mai departe, frigiderul plin cu... Ouă, bună dimineața!
4: Ouă fatale! Avem niște ouă fatale, doamnă, sau domnul, sau cine e acolo?
5: Bună dimineața!
1: Seama,
5: Georgiana din Tulcea.
1: Din producția lor de 500 de

0: milioane de ouă anual, Tonelli vă oferă un frigider cu ouă dumneavoastră. Ia zi, Georgiana.
1: Mulțumesc. Ce anume, povestea mea?
2: De exact, da, povestea da, ta da, cu oh-oh.
1: Când eram mică, mergeam la bunici și îmi plăcea foarte mult, intram în magazie unde era un lighean cu grâu, nu știu de ce îl ținea bunica acolo, și toată ziua stăteam pe el și cotcodăceam în speranța că voi face un ou. Și într-o dimineață, când m-am ridicat, a apărut acel ou. Probabil bunicii mei l-au pus acolo fără să știu.
2: Oare?
1: Deci, mă gândesc că mi-am dorit atât de mult încât probabil că a apărut, nu știu.
3: Ați fost crescută pentru ouă? Pentru carne.
0: Tare. Sunt o grămadă de povești. Am mai citit o poveste de la o ascultătoare. Mai țin minte când făceam noi aroganțe la radio?
3: Da.
0: Și l-am pus pe un băiat să spargă ouă pe pervaz.
3: Cum am putut face oare chestia asta?
2: Da, exact. Toată.
0: Și acum noi îl judecăm pe Ian.
2: Da. Nu, nu se face așa. Acum ouăle se mănâncă.
0: Da.
2: Le mâncăm.
0: Da, mă, da. Erau alte vremuri. Și a zis că niciodată nu o să uite. Zice, și acum mai sunt urme de la ouăle alea pe care voi l-ați spus pe copilul meu să le spargă pe pervaz. O altă ascultătoare care s-a cunoscut cu soțul ei într-o fermă unde el s-o ocupa cu
3: ouă sănătoase.
0: Era, să zic, era incubator de...
3: Avea ouă sănătoase, ouă.
0: El s-o ocupa...
3: Dădea la...
0: De incubator acolo.
3: Ah,
0: și a aruncat grăunțe în ea cu de-astea.
2: Da, dar nu bate povestea asta cu să te crezi găină pentru câteva secunde.
0: E, acum în ziua de astăzi poți să te crezi orice.
2: Da, da, să faci
0: care merg
2: ou...
0: în patru labe.
3: Băi, noi nu prea avem, cum să zic eu, dreptul să vorbim despre ouă.
0: De ce?
3: Domnul Găinuș ar trebui să vorbească.
0: A, corect. E,
3: altceva? Salutăm pe domnul Găinuș.
0: Și pe Cezar Oatu, de asemenea.
3: O, da.
0: Deopotrivă.
3: O, da.
0: De ziua internațională a oului, tu ai câștigat un frigider Arctic de 286 de litri plin cu ouă de la Tonelli. Știi să mai cocodăcești?
2: Dacă tot ai dori să devii găină și nu s-a putut în viața asta, uite, Tonelli te răsplătește măcar să,
3: doamna,
2: să ai frigiderul plin de ouă, așa cum ți-ai dorit.
3: Dacă Tonelli vă dă frigiderul și ouăle, eu vă dau pacea și brânza.
0: Minunat. Am trecut de 2000 de euro, Daniel, donații.
3: Aoleu.
0: Felicitări. Vă pupă și vecinii noștri de la Tonelli. Le mulțumim pentru omleta. N-am apucat, că a fost o dimineață super aglomerată. N-am apucat să mănânc din omleta. Am mâncat, Daniel.
3: Da, bună. Bună, rău.
0: Ne-au adus și niște coșuri cu ouă. O să
3: niște
0: ne ocupăm,
3: ouă cu coșuri.
0: O să ne ocupăm de ele.
3: Mai ai coșuri pe ouă?
0: Da. Și eu cred că aici pe radio, cât timp o să-i avem vecini pe cei de la Tonelli, o să mai facem.
3: Nu morim de foame.
2: Asta am vrut să zic.
0: Bun. Felicitări și la mulți ani de ziua internațională a oului. Mâncați ouă, mai ales ouă verificate, ouă care știi de unde vin, cum sunt cele de la Tonelli. Tonelli are și ouă îmbogățită cu omega 3, seleniu și vitamina D. Și tot de la Tonelli poți cumpăra ouă pentru copii de la păsări hrănite cu cereale nemodificate genetic.
4: Te așteptăm pe tonelli.ro, Facebook și Insta să descoperi minunile pe care le poți face cu un airfryer și un ou proaspăt și bun. De la familia Tonelli, pentru familia ta. Sărbători fericite!
3: Alo, familia Tonelli!
0: Nu, familia Radio Zoo vă mulțumește foarte mult pentru toate donațiile voastre. Mai sunt ascultători care cer link-ul pentru donație.
2: Da, mai sunt ascultători care cer link-ul și îl vor primi imediat.
0: Pentru că am reușit în această dimineață, cum necum, pe praful ăsta. Bă, practic am ieșit din junk. Știi?
3: Da.
0: Avem 2290 de euro donați pe hopeandhomes.ro/2900. Adică s-a strâns 5% din suma pe care mi-am propus să le doresc de ziua mea copiilor, 50.000 de euro. Și atenție, mai vin plus 638 de SMS-uri primite la 8864 cu textul alinare. Bă, alea sunt foarte, foarte importante. Și m-am gândit, noi câți bani avem? 400 de euro?
2: Da.
0: La Ascult Radio Zoo?
2: Exact.
0: Hai să sunăm pentru 400 de euro când facem 1000 de SMS-uri la...
3: Și la, dacă facem 10.000 de euro, vă cântă Buzdu cu voce de babă. melodia You Raise Me Up.
0: Da, poți să ne dai o...

0: Dă-i un teaser, dă-i un hook din ăsta.
1: Dă-l pe băiat înapoi de la refren, de la...
2: Așa? Păi știu eu când...
1: Ia, lasă, dă mai tare, dă mai tare pe băiat.

0: Bun, mă, ce vorbești, mă, băiatule?
1: Nu m-am prins.
2: E fa major chiar.
1: Chiar nu m-am prins. Dragilor, luăm o pauză, pregătim muzica aia, dăm muzica aia și sunăm pentru 5, pentru 400 de euro în momentul în care o să ajungem la 1000 de SMS-uri într-un ajutorul copiilor. Hai. Cei 40 de copii excepționali din medii vulnerabile, bursierii, dar pe care vreau să-i ajut de ziua mea. Deci, la 1000 de SMS-uri avem telefon pentru Ascult Radio Zoo. Da. Unde se trimit SMS-urile?
3: La 8864.
0: La Pirelli. La Pirelli. Dați mesaje, oameni buni, vă opriți.
3: La copii. De data asta SMS-urile se dau la copii. 8864 cu textul alinare.
0: SMS-uri la oameni pe care nu-i cunoașteți, dar în primul rând la Radio Zoo. Și dacă facem 10.000 de euro, vă cântă baba.
1: Îi mulțumesc lui Dorian Dumitrescu, tocmai ce am văzut acum pe site, pe Home and Homes, Hope and
0: Hope Homes,
1: .ro/Mihai. Dorian Dumitrescu a donat cât? 100 de euro.
3: Frumos, mulțumim.
1: Foarte tare. Bună dimineața, sunt mămica Carlei de la petrecerea majoratului Zoo. Am nevoie de link-ul pentru donație. Am și trimis SMS la 8864 cu textul alinare. Gata, ți-am trimis link-ul, îți mulțumim mult de tot. Emma, cum a zis Mihai că o cheamă pe fetița care cântă la vioară?
0: Aglaia.
1: Nu, Aglaia nu, Aglaia face canto. E cea crescută de familia preotului, i-a murit părintele și a fost trimisă într-un centru unde a trăit un an de coșmar. Dar între timp e bine, doar că are nevoie de bani pentru lecțiile de canto. Ana, cred că e cea care cântă la vioară. Dacă nu mă înșel. Dacă nu, să-mi spună fetele de la... Sunt 40 de copii, mai încurc între ei, dar abia știu pe ăștia de la mine de acasă.
4: Tumor din aici.
1: Dimineața când am zis-o pe Cezara la metrou, meargă la școală, i-am zis, hai, Roa, să ieșim o dată, că iar întârzi la matinal.
0: Așa ai, bă? Ai pus presiune pe Roa? Dar ce e, Roa, alert?
1: Nu, dar le mai încurc între ele, asta zic.
3: I-a luat 10 ani să știe cum mă cheamă pe mine aici, colega lui fiecare dimineață.
0: Da, hai, moral este sărac, își trimite fetița cu metrou.
1: Păi e cel mai bine cu metrou.
0: Așa e.
1: Doar că o las la metrou, adică o las la...
0: La gurița de metrou.
1: Și o văd până intră, până trece turnicheții.
0: Cezar, aici e gura raiului. O gură de rai.
1: 8864 cu textul alinare, îi ajutăm pe copii și... Și la 1000 de SMS-uri, adică mai trebuie să primim vreo 300, deblocăm concursul Ascult Radio Zoo. Sunăm pentru 400 de euro.
0: Și cum spunea o personalitate, e mai bine a da decât a primi. Leonardo Roftei.
1: Și muzica aia după pauză. Bună dimineața!
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți

0: face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: La tine, la Selgros, ai pastă de dinți Colgate Max Fresh sau Max White 75 de ml la numai 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiderman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
12: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
15: Și dacă e doar vina mea?
16: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
17: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
18: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe

0: 30 octombrie, două persoane intră la Reptilent cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptilent.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o Flancard Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Și un pic de liniște.
8: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
7: răbdare și cafea.
9: Mic dejun pentru energie are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru oameni.

0: ce e atâta bucurie aici?
1: Hai că nu mai avem timp. Facem luni.
0: Ce să facem?
1: Plecăm și noi în weekend. Lasă-mi acolo, stau.
0: Poate tu, eu mă duc. Duminică dimineața plec spre Iași.
1: Eu plec acum spre Piatra Neamț.
0: Tu ce ai la Piatra Neamț?
1: O petrecere. Nu știu dacă am voie să zic ceva cu avocat.
0: E pe privat.
1: Și că e pe privat cu avocat și dacă zic mă dau
0: aia. Nu am pe public, adică n-am, eu pot să zic.
1: O gala avocaților, cu fotbal, cu
0: chiar
1: ceva
0: m-a rugat
1: frumos.
0: Părintele. Că mai sunt niște locuri la Cinema Victoria, care cum se numește...
1: Știe Iașu, mă, Cinema Victoria. E refăcută sala aia, zici că...
0: Sala Unirii. La Sacrum este vorba despre Iași Art Fest, unde duminică ne vedem cu Ovidiu Lipan Țăndărică și Darius Mârza, o conferință pe care o moderez eu. Dar treaba mea acum e asta cu copiii. Dacă nu pot să îi las așa, 40 de copii, m-am înhămat să strâng 50.000 de euro pentru ei de ziua mea, deși eu n-am primit niciodată în viața mea cadou de 50.000 de euro. Dar știi la cât suntem?
1: La cât?
0: Băi, suntem foarte bine.
1: 5.000?
0: Având în vedere că nu am adăugat încă banii strânși din SMS-uri.
1: 5.000 de euro?
0: Suntem la 2.857 de euro. Sunt în momentul ăsta 99 de donații făcute pe site, înregistrate pe hopeandhomes.ro.
1: Hai mai repede.
0: Și avem banii, grosul banilor sunt în SMS-uri în momentul ăsta. 709 SMS-uri la 8864 cu textul alinare. E bine, Emma?
2: E perfect, da. Voiam să mă asigur că am trimis și eu, dar sunt deja abonată la... 8864 cu textul alinare.
0: Și eu sunt abonat, și eu.
2: Bravo, da, vreau să ne mișcăm. Haideți.
0: Și nu te-ai dezabonat, adică tu dai lună de lună.
1: De lună de lună.
0: Pentru că poți să pui stop oricând,
2: da. Sigur că da, dar nu simt nevoia să pun stop acum.
0: Poate vrei să dai la altcineva banii ăștia.
2: La altcineva
0: lună
2: poți ce?
0: Poți să te dezabonezi.
1: Da, m-ai întrebat, îți răspund. Deci la Piatra Neamț prezintă...
0: Se poate spune?
1: Gala, da. Campionatul Național de Fotbal al Avocaților, domnul Morar. Ce vorbești, mă?
0: Păi uite, și ce faci? Nu merg cornere? Ce faci?
1: Nu, la final dăm premii, facem after party.
0: A, tu ești la festivitate.
1: Da, cu Vali Bărbulescu, cu Loredana Groza.
2: A, ce tare ești, bravo.
1: Ceva frumos, adică nu ne jucăm. La Piatra, abia aștept să ajung la Piatra Neamț. Poate dau o fugă și la Mănăstirea Agapia.
2: Doamne ajută.
1: Da. Să mă rog pentru voi, să-mi dați pentru ce să mă rog. Ce
0: Alina Buzoianu, mulțumim mult de tot pentru 8864 cu textul alinare. Să știți că nu sunăm pentru cei 400 de euro la Ascult Radio Zoo până când nu ajungem la 1000 de SMS-uri și suntem la 720. Deci ne mai trebuie 280 de SMS-uri.
1: Cine poartă numele ăsta frumos de Alina, trimite mesaj cu alinare la
2: 8864.
1: Bun.
0: Și poate săptămâna viitoare
1: venim pe la voi.
0: Măcar să vă fac cunoștință cu 2-3 copii pe care îi ajutați. Cum ar fi cele mai frumoase surori din lume. Mai sunt niște sfinte. Ana și Anastasia le cheamă.
1: Da.
0: Una face flaut, dar la nivel de performanță.
1: Flautul fermecat.
0: Și sora ei, Anastasia, face vioară. Că m-ați întrebat cum o cheamă pe fata cu vioară. I-am zis Ana, dar am confundat-o cu sora ei.
1: Da.
0: Deci, ea are nevoie de arcuș și sora ei face flaut. Măi, sunt ca niște sfinte cele două surori. Apar în poze pe hopeandhomes.ro/Mihai. E fata cu care dau bat cuba. Aia este Anastasia. Deci, zici că este dintr-un film de la cu Veronica sau Amintiri din copilărie. Superbă, superbă fată. Iar băiețelul ăsta pe care îl strâng în brațe, de nu-i să vede chipul, este băiețelul care a citit până la 90 ani, cât are 60-70 de cărți.
2: O, Doamne, Doamne!
0: Și face dansuri populare.
2: Vorbă cu el, sincer.

0: E în ansamblu Românașul. Face dansuri populare.
1: Frumos.
0: Și știe geografie. Mi-a zis toate capitalele.
2: Băi, dar a trebuit să televiziunile, eu dacă aș fi CNA-ul, aș obliga televiziunile din România, toate, toate, să mai lase Bucureștiul ăsta, să se mai ducă pe la țară, prin aici la 50 de kilometri. Ieri, dându-mă cu bicicleta, în localitatea Vărbila, unde este și mănăstirea Vărbila, un loc absolut de vis, era o școală. Băi, răsuna școala aia de copii care cântau muzică populară românească. Nu știu, aveau o serbare, se pregăteau pentru ceva. Îmi pare rău când am intrat să-i deranjez, să-i... Dar mai trec eu pe acolo.
0: Cum era? Românașului îi place.
2: Românașului îi place. Sus la munte, sus la munte, la izvor. Dar să nu lase plastice. La la la la, că să-ți fim al naturii, al naturii domnitor.
0: Bun, începe muzica aia când vreți voi. Iar pentru Ascult Radio Zoo, sunăm când ajungem la 1000 de SMS-uri la...
2: Și până acum cât avem?
0: Până în momentul ăsta...
2: Avem 900?
0: Uite, exact în momentul ăsta îmi scriu fetele.
2: Că?
1: Hai, fetele.
0: 750 de SMS-uri.
1: Perfect.
0: Deci mai trebuie 250. Când facem 250, întrerupem muzica aia pentru scurt timp și sunăm. Acum!
1: Dacă ai, dă și la alții.
0: Pare că mixul de astăzi al lui DJ Raz a început cu sfârșitul. Începutul e sfârșitul.
1: Sfârșitul nu e
0: aici. Deși e o poveste fără sfârșit.
2: Zici că e aplicația de radio lui Pescobar.
0: Yeah, yeah.

0: Îi mulțumesc prietenului nostru Andrei Manglusescu. Noi doi cafe de pe Tirana, Daniel. Strada Tirana, noi doi cafe. N-ai fost?
1: N-am avut posibilitate.
0: E musai să ajungi. Nu, una dintre cele mai frumoase cafenele și bune cafele din oraș.

0: Și cu link-uri pe WhatsApp. Ovi zice, dansez, conduc și vreau și eu link-ul, vă rog. Tocmai ți l-am trimis, Ovi.
1: Oamenii au pofte diverse. Valentin Laufen zice, de ce nu o nu mai deloc?
0: Nu, e doar Valentin Laufen. I-a pus Emma numele.
1: A, da?
0: Da, ca să știe că a câștigat.
1: A, deci, zice așa Valentin: eu mănânc, nu mănânc o mai deloc, dar mi-ați făcut o poftă de mor. Mă duc acasă și mănânc 5 ouă de țară.
0: Vezi că a mai scris o doamnă, Rodica Tonelli. Și un domn,
2: Marius BYD a donat.
1: Băi, sunteți ceva.
0: Păi așa facem, și mie îmi vine să
1: tu adaugi numele la oameni aici?
2: Carmen de la Reptile a donat, da.
0: Nu vrei să știi cât sunt botezat spam? Am impresia că toată familia spam.

0: 900 de SMS-uri.
1: Wow.
0: Fetele de la Hope and Hope for Children, care se ocupă de copiii ăștia bursieri, plâng în momentul ăsta în birou.
2: Dragi.
0: Și dacă nu plâng, o să plâng în momentul ăsta când o să audă ce zic eu la radio despre ele. Marcel din Iași împreună cu echipa Elematis din Iași.
1: Ce faci?
0: Neamul lor ne ascultă.

0: că a început să sune telefonul la birou la Hope and Homes for Children, că vor link-ul de donații, că Emma nu le trimite.
1: Da, ce vorbești? Ce vor până aici, până la link-ul ăsta?

0: Eram săptămâna trecută pe vremea asta.
1: De la ce?
0: Era dimineața de după majoratul Zoo.
2: Ah, da.
0: Ne-a luat o săptămână să ne revenim.

Mihai Goanț a trimis SMS la 8864 cu textul Alinare și a donat și 300 de lei pe site, pe hopeandhomes.ro/Mihai, astfel încât donațiile de pe site în momentul ăsta, fără cele din SMS, au depășit 3000 de euro, 3260 de euro.

0: dată să facem niște copii fericiți. Uite, Emma, mulțumesc pentru link. Ce mulțumesc? Eu ți-am trimis link-ul. Trebuie să o acopăr mereu.
1: Făceam o intervenție pe live.
0: Era pe TikTok la tine?
1: Da, da, da.
0: Dați cu trandafiri în Emma.
1: Dați cu SMS-uri la 8864 cu alinare.
0: Mi-a mai zis lumea că ți-a explodat TikTok-ul. Și că Emma a strâns în ultima jumătate de oră pe TikTok mai mult din donații decât am strâns noi pe radio.
1: Da, da, copii. Donează lumea după ce am apărut la televizor.
0: Bă, am avut eu senzația sau ne-am mecit aseară pe Tinder, Emma?
1: Da, da, am dat la dreapta.
0: Vezi că eu acolo sunt trecut Costel din Pașcani. Și știți că și Buzdo apare spune la viitoare la Antena 1? La ce? La bunicuțele. Nu. Ba da. Ba nu. Ești primul invitat la bunicuțele.

0: duse pe Germania, vrea să doneze și el, ți-a trimis link-ul, iubitule, ești cel mai șmecher.
1: Se poate dona și în euro, întreabă Roimata.
2: Dar sigur, pe site, pe hopeandhomes.ro/Mihai, unde vă trimite Emma link-ul. Dacă nu sunați la Hope and Homes for Children și
1: vă dea un judecat.
2: Tiberiu Pietrușel vrea să doneze 50 de euro. Uite, ți-am trimis link-ul, Tiberiu. Ți-am zis numele de familie pe post. Știm și unde lucrezi. Dacă nu faci donația,
0: venim după tine.
2: Sunăm la firmă.
0: Ah, Tibi Curcan.
1: Tibi, ți-am dat și eu link acum. O să votezi, să donezi pe amândouă link-urile.
2: Felicitări pentru această campanie. Vă susține și Adriana de la cofetăria Efraim din Cluj.
1: Efrem, Efrem.
2: Efraim scrie.
1: Da, da, se citește Efrem.
2: Asta n-am de
0: obicei. Știi ce am observat?
1: Ce?
0: Că cam toți ascultătorii care au câștigat vreodată în viața lor un premiu la Radio Zoo au sărit cu o donație. Apreciez treaba asta și o să țin minte data viitoare.
2: Corect.
0: Dar îmi place că simțiți voi să dați înapoi din ceea ce aveți deja.
1: Corect, păi eu v-am zis, bă, nu mai aranjați concursurile, mă, să câștige și lumea pe bune ca să dea bani înapoi.
2: Ia piesa asta. Dar ce tricou are Mihăiță astăzi pe el? Cine are?

0: Hai să vezi așa ceva.
1: Le-a cumpărat Gabriela.
0: Bun.
2: Frumos.
1: Merchandising.
0: La, la, la.
1: Cele mai mișto tricouri pe care le-a făcut un artist până acum.
0: Motans.
1: Știi cum stă pe mine? De

0: Brian ciutat. Nu că sună mai bine decât Coldplay.
1: Asta e Danuț Bitman.
0: Nu, e Brenciu, Brenciu.
1: Ah, ocazie cu care zic și eu lui Tavi Colen la mulți ani astăzi, la cei 59 de ani împliniți.
0: La mulți ani,
1: Tavi. Să fii sănătos, să fii fericit.
0: E ziua lui Bitman astăzi?
1: E la lui celălalt.
0: Celălalt, da.
1: Celălalt de la holograf, ăla Tavi Colen, ăla cu ăla cred.
0: Originalul. Că sunt frați.
1: Da, dar au mai multe lucruri în comun.
0: Mamă, ce piesă!

0: 50.000 de euro pentru bursele copiilor excepționali. Asta-i Tavi Colin.
1: Yes.
2: Terorista.
0: Vedeți că vine Carla să cânte live la radio.
3: Au, au, au.
1: Ce radio?
0: A vrut să vină de ziua mea, dar era ocupat de ziua mea. Știi?
1: Iauzi.
3: Dragă Emma, țin să spun că nu am câștigat niciodată, dar nu asta contează. Contează să ai suflet și să poți face bine de unde și vorba de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Îți mulțumesc tare mult, din suflet, din inimă.
0: Și că mai devreme a sunat o doamnă la sediu la Hope and Homes for Children pentru donații și a zis: am venit să plătesc datoria băieților ăstora de la Zoo.
1: Oh, ce frumoasă!
0: Mulțumim mult de tot!
3: Ce poveste tare!
0: 3500 de euro strângi pe site din donații într-o oră.
3: Na, na, na.
0: Și ne mai trebuie 30 de SMS-uri ca să ajungem la 1000. 8864. E ultima oară când spunem numărul ăsta de SMS.
1: Jură-te.
0: Și textul?
3: Alinare.
0: 8864. Alinare.

0: vârstele donează. Teo a donat 4 euro la 8864 din pensia mea de 2100 de lei.
1: Pentru că Radio Zoo are tineri de toate vârstele.
0: Iar Vlad Roatiș a donat 300 de lei pe site pentru că mi-am luat licența în vară.
1: A donat și Elena de la Samedai. Samedai ceva? Samedai. Salutăm toți oamenii care au gază la Samedai. Same day.

0: Și putem să sunăm.
1: Vă mulțumim mult de tot, e wow. Nu s-a așteptat nimeni astăzi să primim atâtea. Din prima zi a campaniei pentru cei 40 de copii. Asta înseamnă că putem să sunăm după...
0: Cine asta? Cornel Palade.
2: Da. Ramona Dinu, mulțumim pentru donație.
1: Nu e Cornel Palade ăsta?
3: Ba da, ba da, ba da.
1: E viața mea.
3: E drumul meu. Această donație o să vă rămână încrustată în amintire, pentru că ați făcut un dita mai binele pentru copiii ăștia frumoși.
0: Chiar 1063 de SMS-uri, sunteți extraordinari.
2: Thank you, thank you very much.
3: I love you.
2: Când sunăm la 400 de euro? Ascult Radio Zoo. Amu?
1: Continuă muzica aia, să știți că nu e gata.
2: Amuia?
1: Nu coborâți de pe radio. Ş,
2: ia auzi.
1: N-am ajuns la destinație.
4: Ascult Radio Zoo.
3: Yeah!
0: Am și luat în dimineața asta, dar am și dat.
2: Wow. Așa ceva!
3: Am rămas fără cuvinte.
2: Cine e acolo?
3: Fără bani.
4: Dan Pârcălăbescu, numele meu.
0: Dan Pârcălăbescu?
4: E Cernavodă.
0: Mare pârcălab al radioului ești.
4: Da.
0: Tu ascultai radio, ești șmecherit.
4: Nu, pot să ascult radio că sunt la muncă deocamdată.
3: Ce muncești, care va să zică?
0: Și ai avut tu în, cum se zice, în reacția ta, cum se zice, reacția primară, cum se zice?
3: Instinct.
0: Ai avut un instinct, răspunsul ăsta cu ascult Radio Zoo?
4: Păi, așteptam, tot mă spuneați, până la urmă.
0: Da, măi, o chestie normală, normal. Dacă nu astăzi...
4: Da.
0: Felicitări, Dan. Unde muncești?
4: La centrala nucleară de la Cernavodă.
2: De drum,
3: ești
2: de drum.
3: O bombiță, tată, care va să...
2: Când se dă drumul la centrală? Drum.
4: Nu știu, așteptăm să crească Dunărea.
0: Să crească Dunărea, n-a crescut.
4: Da, bine. N-a crescut și nu sunt cele mai bune încă.
0: Domnul Pârcălăbescu de la centrala
2: nucleară electrică.
0: Vă pupă reactoarele 3, 4 și 5. Morar Buzdușema. Da.
2: Iată un om care nu fură curent.
0: Că n-are de unde.
4: Să fii mai mult ca noi, nu? Care nu fură curent.
0: Da. Mare bucurie ne-ai făcut. Știi cât ai câștigat, da?
4: Nu, nu știu, pentru că dacă n-am ascultat radio...
0: 400 de euro!
4: Mulțumesc, ok.
0: Da.
3: Normal, ca să zică ce să faci cu ei.
0: Bă, dar am lovit în momentul care a răspuns cu...
4: O să fie tot ce facă cu ei.
0: În momentul care a răspuns cu ascult Radio Zoo, am dat cu palmele astea în masă.
2: Da.
0: Deci mă ustură, da. Zici că le-am pus direct pe plită.
2: Zici că te-ai fript.
0: Sunt foarte fericit, da, pentru tine. Ne-a mers bine astăzi.
4: Da, să știi. Mulțumesc frumos.
2: Poate ne sună cineva și de la lacul Vidraru. Și acolo e mare conspirație. Da. Ne-au furat apa francezii.
0: Bine. Te-am
4: bine,
0: pupat.
4: Bine.
0: Noi continuăm muzica aia pentru că am întrerupt-o pentru tine, dar măcar n-am întrerupt-o degeaba.
4: E, mulțumesc frumos.
0: Cum s-a întâmplat în alte cazuri.
2: Singura emisiune care are uraniu îmbogățit
3: cu textul Alinare.
0: Și să știți că până la 50.000 de euro mai e drum lung până de ziua mea. Nu vă lăsați din donat. Mă apropii de 4.000 de euro strânși pe site, pe hopeandhomes.ro, slash Mihai. Trebuie să strângem 50.000 de euro. Așa că, nu știu, chiar dacă nu donezi și intri pe Instagram la mine și vezi ultimul filmuleț pe care l-am pus cu cei, cu copiii pe care îi ajut, îi poți vedea și în imagini, poți vedea talentul fiecăruia, la ce sunt buni, să distribui filmul ăsta,

0: un grup de WhatsApp, ori la tine pe cont, ori pe Facebook la Mihai Morar, ori pe Instagram, găsești povestea copiilor cărora îmi donez ziua de naștere anul ăsta. Nu vă zic câți ani fac, pentru că anul vreau să sărbătoresc aceeași vârstă.
1: O, Mihai, și tu ai 58 de ani, mă, de acum. Potolește-te. Hai, mă, că glumeam, știu că ai 38. În 2 ani faci 40.
2: Schimb prefixul.
1: 40 de euro pe oră.
0: Și când mi-a dat seama că îmbătrânesc, mă?
2: Când?
0: M-am dus zilele trecute să fac și o pensie de asta privată. Și mi-a zis, zice, păi la vârsta asta veniți?
1: Prea târziu.
0: Păi zic, dar ce are? Nu sunt tânăr. Cam târziu, domnul Morar.
2: Și nu te-au primit pe niciun pilon?
0: Nu fac eu pilonul meu.
2: Pilonul infinitului să ți-l faci.
1: Mihai, împrumută-și mie 5.000 de euro. Înseamnă, până când?
0: Până când nu-mi dai una? Până când, Daniel?
1: Până la pensie.
0: Doctor Gabi din Ploiești, mulțumesc mult de tot că mi-ai distribuit reel-ul de pe Instagram cu copiii. Și acum hai să ne distrăm. Sunt ultimele 6 minute de muzică aia. Oameni buni, vă dorim an de pensie.

0: asta e piesa preferată lui Buzdu.
1: Follow you.
0: Din primii 18 ani de radio, asta e piesa lui preferată. Asta și Adele. Salmon Like You.

0: ascultăm zilnic de la frizeria lui John din Piatra Neamț.
1: Peste două minute trebuie să-l citești tu, Emo.
2: Gata, așa facem.
1: A plătit trei citiri la radio.

octombrie face 5 ani, născut în acea zi cu Morar. Afumă, Morare! Hey! Afumă și tu un SMS la 8864 cu textul Alinare. De ziua băiețelului.

0: Salut băieți, vă ascultăm zilnic de la frizeria lui John din Piața Neamț. Cred. Nu
1: pot să Emma, înțeleg. Eu m-am săturat ca Daniel să-ți facă treaba.
2: Da, mă, da. A, știi mesajul Johnny din Piața Neamț, da?
1: Nu, ce?
2: Ai, mă, cum?
1: Trebuia?
2: Nu pot să cred.
0: Și John din Piața Neamț de la frizerie ne ascultă.
2: Vă ascultăm zilnic de la frizeria John din Piața Neamț.
0: Alin Omorare.
1: Asta e superbă. Campania de ziua ta n-ar trebui să se numească Afum Omorare, ci Alin Omorare.
2: Băi, foarte tare.
1: Deep. Alinați-o voi cu un SMS la 8864 cu textul Alinare. Alin Omorare.
0: Iulia Olariu de la Salon Jolie, Valea Aurie, Sibiu,

0: Ce înseamnă tsurai în japoneză?
1: E o băutură.
0: E un concept, Daniel. Conceptul de tsurai.
1: Tsurai, da, adică omul liniștit, omul care e deep în el acolo.
0: E

0: Păi stau și mă întreb, oare John de la frizeria din Piața Neamț ne mai ascultă? De ce nu i-am citit mesajele de foarte mult timp? Niciodată nu citiți mesajele mele.
1: Salutare, gașcă, vă ascult zile din Danemarca, dar când ajung în România o să vă ascult din frizeria lui John de la Piața Neamț.
0: Bă, nu-i drept față de simingeria la Miki, care ne ascultă din Iași. Nu-i drept față de salonul Magic din cofetăria Mageca din Buhuș. Nu-i drept, frate, în weekendul ăsta cine o să-și dea tac din frizeria lui John de la Piatra Neamț? Cumva eu? Ce vorbești? Știi ce zic, Ema?
1: Normal, că tu chiar te duci la

0: Instagram și a devenit proastă din nou.
1: Vă sunteți nebuni? Sunt 1100 de SMS-uri primite în dimineața asta la 8864. Le-am făcut dimineața fericită celor 40 de copii și vă mulțumesc mult de tot. De-aia ni s-a răspuns din prima cu Ascult Radio Zoo. Pentru că a meritat.
2: Bună dimineața, toți băieții de la Zugrăvim într-o zi și au făcut programare la frizieria lui John din Piatra Neamț.
1: Să văd eu frizieria lui John cu cât participă la bursele dar ale copiilor. Aștept cadou de ziua, de ziua mea ca să-l fac copiilor.
2: Johnule, dă un mesaj unde ai adresa, unde e pe frizeria, că vreau să arăt mâine la...
1: Să-ți dai un tag din frizerie.
2: La balul avocaților să fiu și eu ștoc, să mai iei un pic pe la spate așa pierdut.
0: Cea mai tare meserie e la John la frizerie?
1: Hai, știe cineva o frizerie în Piatra Neamț? Se întreabă Andrei.
2: Da, e...
0: Al... Aia lui John.
2: John.
1: Da. Sper să nu fie auzit și ANAF-ul. Să o transformăm din azi în frizerie, mâine în pușcărie. No. Dar ne întoarcem luni dimineața. V-am pupat ca să continuăm misiunea. Și de ziua mea, bă, mi-aduceți taraf de ziua mea?
2: Da, păi da,
0: nu știu, habar n-am ce treabă.
1: De la Daniel de ziua lui nu s-a putut că era
2: în doliu și
1: după
2: mai
1: moartea
2: doamnei
1: Buzdugan.
2: Da.
1: Da, ai zis că te ții de cuvânt, mi-aduci taraf de ziua mea.
0: Ai zis tu că îți dorești?
1: Da.
0: Crezi că am auzit? Vedem.
2: Păi auzi, Mihai? Cum o să-mi zici tu luni, când intru în studio așa și o să...
0: Bine, John, cu taraful!
2: Cum zici?
1: Când dar nu-i un... ziua mea.
2: Nu, cum zici mie?
1: Mamă, Daniel, te-ai tuns?
2: Să-ți fie de bine.
1: Să-ți fie de bine.
2: Mersi, John.
1: Da, trebuie să-l sun pe Massimo, să mă duc și eu la frizeria lui Massimo în weekendul ăsta. Bine, v-am pupat!
2: Ne dăm taguri din frizerii.
1: Ne auzim luni dimineața.
0: V-am pupat!
1: Pa.
2: Și Eva, tu când ai gene?
0: Ce să am?
2: N-ai gene azi?
0: Nu, am extensie de sprâncene azi.
2: Da.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28

0: 1,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabile de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour. Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
7: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul.

0: extern sau șalazion.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
4: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, asta e ZU, 10 și 42 de minute. Tea, e un record, să rămână, bine ai venit.
1: Bună dimineața, bun găsit, încă două tronsoane din autostrada de centura capitalei se deschid circulației. Avem 16 grade acum în București.
0: Nu mai faci așa.
1: Dunărea atinge noi recorduri negative în zona Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență pregătește măsuri de intervenție. Sunt luate în calcul și posibile restricții de navigație sau intervenția unor unități ale armatei. Între timp, prima turbină de gaz a noii centrale de la Mintia a fost pornită ieri. După finalizarea testelor și sincronizarea cu rețeaua, va începe să introducă curent în sistemul energetic național. Încă două tronsoane din autostrada de centura capitalei se deschid circulației în aproximativ două săptămâni. Anunțul vine de la Ministerul Transporturilor. Cu detalii, Simona Jurca.
2: Loturile 3 și 4 ale autostrăzii de centura capitalei A0 Nord între Afumat și Cernica-Glina vor fi deschise simultan în jurul datei de 20 octombrie. Stadiul lucrărilor a trecut de 97%, anunță Ministerul Transporturilor. Odată cu inaugurarea celor două tronsoane, șoferii vor putea circula complet pe autostradă între A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 spre Ploiești și autostrada Moldovei A7, eliberând Bucureștiul și zeci de localități din Ilfov de traficul greu de tranzit. Printre zonele care vor scăpa de aglomerație se numără Pantelimon, Brănești, Afumat, Dunar, Otopeni și Cernica.
1: Simona Jurca, după primele discuții cu partidele, premierul desemnat Luca Niculescu e de părere că poate strânge voturile necesare pentru un nou guvern. Acesta s-a întâlnit ieri cu liderii PSD, PNL și UDMR. Negocierile vor continua luni cu USR, grupul minorităților și alte formațiuni parlamentare. Luca Niculescu trebuie să depună până joia viitoare lista miniștrilor și programul de guvernare. PSD spune că ar susține cabinetul Niculescu numai dacă se schimbă direcția economică și respinge varianta unui guvern tehnocrat. PNL anunță că dacă PSD intră în executiv, liberalii vor rămâne în opoziție, dar că sunt dispuși să ofere voturile necesare pentru învestirea guvernului. UDMR ar prefera refacerea colaborării dintre PSD și PNL și spune că nu va susține un guvern împreună cu AUR și SOS. La sport, Formula 1 s-ar putea întoarce în Africa după zeci de ani de absență. Potrivit unor surse guvernamentale, Rwanda ar fi primit undă verde pentru organizarea unui mare premiu. Deocamdată nu există un anunț oficial. Rwanda și-a anunțat candidatura încă din decembrie 2024. Proiectul a fost susținut public și de Lewis Hamilton, care a cerut în repetate rânduri revenirea Formulei 1 pe continentul african. Chiar dacă organizarea unei curse aici ar atrage turiști și investiții, există și critici. Un sfert din populația Rwandei trăiește sub pragul sărăciei, iar contestatarii acuză autoritățile că folosesc marile competiții sportive pentru a îmbunătăți imaginea țării. Scad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și nordul țării, dar valorile se păstrează ridicate. Avem maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în Muntenia. Pe parcursul zilei, vremea va deveni instabilă, va ploua în Maramureș, în Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În București, o zi plăcută, 29 de grade e maxima astăzi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 16 grade. Știrile se opresc aici, Adi Mihaela, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații. Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Doare în gât.
3: Poți să ne ajuți?
2: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment al

0: Mentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descargă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: respirație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în

0: magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

lucrăm, astăzi doar încasăm, să vină banii!

0: cine ocupat cu cel mic, cu meciurile, cu toate cele.
1: Foarte
0: sâmbătă,
1: tare, bravo.
0: Mai mult ca sigur o să am o mică așa petrecere ca de obicei. Și având în vedere că astăzi

0: te felicit. Bravo. Vezi că nu s-au dat 500 și 4 de euro.
1: Da, da, da. Mersi, atâta? Doar atât? Mersi.
2: Bună, Adi, te salută Vali Mobilă din Piatra Neamț. Să ai un weekend plăcut și minunat. La fel și ziua de astăzi este

0: e 400. Da, asta e, mai greșesc oamenii, calm. Ia.
1: Bună, Andy.
0: Bună, te pup.
1: Te salutăm din Belgia, Lore și Lala. Și aș vrea să dai o goarnă pentru colega noastră, Melinda. Astăzi este ultima zi de muncă și pleacă în România. Bravo.
0: Ce tare, eu. Ce tare. Loredana, să-i spui dacă vrei să-ți aducă ceva. Adi, te salut. Mădă din Danemarca, mădă. Bună, Adi. Ador de tine, ia zi.
2: A sfârșit el vine și pentru mine. Asta plec să văd regele. Revine în Dumnezeu noi. O să mergem să-l vedem. Plus că de seara nu mă duc la muncă în sfârșit și merg la o petrecere cu soțul meu. Abia aștept. O zi minunată.

0: simți super bine. Cătălina din Ilfov, ăsta este ultimul, când avem timp.
1: Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Bună, Cătă.
1: Nu știm de ce să facem, suntem acasă, zugrăvim un pic, astăzi ne termină ziua de muncă și totul este ok. Sunteți cei mai tari, vă iubesc și o zi frumoasă, Radio Zoo.
0: Mulțumesc, Cătă, tu petreci cumva weekendul ăsta foarte românesc, așa. În general, dacă ești foarte ocupat în timpul săptămânii, vorbești în weekend, când
2: bună,
0: să vorbești?
2: Mihaela din Bacău.
0: Bună,
2: sunt.
0: Te pun, Mihaela.
2: Duminică este ziua nepotului meu, Vlad. Face 10 ani.

0: Eva. Ce vom face weekendul acesta? Vom merge cu micul nostru la un turneu de fotbal la Chișneul Viști. Să sperăm că îi va place și ne bucurăm că astăzi este bine!
1: Mersi. Mersi, Marius, mersi. 100 de euro, două încercări, să sperăm că dăm banii. Dacă sună telefonul, răspunde la telefon cu ascult Radio Zoo. Ce ziceam mai devreme? Că rupe piesa asta? Doamne, Nicol, cum o cântă!
2: Hey, hey!

0: venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
1: Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
9: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Ne întoarcem la hituri

Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic

0: conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ne întoarcem la hituri.

Asta mi-a adus aminte de poveștile pe care le făceam de Halloween acum mulți ani la radio, dacă vă mai aduceți aminte, de cei care erau fani emisiunii mele de noaptea târziu acum.

0: soclu, scări, asta e treaba pe azi și pe mâine.
1: Aha.
0: Weekend, nu se știe. Dacă e vreme faină pe la soacră, în grătare, dacă nu, pe acasă cu familia. Mă pup Ade de la Bacău. Apropo, cu melodia de înainte, vise sau visuri? Sună cam nasol varianta cântată. Mă pupă.
1: Nu știu la ce te referi. Nu știu. Două cuvinte diferite cu două însemnătăți diferite. Nu știu la ce te referi. Dar, na, astăzi. Ce mai avem pe aici? Corina din Vâlcea. Te-am văzut și pe tine. Mersi.
2: Ajutăm muzica aia bombă de ieri.
1: Piesa aia bombă, da?

0: ce bas super tare.
1: MSC.
0: Să bubuie bărțile.
1: Ok. Bun, 100 de euro imediat la radio pentru Ascult Radio Zoo. Dacă sunteți în concurs, nu uitați cum se răspunde la telefon.

0: Ce atât n-am înțeles ce a spus omul ăsta? Ok, aici la final am înțeles ce ai zis. Până acolo n-am înțeles nimic. Dar e în regulă, poți să supraviețuiești și fără. Iam.
1: Salutare, Lipsu. Azi este vineri. Dar mâine lucrezi. Să mai faci și câte un ciubuc, nu? Nu numai acasă, la cheltuit bani.
0: Cât să stai acasă?
1: Hai cu muzica aia bună, o zi bună tuturor, o săptămână sper să fie bună pentru toată lumea și un sfârșit de săptămână și mai bun pentru toți ascultătorii.
0: Mersi, mersi tare mult!
2: Salutare, salutare! Am o zi foarte aglomerată și weekendul ăsta muncesc. Și de ciudă vreau să zic că azi este
0: joi. Îți simt de cazul în voce, ți-l simt?
3: Adi, Adi, Adi,
0: mă pui amă.
3: Dă bă și mi-o sută, bă. Dai bă și mi-o sută, dă bă și mi-o sută. Salutări și multă stimă. Să aveți un weekend plăcut cu toții. Și să nu uităm că na, e vine!
0: Mersi, asta este ultimul.
4: Azi este vine. Pentru noi care lucrăm în ture de 24, e o zi normală ca oricare
0: așa. Asta e adevărat.
4: Salut, Luci, Timișoara.
0: Mersi, Luci, spor la treabă să ai.
5: Sunt și eu prezent pe aici, dar doar în căști că am câteva încărcări de făcut și...

că am terminat cu piesa de pe desktop, de la Loner Back to Yours. Ora viitoare o mai dăm o dată, chiar înainte de a pleca spre casă, spre weekend. Ne întoarcem, răspunde la telefon cu Ascult Radio.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
6: Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hit

0: Imagic.ro, un eveniment Imagic.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: strategie, strategie, dar se răspunde. Totdeauna când sună foarte lung la ascultător, mă gândesc că poate este strategia lor. Dau repede pe Radio Zoo, nu știu numărul. Dacă sunt în preajma unui post de radio, unui aparat de radio, și dacă sună la radio, poate mai amână un pic. Dar nu. Omul nostru chiar nu vrea să răspundă. Nu-i nimic, 100 de euro rămân la noi. Îmi pare rău. Este un ascultător care s-a înscris în prima zi la 9 și 11, în primul matinal de când am repornit campania asta cu Ascult Radio Zoo. Ne mai jucăm și ora viitoare. Avem tot 100 de euro. Aceeași 100 de euro vă țin pumnii. Răspundeți la telefon, pasul 1 și 2. Ascult Radio Zoo.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
3: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege

0: ce e mai bun? Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
4: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Doare în gât.
7: Poți să ne ajuți?
6: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Pe 14 octombrie, cântecele lui Vali Sterian se aud live pe terasa Berăriei H.

0: Kia. 26 de ani fără val isterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: de 12 și 17 minute, Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit! Festivalul Luminii începe astăzi pe Calea Victoriei. Dinamo are meci cu Șepși în Superliga, 24 de grade acum în București. Tolro are din nou probleme tehnice, sunt disfuncționalități temporare, transmite CNAIRE. În prezent se lucrează pentru remedierea problemelor. Compania de drumuri anunță că transportatorii nu vor fi amendați în perioada în care sistemul nu funcționează corespunzător. Tolro a fost introdus la 1 octombrie. Noul sistem electronic de taxare rutieră se aplică vehiculelor de peste 3,5 tone, înlocuind vechea rovinietă. Tariful se stabilește în funcție de numărul de kilometri parcurși. Încă două tronsoane din autostrada de centura capitalei se deschid circulației. Este vorba despre loturile 3 și 4 între Afumați și Cernica-Glina. Acestea vor fi inaugurate.

0: date în jurul datei de 20 octombrie, anunță Ministerul Transporturilor. Ulterior, șoferii vor putea circula complet pe autostradă între A1, A2, A3 și A7, eliberând Bucureștiul și zeci de localități din Ilfov de traficul greu de tranzit. Un avion a rămas blocat azi noapte pe DN1. Este vorba despre un fuzelaj fără aripi care este transportat de la Otopeni până în Voluntari, unde urmează să devină loc de joacă pentru copii. Transportul agabaritic n-a putut trece de podul CFR de lângă Balotești. Avionul a fost scos de pe drumul național și parcat pe strada Gării. Convoiul urmează să-și reia drumul după mai multe intervenții. Festivalul Luminilor din București, Spotlight, începe astăzi pe Calea Victoriei. Urmează 3 zile cu proiecții pe clădiri, lasere și instalații uimitoare, iar strada devine pietonală. Evenimentul se află la cea de-a 10-a ediție. Programul începe astăzi de la ora 21 și se încheie la ora 23. Spotlight va continua mâine și duminică de la 19 la 23. Traficul va fi restricționat. Anul acesta, festivalul acoperă un tronson mai lung pe Calea Victoriei, între hotelul Radisson Blue și intersecția cu Splaiul Independenței, dar și la Arcub, Hanul Gabroveni și în 2 mall-uri din oraș. Iar bunătățile de toamnă ajung în acest sfârșit de săptămână în Piața Obor. Astăzi începe Oktoberfest. Personajul principal este ceaunul de 500 de litri, este aprins în fiecare zi la ora 10, astăzi face varză călită, iar mâine zacuscă. Detalii are Tea Teodorescu.
1: Evenimentul așteaptă vizitatori până duminică. Cine ajunge aici să vină flămând, vor fi preparate la ceaun, pastramă de stână, varza la Cluj, plăcinte moldovenești și dulciuri tradiționale, dar și vin și must. Atmosfera de târg va fi completată în fiecare zi cu concerte live, care vor începe la ora 12.
0: La sport, Dinamo are meci astăzi în etapa 11 a Superligii. Liderul clasamentului întâlnește în deplasare pe Șepși de la ora 21. Înaintea acestei partide se joacă meciul dintre Corvinul Hunedoara și Voluntari. FCSB are meci mâine de la 21:30 cu Petrolul, iar Rapid joacă în deplasare luni cu Ucluj. 29 de grade așteptăm astăzi în București, acum sunt 24 conform ANM. Gata știrile. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

0: Alo?
1: Am avut o înțelegere cu ascultătoarea. Ai, ai, ai, am zis o sunăm pe prietena ta, dar întâi să răspunzi tu. Ea a zis da. Mai încercăm o dată. Plac momentele astea la radio.

0: iată că
1: suntem clasa a treia B din al meu și astăzi este bine.

0: așa cum ți-am spus acum ceva zile, este ziua soției mele, Antoneta, și prin intermediul tău aș vrea să-i transmit un sincer și un călduros la mulți ani. Mulțumesc că faci parte din viața mea și te iubesc. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că astăzi este vineri. Weekend plăcut tuturor. Spor la ce vrei tu, Adi. Și hai să ascultăm muzica aia. Emil din Jersey.
1: Mersi, Emil.
0: Mersi, Adi.
1: Emoționant mesajul tău. Te felicit că ai avut curajul să-l dai la radio. Cornel.
2: Salut, Cornel din Ploiești. Dacă zici de mine, să știi că am venit-o de 4 zile seara.
1: Cornel, pare rău. Nu se aude mesajul tău, nu se înțelege ce zici. Te salută fetele de la Centrul Comercial Junior din Bacău. Goarnă și pentru ele că sunt acolo cu tine. De la Bossi din Bacău. Bine, Bossi, te pup și eu pe tine.

0: te pup, mami. Mi-e dor de tine. Ai grijă de tine. Pa, Adi. O zi cât mai frumoasă și numai muzică bună.
1: Da, mersi, mersi tare mult. Uite, scrie cineva aici. Încă te urmărește greșeala de ieri de la joc.

0: din Oradea și la noi în acest weekend de Festivalul Toamnei, Festival. Noi muncim, livrăm cu spor, pupăm pe toată lumea, pupăm Radio Zoo.
1: Mulțumim! Hai că dăm pe Shakira imediat, dar Mari are ultimul cuvânt.
2: Bună dimineața, hai ca să nu fiu chiar ultima, o să dau și eu mesaj.

poate încă ești pe frecvență. Și soțul, depinde de situație, ieri a fost foarte obosit. Sper ca să-i meargă mult mai bine. Și ce să zic, să-i

0: Telefonul pentru 100 de euro, dar și piesa de pe desktop. Imediat, yeah. Shakira, Burna Boy.
1: Shakira, Shakira, ești tu?
2: Da.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Și tu amâne analizele.

0: Făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, 2 persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1.

0: Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini pe pita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito Live la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cu Radio Zoo.
1: Ai fost la limită. La limită cu timpul pentru cât să sunăm și la timp cu timpul ăla de 3 secunde până să răspunzi cu Ascult Radio Zoo. Te salut, bine ai venit. De ce te lași atât de greu?
0: Nu te cred.
1: Ești în direct la Radio Zoo, felicitări.
0: Da, nu, am radio la lucru. Chiar eram cu familie, că eu cu decedații, cu alea.
1: Cum adică cu decedații? Bombe funebre.
0: Exact, servicii
1: funerare. Auză, tu ai început deja weekendul sau mi se pare mie din voce?
0: Nu am început weekendul.
1: Iar trebuie să-ți dau o goarnă că tu ai început weekendul. Oamenii pe acolo pe lângă tine sunt necăjiți și tu ești în weekend.
0: Nu te cred, boss.
1: Bine ai venit la Radio Zoo. Ai câștigat 100 de euro. Tot nu crezi.
0: Vă mulțumesc din suflet.
1: Cu drag, tu ești în weekend, n-ai nicio treabă. Câte weekend-uri ai servit azi dimineață?
0: Niciun weekend. Așa suntem noi, mai liniștiți.
1: Cum te numești? De unde ești?
0: Fac Dorel, Radu mă cheamă. Dorel din Timișoara sunt.
1: Dorel din Timișoara. Ok, Dorel, da. Am înțeles ce faci. Că lucrezi la pompe funebre. Este business-ul tău sau lucrezi pentru cineva la pompe funebre?
0: Nu, este serviciul meu.
1: Serviciul tău. Cum e să ai... Zi, te rog.
0: Unde lucrezi, spun.
1: Am înțeles. Cum este să lucrezi în domeniul ăsta care pentru unii e destul de... Înțelegi ce vreau să zic.
0: Eu zic că e foarte simplu. Cine e născut pentru așa ceva este făcut.
1: Mm-hmm. Tu cum ți-ai dat seama că ești făcut pentru așa ceva?
0: Pentru că am crescut lângă un cimitir.
1: Ah, ok, are sens, are sens. Bine, Radule, te îmbrățișăm tare mult. Trimitem banii la Timișoara. Tu tot nu crezi că ai fost în direct la Zoo, așa-i?
0: N-am fost niciodată.
1: Nu, tu tot nu crezi că ești în direct acum la radio și că ai câștigat banii?
0: Mulțumesc,
1: îmi place. Bine, spor la treabă mai departe, spor la weekend mai departe, dar ai grijă cât weekend, da? Nu foarte mult.
0: Da, da, sigur, că vine sâmbătă și
1: duminica. Aia zic, ai grijă.
0: Gata, deja m-am băgat la un grătar. Hai, nu
1: mai, da. Hai că te-ai și trezit din weekend după telefonul ăsta.
0: Da.
1: Bine, Radule, te îmbrățișăm, felicitări. 100 de euro este a ta. Gata, i-am dat lui Radu care... E bine, omul, e bine. Unii se bucură pe aici că, uite, mă, avem 3 ore, 4 ore, 5 ore până terminăm munca și Radul nostru deja este acolo, direct pe filie. Yeah! Îl ador. Zice cineva aici, și-a făcut curaj de dimineață, dar nu cunoaște. Băi, nu știu ce să zic. Probabil că așa este Radu. N-am de o să știu. Zice, cum este jobul tău, liniștitor? Bun asta. Omul și-a băgat pachet Empower. Zice altcineva, a început deja weekendul de mult timp, dar nu vrea să-i recunoască. Nu știu ce să zic. Adi, lasă să fii dat și tu peste un băiat finuț așa, că Raluca îi place să dea banii, să se bucure ea mai mult. Chiar nu contează pentru mine că dau sau nu banii. Momentul care nu mă bucură deloc este când nu se răspunde la telefon. Dar din nou pot să înțeleg că oamenii sunt la muncă, depinde de jobul pe care l-au, s-au înscris în concurs, că poate îi sunăm de dimineață sau poate după ce termină munca. Na. Dar îți dai seama, pentru momentul de radio, în mod special, să anunțăm oamenii că au fost sunați și că ar fi putut câștiga banii, pentru mine acolo chiar este o miză. Că poate jumătate dintre ei, în timp, vor spune, uite, niciodată nu m-a sunat Radio Zoo și... Na, mai sunt... conspiraționiști de ăștia care spun că e făcătură, că e nu știu ce, și de-aia cumva îmi doresc foarte mult să apuc să anunț oamenii că măcar au fost sunați. Adi, te salut. Dacă lucrează la pompe funebre, cum trebuie să servească ceva înainte? Nu știu, cred că mie ar trebui ceva înainte, că nu știu, mi se pare foarte greu să ai jobul lui. Râdem, glumim, dar eu nu sunt făcut pentru așa ceva. Așadar, respect, Radu.

0: merită toți banii, 100 de euro. Facem ultima prezență că vine la Luca Benavides imediat și ne prinde pe aici prin studio. Am și zis că sunăm ora următoare, dar uite când am încadrat cu ora asta fără să intrăm în programul ei.
1: Ia. De la echipa Tehne din Tulcea, astăzi este bine!
0: Mersi băieți, spor la treabă și vouă, cât mai aveți? Ancuța!
2: Bună, bună ziua, Radio Zuia, sunt Florina din Urmeniș, Maramureș și acum mă duc de la școală și vreau să spun că astăzi este bine!
0: Te pupăm, mulțumesc mult de tot! Au început oamenii glume cu el, mă lăsați mă în pace! Oare răspunde pentru clienții nemulțumiți?
3: Salut, Mihaila, e bine! I-am șantajat pe Buzdu și Morar într-o zi. Le-am spus că tu îmi dai toate mesajele ei, nu. Și am obținut ce am vrut.
0: Ce?
3: Așa că te rog să-mi dai și astăzi. E bine și o iubesc pe Cătă!
0: Bine, nu știu ce ai obținut, dar trebuia să spui și mie. La mulți ani, draga mea soție, 22 de ani de când mi-ai încredințat inima ta, iar eu am descoperit ce înseamnă fericirea adevărată. Îți mulțumesc pentru fiecare zi, pentru fiecare zâmbet, pentru că tu ești sufletul casei noastre. Te iubesc mai mult decât în prima zi, de la Marian, pentru soția lui, Cătălina. Frumos mesajul ăsta. Bravo! Ai scos cei mai buni din tine. Te salut, Adi, astăzi este vineri, dar moflela Team Tractări din București era datorie. Îmi scrie Ionuț, 911 MOF. Bine, omule, să treci pe la caserie înainte, da? Te rog mult de toți. Ia.
3: Revii, Mihaila, mi-au transmis mesajul.
0: Ah, okay.
3: Asta e ceea ce am vrut, să-mi spună mesajul pe post.
0: Trebuie să înțelegi că lucrurile funcționează altfel. Sunt sute de mesaje. Eu, într-adevăr, mă întind mai mult la joacă cu voi, că am timp, am loc, dar oamenii dimineață chiar trebuie să facă și altceva.

0: place la piesa asta de cântă cu fundal, mersi. E bine!
1: Scriu privat.

0: 10. Rămâneți cu Raluca Benavides. Super weekend să aveți, pa!
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cum e pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
7: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
8: Solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanță, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
2: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
12: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

ești de plimbat. Unde mai pui că e vineri? Unde mai pui că a venit weekendul? Aoleu, cât de aproape e. Unii au plecat deja, știu eu. Unii au deja plecat de la birou, că au zis că ce să mai, gata, e, facem zi mai scurtă. Dar mai sunt câțiva care încă se gândesc cum să reușească o de-asta, o zi mai scurtă, și alții care știu că n-au control și vor sta până la sfârșitul programului. Nu-i nimic, pentru toți vine weekendul și stăm împreună până la 16, sunt aici. Am și 100 de euro, vedem cui facem acest weekend mai bun. Dar facem cumva să treacă mai repede timpul? Stăm de vorbă, ne jucăm? Hai să ne jucăm bine, am deja provocarea. Pentru că multă lume în weekend alege să facă ori curățenie, ordine, lucruri de-astea prin casă. Mă gândesc, deci nu recomand, nu e bine. Un weekend deja trebuie totul să fie pus la punct. Dar, hai gândește-te, ai prefera asta, ai o casă impecabilă mereu? Sau, hear me out, toate hainele spălate și călcate automat, în permanență, să nu existe haine pusă la în coș, să nu ai haine, să nu ai coș de rufe, să nu existe, nu știu, automat, printr-o minune, totul să apară pe umeraș, călcat, crisp, pregătit să vui pe tine. Hai să vedem. Deci, ori o casă impecabilă mereu, ori toate hainele spălate și călcate automat. Pe WhatsApp 0748111550 și ascultăm împreună Emma, noaptea.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
4: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu

0: Atenție, informațiile de pe ambalaj.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și Antonia Levitate. Asta e o piesă care se aude bine la drum lung, mai ales către un loc frumos. Vreau să vă zic de vecinii mei că s-au adunat ei și nu e prima dată când fac asta și s-au dus într-un loc frumos. Încă sunt pe drum, așa că vreau să le urez drum bun, distracție plăcută în Dofteana, Bacău, acolo se duc, m-am uitat și eu pe net că n-am fost. Și este superb, superb. Uite, o idee cu vecinii. Un fel de team building cu vecinii, să fie toată atmosfera mult mai frumoasă, mai ales la ședințele de bloc sau... Da? Bine. Bun, revenim la ale noastre. Stai așa, că am aici pe cineva. Ei, care...
1: Bună, Raluca!
0: Bună, bună!
1: Da, îmi doresc o casă în permanență curată, sincer. Ador să calc, așa că prefer să-mi spăl rufele și să calc decât să am o casă murdară. Prefer o casă curată!
0: Ah, te-a energia de e vineri. Da, deci asta era întrebarea. Ce ai prefera, o casă impecabilă mereu sau toate hainele spălate și călcate automat? Uite, mai e cineva care îmi place să calce. Și mie îmi place să calc, mă relaxează așa. Curățenie, că îmi place să calc. Uite, și Claudia din Veneția. Te pup, Claudia. Eu prefer o casă curată mereu. Anca din UK, o casă impecabilă. Toată lumea vrea casă impecabilă. După doi copii, băieți, pus în paranteză, plus un soț, plus, auleu, ce bănesc german, asta este dorința Laurei și absolut de înțeles. O casă impecabilă că locuiesc în chirie, hainele se calcă în timp, ok. O casă curată pusă la punct, cu spălatul și călcatul mă descurc mai bine, zice Margareta. După, așa, o casă impecabil de curată, clar, este visul meu, Daniela. Țintește mai sus, Raluca, azi alături de tine cu drag, Ramona, soriora lui Cristi din Tarragona, zice eu prefer casa curată și de spălat și călcat, mă ocup cu drag că îmi place. Aolea, dar e cineva care vrea treaba asta la altă și îi place să facă totuși curățenie? Bine, acum cred că au răspuns numai doamne, un singur domn. Hai să vedem, domnii, domnilor, ce e, ce e bine dacă nu se ocupă ei de curățenie. Deși, da, uite, și vorbeam cu Răzvan Popescu, lui îi place, dar e de la de intră în curățenie, de nimeni de la curățenie nu poate să facă mai bine decât el. Și atunci da, dar de călcat recunosc, nu cred că îl prea, nu-l vrea, nu-l văd eu pe Răzvan Popescu totuși călcându-și cămășile, că nu-l văd cu genul ăla de răbdare. Îl văd cu insistență, dar nu cu, adică cu dat unde nici nu-ți imaginezi că este praf, îl găsește și șterge. Așa e, așa-l văd. Well thoughts, DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller, acum apoi Minelli și Full Option.

și o casă impecabilă și toate hainele spălate și călcate automat. Daniela, nu-ți mai ajunge. Eu ador să fac curățenie, ia auzi, iar soțul face mâncare. Da, dar cine spală hainele? Ralu, ce fac eu acum? Calc și ascult Zoo, vreau o casă lună. Weekend plăcut de la Anca din Belgia. La fel să fie. Narcis zice, casa impecabilă permanent. De când soția stă acasă, eu chiar am parte de o casă impecabilă, dar vine la pachet și cu cicălirea. Ei, nu dea firmiturile pe jos. Strângem asta după tine. Bagă hainele murdare la coș. Clătește cada după ce faci baie, etc. Dar totul e țiplă prin casă. Am soție harnică atunci când are timp de treabă. Măi, Narcis, da, ce poți face doar să menții măcar. Măcar să menții ce face ea. Sunt zodia fecioară și urăsc să fac curățenie. Cred că este ceva defect la mine. Daniela. Da, se zice despre fecioare, da, că sunt nebunite cu această ordine, curățenie. Dar nu cred că le face nici lor mare plăcere, doar că nu suportă dezordinea. Asta e, nu? Categoric viață de nomad. Ce, să mă bucur de viață și să mă plim cu cortul sau rulota în toată lumea. Ce e cu atâta curățenie și perfecțiune? Timpul e prețios. Câteva tricouri și vreo pereche de colan și la plimbare, zice Cristina. Uite, luăm și altă perspectivă. Era cândva visul meu să am o valiză. Atât, o valiză cu hainele mele preferate și să mă tot mut din loc în loc. Nu, să n-am o locuință permanentă. Da, un an undeva, un an în altă parte. Da, să nu ne mai atașăm atât de lucruri, de locuri, de casă și să mă duc acasă doar să dorm. Ce bine ar fi. Să mă bucur de viață la maxim. Ăsta e planul. Morenito, morenito, nu înseamnă că mă și țin de el. Ina, Morenito, apoi Mi Amore. Și Carla Sims cu Delia.

0: promohit. Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune. Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienții mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină.

0: 3,39 lei kilogramul. Carrefour. Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ce zice Mango? Mama mi-a amintit acum de bunicul meu și el a fost în armată o perioadă și Casa Lună, mă. Casa Lună și nu avea o mașină de spălat haine și le spăla și le freca și covoarele și pe jos, că era parchet de la... Îl dădea în fiecare an cu tot ce trebuie. Aranja faldurile de la perdele. Când vorbea la telefon de la cufir, a curățat toate scamele de pe jos, de pe unde vedea ceva ne la locul lui. Deci da, da, l-am admirat mereu. Bucuria lui maximă era să ne curățe încălțămintea și să ne surprindă atunci, că se trezea la 5, normal, normal. Și când noi o găseam curată și așa, eram, era o bucurie așa pe el când îi mulțumea și na, chiar era, pentru că eram mici și mai intram peste tot, peste tot. O casă curată, zice și Jenny, sunt în zodia Fecioarei, iată, și pentru mine curățenia e sănătatea mea și a familiei mele. Tind spre perfecționism, dar nu reușesc. Acum stau la casă, la țară, oh my god, cu atât mai greu. Și e foarte greu, mă străduiesc. Dacă aș putea, aș prefera și varianta 2. Aș avea timp pentru, credeam că pentru curățenie, pentru relaxare. Dar hai să ne luăm niște înțelepciune de la Mihaela, eu așa zic.
1: Bună, Raluca, Mihaela sunt la vârsta mea de 60 de ani. Mulțumesc. Știi ce vă spun? Casa curată. Da. Dar nu faceți o manie din asta. Pentru că oricât ați vrea de mult să fie casa curată, în timpul de astăzi, cu atâta praf și atâta ce este în jur, nu o să o aveți niciodată curată, doar o să vă frustrați pentru că nu reușiți să țineți așa cum vreți. Faceți decât strictul necesar. Ascultați-mă pe mine. Zi bună tuturor!
0: Mulțumim, Mihaela! Băi, asta să fie o concluzie, zic, să încheiem aici subiectul. Ne apropiem de ora 2, vin știrile cu Adina Ferezan, 12 minute fix mai avem până atunci. Andra! Dacă

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și

0: Astfel, imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Hesburger! You ready? Ne întoarcem la hituri! You're at noi.
10: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: s-a făcut ora 2. Avem știri la ZOO cu Adina Ferezan. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Vremea se schimbă radical de săptămâna viitoare. Arestări înaintea Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore. 27 de grade acum în București. Platforma Toll Road are din nou probleme tehnice. Este vorba despre sistemul electronic de taxare rutieră introdus la 1 octombrie. CNAIR spune că sunt disfuncționalități temporare și anunță că transportatorii care nu pot plăti taxa de drum nu vor fi amendați în perioada în care platforma nu funcționează corespunzător. Vremea se schimbă de săptămâna viitoare. Meteorologii anunță ploi, vânt și temperaturi în scădere, astfel că regimul termic se va apropia de normalul perioadei. Probabilitatea cea mai mare pentru ploi va fi în centrul, sudul și estul țării. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Europa este afectată deja de ploi și vânt puternic, fenomene aduse de furtuna Felicia. Avertizări cod roșu și portocaliu au fost emise în Germania, Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania. Premiul Nobel pentru pace merge anul acesta la jurista sud-africană Navi Pillay. În vârstă de 85 de ani, Pillay a fost înalt comisar al ONU pentru drepturile omului și președinte a Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda. Născută în Africa de Sud, a fost recompensată cu premiul Nobel pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional. Anul trecut, laureata Nobelului pentru pace a fost Maria Corina Machado, figura opoziției din Venezuela. Premiul a fost acordat pe fondul unor presiuni fără precedent din partea lui Donald Trump, care voia să obțină el premiul. Câteva săptămâni mai târziu, Machado i-a dăruit lui Trump medalia de aur a premiului Nobel în încercarea de a obține sprijin pentru o Venezuela democratică. La sport, s-au făcut arestări înaintea Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore. Presa germană scrie că ar fi vorba despre membrii ai unor echipe din Marele Circ. Autoritățile ar fi descoperit la controle dispozitive de vapat și produse din tutun, care nu fuseseră declarate și taxate la intrarea în țară. Singapore este una dintre țările cu restricții dure în privința țigărilor clasice sau electronice. Simpla utilizare a acestora poate atrage sancțiuni de până la aproximativ 7.000 de euro. Marele Premiu de la Singapore are loc în acest weekend și cuprinde și o cursă de sprint mâine. Calificările sunt astăzi de la 15:30 și pot fi urmărite pe Antena 3. Cursa propriu-zisă e duminică de la ora 15 și va fi transmisă în direct de Antena 1. Cer senin în sud și sud-est și în norări în restul țării, ploi slabe cad izolat în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Transilvaniei. În termometre sunt acum între 14 și 29 de grade Celsius. În București avem 27, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides să rămâne cu tine la ZOO.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazin.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Carrefour prezintă promo

0: nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
2: Gătește cu pasiune! Taie cu precizie! Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: accesat mesageria vocală Orin.
1: Măi, asta înseamnă că mi-a dat ocupat. Asta înseamnă că mi-a dat ocupat în loc să răspundă cu ascult Radio Zoo și să ia 100 de euro. Am două încercări, v-am zis, asta a fost prima. Și mai vedem. Mai vedem cui facem weekendul totuși frumos. Sau, dacă răspunde cu alo, nu știu ce să zic. Reveria de la Smiley ascultăm, apoi Shake It to the Max și Timbaland, Nelly Furtado și Justin Timberlake, Give It to Me.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.

0: făcut-o cu Emil Ciucur, da, care este la noi pe producție, nu doar voce, este un om foarte talentat în zona asta de producție audio. Și e o discuție în care el îmi spunea, apropo de o voce pe care am dat-o pentru o reclamă pe care a trebuit să o facă el, că îi place cum am înregistrat, dar în felul lui, în felul lui care mă ridic așa, parcă levitez, nu mai merg pe pământ. Și mă gândeam că de-a lungul timpului el a făcut asta frecvent, adică și a contat foarte mult pentru mine părerea lui și încurajarea asta naturală și firească ce vine din partea lui. Și cântărește foarte mult în viața mea profesională, mult mai mult decât cea părerea prietenilor sau ma iubitului, da? Pentru că te aștepți cumva să primești de acolo încurajări, dar pentru mine Emil este etalonul. Dacă Emil zice că am înregistrat ceva bine, aia e, atunci abia mă simt fericită. Voi, cine vă încurajează și are efect asupra voastră? Vreau să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550 care este acea persoană. Poate să fie un coleg, poate să fie șeful, rar, dar poate să fie șeful vostru. Sau chiar dacă partenerul spune asta, doar el are ultimul cuvânt. Îmi spuneți, da? Pe WhatsApp. Până una alta avem și Shake It Max pe care l-am promis și o să vină. Apoi Give It To Me, Timbaland, Eli Furtado și Justin Timberlake. Mai adaug și Mario alături de Connector. Toreador.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
5: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about Fun Dining.
7: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

vedem cine vă încurajează cel mai bine. Adică atunci chiar contează părerea persoanei respective pentru voi. Cineva care, nu știu cum te numești, știu că ești cu noi zi de zi pentru că îți recunosc poza, dar nu ai trecut numele. Îmi pare rău, dar poate cu ocazia asta îți dai seama. E trecut cumva jobul acolo la detalii. Da, zice, băiatul meu, dacă mă gândesc bine, el e acea persoană, da, cea care atunci când spune bravo mamă, ai făcut bine, chiar contează. Da, să știi că m-am obișnuit să mă motivez singură, zice Andreea, că nu de fiecare dată ai pe cineva lângă tine, dar da, și partenerul meu participă la asta. Mă bucur să aud. Octavian zice, hola, păunița, hei, soția îmi dă aripi mie și uneori, rare ori, smulge câte o pană ele, ca să-ți scrie, desigur, cu penița, scrisori de dragoste, nu? Da.

0: cine? Eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al SAB în accesorii, GD365. Detalii pe sab.ro.
3: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nu să l-am fundat. Ca mama, doar că exagerează.
4: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

Aușesc Celiliana zice, eu mă încurajez pe mine, în jurul meu am numai pesimiști și când mă încurajez, duc până la capăt ce îmi propun. A, sunt și genul acela de oameni care fac din, adică în momentul în care sunt descurajați, sunt pe genul, aha, lasă-mă, lasă că vă arăt eu că pot. Țară că pot, țară că vorba Adei. Da. Bună, Raluca, părerea familiei mă motivează pe mine. Am două fete gemene, în paranteză scrie scorpioance, care îți spun în față și de bine și de rău. Oana, asta e bine. E bine că ai te poți baza pe ele în sensul ăsta. Da, și eu am prieteni scorpioni și am stelium în scorpion, cică. Adică dacă ai mai multe planete în casa scorpionului, se spune că ai stelium și că e destul de puternică această trăsătură a scorpionului. Aceasta, multe, desigur, sunt multe lucruri bune acolo la scorpioni.

0: vecine, mi-am umplut cămara.
1: Și a fost scump?
0: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie, la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii decongestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: Speed taxi! N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

ieri și nu mai avem probleme, așa se presupune. Hai să ne facem situație. Îi scrii unui bun prieten, o bună prietenă, îi spui ceva nasol legat de șef. Hai să zicem atât, nu-l mai suport pe șeful meu, mai simplu de atât, să vă dau exact. Nu-l mai suport pe șeful meu. Apeși trimite și descoperi că mesajul a ajuns chiar la șef. Întrebarea e, cum faci, cum o dregi? Care e soluția? Cum te scoți din asta? Ia, hai, pe WhatsApp aștept răspunsurile. Poate să fie și audio, chiar mai bine audio. 0748111550. Ora asta pe Zoo, Hugel, Ulțana T și My Angel.

0: Nu-l mai suport pe șeful meu. Ajunge fix la șef acel mesaj și uite, avem soluții.
1: E foarte simplu. Îi spun că am două joburi și că e vorba, de fapt, despre celălalt șef.
0: Celălalt șef? Ce n-ai înțeles? E simplu. Dar, Claudia, aplauze pentru Claudia, că zice, fai de mine.
2: Bună, Claudia mă numesc. Îi spun șefului că exista și o continuare la mesaj, pe care n-am mai apucat să o trimit. Îi spun că nu-l mai suport pentru că face lucrurile atât de bine.
0: Mamă, da, asta de ținut minte, hai că învățăm. Și uite, altcineva zice, Adri, îi dai și continuarea, pentru că are niște ochi super, pur și simplu mi-e frică că mă îndrăgostesc de el. Măi, oameni buni, îi dau și o poză, el e șeful, să nu se înțeleagă greșit. E un pisică, mă. Aoleu, da. Deci nu sunteți voi luați prin surprindere prea bine. Uite, Fanny zice super tare, Claudia, absolut de acord. Și așa, fără nicio așa, hai să dăm și un mesaj care n-are nicio legătură, dar nicio legătură. Zice, bună ziua, vreau și o melodie pentru colegii mei care sunt la Centura București din partea colegului Viorel Dinamo. Mulțumesc frumos. Care, nu știu, de unde ai apărut, Viorel, dar gata, s-a transmis mesajul. Sper că și a ajuns acolo. Rămăseseră niște piese, nu? Păi le-am anunțat, ce facem cu ele? Opaleo, Opalafra, Project Billionaire. Și mai apare și Alina Eremia cu Puia, genul ăla.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile

0: digitale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: Doar acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Păi cum să te suporte lumea, băi, șefule? Nu vezi că ai luat-o personal? Nu mai știi de glumă, nu mai știi nimic. Îmi scriu demisia sau mă dai tu afară?
1: Și că asta să spui dacă ai trimis greșit mesajul cu nu-l mai supăr pe șeful meu. L-ai trimis, adică, direct la șef. Era vorba despre șeful de acasă, zice Adrian din Iași. Și asta e o variantă cu care să te scoți. Asta e, recunosc și gata. Poate acceptă și se îndreaptă domnul șef, zice Marian, curajos. Deocamdată e mai bine dacă ajunge direct la el, pentru că în sfârșit am reușit să-i spun ceea ce simt și m-am descărcat. Oh, wow, ai luat-o foarte personal. Foarte personal.
2: Dacă ai greșit și ai dat mesajul către șef, îi spui că a fost o glumă, că ai vrut să vezi cum reacționează.
1: Da, iată.
2: Asta e.
1: Așa, atât, nimic mai mult. Îi spun că am pierdut un pariu și că asta era miza pariului. Să-i trimis șefului tău acest mesaj. Mamă, mamă, asta te scoate din orice alte situații, nu doar asta. Bun de tot, mulțumim.
3: Cum să descurci? Păi zici adevărul, îi spui că asta simți, îți asumi repercursiunile. Dacă vrea să întrebe de ce lucrești bine, dacă nu, măcar fuge de tine și gata.
1: Hai mă, Irina, și tu foarte încrezătoare. Înseamnă că ai un șef bun, te înțelegi cu el, nu rezonezi, cum s-ar zice. Ceea ce vă doresc, da, vă doresc să aveți șef minunați, înțelegători, de la care, mai ales de la care, aveți ce învăța. Asta este importantă. Alex Velea vine cu, da, Carnaval, apoi Rare și Apus de Soare și de Urs, Tărâmul Interzis.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
8: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combină frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Doare în gât.
12: Poți să ne ajuți?
11: Da! Încearcă Acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, Acadele de la farmacie.
13: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: un eveniment e-magic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Alo.
1: Alo, bună ziua, Raluca Benavides, suntem în direct la Radio Zoo și ați răspuns cu alo. Și acum v-am adus la curent. Cu cine stau de vorbă?
0: Cu Claudiu.
1: Claudiu, Claudiu, ce faci? Ești pe drum? Gata treaba pe ziua de azi sau încă mai ai și asta Colna, face parte?
0: Chiar fac livrări.
1: Oh, deci ești încă la treabă. Până la ce oră faci livrări?
0: Până de seară.
1: Până de seară, că auzeam ieri pe Cuza, zicea că acum se fac livrări și în weekend. Tu ai treabă în zona asta sau ești liber în weekend?
0: Nu, de la Cluj.
1: Ești la Cluj, ești liber în weekend?
0: Nu, pe Uber și Bolt.
1: Deci tu nu te oprești, nu stai locului. Deci nu stai tu în banii care veneau acum de la Radio Zoo, 100 de euro, că tu ai treabă până să faci bani.
0: Toată ziua am zis că uite că pe mine nu mă sună și chiar...
1: Da, ai zis vreodată că tu n-ai răspunde niciodată cu alo? Ți s-a întâmplat să zici, cum am răspuns omul ăsta cu alo? Cum?
0: Da.
1: Da, e, uite, s-a întâmplat. Felicitări. Ești
0: mulțumesc.
1: În grupul celor pe care îi alege calculatorul, deci foarte norocos. Din mulți, mulți, mulți posibil câștigători, mulți înscriși. Ia să mă uit, că nu mai știam ultima.
0: Mă uitam la număr, că am crezut că mă sună clientul și de aia
1: nu și se supăra tare dacă îi răspundeai cu Ascult Radio Zoo. Uite, 43.240 de oameni s-au înscris și calculatorul a zis, nu, hai să-l aleg pe omul ăsta, că prea muncește el și în weekend și în timpul săptămânii. Dar nu, el nu vrea. Bine, spor la treabă atunci.
0: Mulțumesc,
1: să merite, bună, să merite în weekend, să faci bani mulți, mulți, mulți. Multe comenzi, da, le alungi așa și cu oameni plăcuți și bimanierați, asta, da. Uite, mă, ce echipă am făcut eu cu Popescu, Tea și Cuza în ultimele zile. Au 200 de euro, hai să trec aici, că nu am dat banii, să știe că îi așteaptă 200 de euro. Hai, măcar tu, măcar tu să le iei bani.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sano Hepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sano Hepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo. Aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo. Brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: niște mesaje referitoare la situația asta în care ai trimis șefului un mesaj cu nu-l mai suport pe șeful meu, dar în loc să-l dai unui prieten, îl dai fix lui. Avem așa, varianta
1: am
0: asta.
1: Am greșit mesajul pentru șeful. I-aș spune că, băi, n-am vrut să-ți pun în față și ți-am trimis un mesaj.
0: Îmi place, îmi place stilul, așa, relaxarea.
2: Eu i-aș spune simplu, nu-i nicio greșeală, adică mesajul e clar, dar nu era pentru dumneavoastră. Asta e, nu-l luați în seamă.
0: Da, pe bune acum și dumneavoastră. Dar, de departe, Elena, mă, Elena a știut exact cum să se scoată din situația asta.
3: Bună, Elena sunt. Eu i-aș spune așa, trimite acest mesaj mai departe la 10 persoane, dacă nu o să ai ghinion toată viața. Era la un moment dat o glumă de genul ăsta și poate prinde și aici.
0: Da, bun, mama, am uitat de astea, masuri de alea, mas. Aveam o prietenă care a dat odată iubitului ei, dar era ceva clar dedicat lui, un mesaj cu supărare, cu detalii despre ceva ce s-a întâmplat între ei cu o zi în urmă, foarte clar, foarte clar, și după aia așa ca să-l mai îmbuneze la final, zicea, scuze de mas. Ulu, ce târziu e. Vin știrile și apoi vin cei trei pe care abia aștept să-i ascult și eu în drum spre casă, cu Zatea și Popescu, Raluca Benavides, să mulțumesc că m-ați primit la orele astea, gata, s-a terminat, nu mai vine Cristian Pomon de luni și petreceți din nou după amiezele alături de el și cu mine serile. Pa!

0: știri la ZOO cu Adina Ferezan. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Platforma Tolro este funcțională. Începe etapa 11 a Superligii, 29 de grade acum în București. Platforma Tolro funcționează din nou. CNAIRE anunță că problemele tehnice care au apărut astăzi au

pentru cumpărarea sau deținerea de droguri, pedeapsa este închisoarea. Sărbătorile vin mai devreme la Brașov. Târgul de Crăciun de aici se va deschide pe 30 noiembrie, atunci când vor fi aprinse și luminile festive și bradul de Crăciun din Piața Sfatului. Căsuțele însă vor fi deschise cu 3 zile mai devreme, pe 27 noiembrie. Proteste violente la Bruxelles, manifestațiile organizate de sindicate împotriva propunerii de buget pe 2027 au degenerat în ciocniri cu poliția. Presa din Belgia scrie că printre sindicaliști s-au infiltrat tineri cu fețele acoperite, care au devenit agresivi cu forțele de ordine. Au aruncat cu sticle, pietre și fumigene în direcția scutierilor, iar polițiștii au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. La sport, începe etapa a 11-a Superligii, primul meci al zilei și al rundei este Corvinul Hunedoara FC Voluntar de la ora 18, apoi de la 21 se joacă partida Șepși Dinamo. Mâine sunt alte două meciuri, FC Botoșani UTA și FCSB Oțelul. Celelalte partide ale etapei sunt duminică și luni. Temperaturi apropiate de cele normale mâine în nord, vest, centru și nord, în rest maximele rămân ridicate. În termometre se vor strânge între 20-21 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade în Muntenia și Oltenia. Ploi vor cădea după amiază și seara la munte și în nord-vest. În București vreme frumoasă și până la 27 de grade mâine, acum sunt 29, conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Vine imediat la ZOO.

0: Davides.
1: Bună ziua, Cuza.
2: Bună ziua, frumoșilor. Ce faceți?
0: Și desigur, bună ziua, oamenii dragi, drăguți, care aleg să-și petreacă minute, ore cu noi. Să le treacă timpul sau să ne treacă timpul dragii mai ușor împreună. O zi de vară ca o zi de vară a fost astăzi.
2: O zi de toamnă ca o zi de vară.
3: 30 de grade.
2: Cât?
3: Da.
2: 30
3: am avut maxim de 30.
2: Nu cred,
3: cred
2: unde.
3: Inclusiv la noi.
0: Știți că e mai frig în casă decât afară.
2: Exact. Da.
0: Deci dacă acum e fix invers, ieși din casă ca să te încălzești. Hai să ieșim până afară să ne încălzim. Da. Știi, cam așa e sentimentul.
2: Da. Nu mai merge vorba aia că nu poți să scoți un câine.
3: Nu. Eu de exemplu dau drumul încălzirii din scaune dimineața. Da. Și totuși la prânz avem.
0: Dai drumul la aer condiționat.
3: Exact.
0: Noaptea e frig, adică noaptea te strânge. Dar oricum, nu vă panicați, săptămâna viitoare se reglează lucrurile.
2: Bă, am auzit, vine ploaia sau ce se întâmplă?
3: Se răcorește și
0: vine ploaia mai nasoală.
2: Poate își revine din nou pe căldură.
3: Nu mai gata.
0: Da, își revine. În aprilie, mai, iunie 2027.
2: Gata, deci, astea sunt ultimele zile, azi, mâine și poi mâine.
3: Jos, da.
0: Sunt,
3: da.
0: Cred că, ultimele zile la tricou, aș putea să le numesc. Bucurați-vă de ele.
2: Hai să profităm.
0: Stați cu tricou pe voi cât mai mult, pentru că o să vă fie dor de hainele alea de vară pentru vreo 4-5 luni.
2: Vezi
0: de
2: că
0: acum încolo.
2: Eu astăzi am văzut, am fost la not și că trebuie să învățăm notul de altceva. Nu vă gândiți că sunt un de la care. Și erau oameni care făceau plajă afară.
3: Păi, da,
2: păi, în octombrie?
0: Uh-huh. Începem, facem și noi o plajă de mesaje, pentru că vom face baie în WhatsApp la 0748111550. Ne salutați ca să vedem pe câți dintre voi contăm. Ne dați mesaj, citim cât de multe dintre ele, în principiu cu zapala internaționale, în principiu pe alea naționale.
2: La principiu știți cum e. În principiu nu ne respectăm principiul.
0: Așa că începem în 3...

0: Trăiască.
1: Iar Cosmin ne salută de la Straja. Unde e?
0: Bine.
1: Unde e?
0: Răcoare.
2: De Straja.
1: Vraja.
0: A. Mult vă mai lăsați așteptați, dragilor, Claudia din Veneția. Și sărut mâinile, plus picioarele, doamna Tea.
2: Haideți, îți place și cu picioarele.
0: Da, da.
1: Dar de ce și picioarele?
0: E un din Germania, asta, da. Zice.
2: Cine știe?
0: Te-ai gândit vreodată să te miști poze cu picioarele tale?
2: Nu, dar dacă ies bani, da.
0: Păi ies. Vă salut, weekend liniștit să avem. Vă îmbrățișez din Portugalia. Linku mi-amintește ce

0: 0728111550. Linkul lui Cuza deschide balul.
1: Marian Găman, sunt cu voi, cu stima.
2: De la Marian Găman mergem la Dan, care zice: urâților din Dublin, vă salut. E o glorioasă

0: Asta a fost cu Lincu.
1: Mamă, ce zi ne așteaptă astăzi.
0: Hai de cap, noi nu vă dați seama. Ieri mă duc la, mâine mă duc la analize.
1: Da? Duminică sâmbătă.
0: Păi n-a răzvane, dar merge.
1: Eu în seara asta plec la Timișoara.
0: Dar ce faci, dragă, acolo?
1: Merg la o nuntă.
0: Și te duci așa cu bucurie.
1: Dar cum să nu? Dar nu mă duc eu la anunț cu bucurie.
0: Da. Ești naș?
1: Nu. Sunt din partea nașului invitat.
0: Dar pune nașul banii dacă tot te cheamă din partea lui.
1: No.
0: Uite asta cu din partea lui nu știu care îmi face el mie obligație pe stomacul gol, vorba aia.
2: Păi adică, da, dacă cotizează.
0: Păi dacă
2: bine.
0: Sunt invitatul lui naș, auzi. Da. Că și da. Am fost o dată invitatul lui nașul din cauza ta. Dar și? Bine, eu sunt și prieten cu ei, e drept.
1: Aia zic.
0: Sunt și prieten, aș fi venit și dacă nu eram invitat de naș. Da, asta pe bune, voi ați văzut că se mai invită din partea lui naș. Mai aduce și nașul 12.
2: Normal.
0: Ei, știi? Doar socrii pe 2.
1: Dar de ce mi se pare asta cu normal? Ce poate fi normal? De ce trebuie să aducă nașul și invitați?
2: Păi dacă își manifestă dorința, simte că o să se distreze foarte bine și vrea să-și cheme niște prieteni să se distreze și
0: păi ce mă, dar nu se distrează cu finii ăia, cu familia
2: vrea
0: lor?
2: Vrea să-i ajute, că nu stai aici despre ajutorul.
0: Să dea bani,
1: păi, în fine.
2: Așa îl ajută.
0: Păi dă bani de la prieteni?
1: Nu știu, eu merg la nuntă. Acum,
2: hai mă!
0: Eu, la tine e o altă poveste.
1: Am refuzat de mult să mai pun întrebări legate de... de o groază de chestii din viață. Inclusiv de asta cu nunțile și cu obligația. Stai că eu sunt obligat, că am fost la ăla, că ăla mi-a dat, că ăla da, nu mi-a dat. Adică nu mă duc fără nicio așteptare. Adică am acceptat dealul, adică am onorat invitația, mă duc, mă simt bine. Dau și eu acolo cât pot să dau, cât mă lasă buzunarul.
0: De la 3000 de euro în sus, vă zic.
1: Da? Și repet, fără am pune minte, fără a nota într-un caiet, într-o agendă, pe o foaie de hârtie, pe un colț de, cum îi zice?
0: De retrajeră.
1: De etajeră. Mamă, am fost, trebuie să fie și el. Nu, bă, absolut frate, deloc.
0: Deci, mie asta mi se pare nenorocirea supremă. Am prieteni, v-am zis, v-am mai zis asta, de vârsta mea. De voi eu mai aștept să fiu și noi, să fi scăpat de chestiile astea cu a fost nu știu care, va veni nu știu cine, care țin minte lucrurile astea.
2: Bye.
0: Și ce faci? Bă, păi mergem la nunta lui Xulescu. Nu, frate, păi de ce ai treabă? Nu, dar nici el n-a fost la nunta mea. Da? Păi și da, zic, mai sunteți prieteni? Păi mai suntem prieteni. Păi de ce nu te duci? Da, poate când o să am și o nunta, o să-mi dau seama despre ce vorbesc prietenii
2: mei. Să fac alegerile.
1: Da.
0: Răzvan, tu ai agenda?
1: Nu.
0: N-ai notat niciodată?
1: Absolut. Deci, absolut. Și vreau să spun că am însă, dar așa, nu pentru că am făcut eu treaba asta, s-a ocupat Dana Patroana, am plicurile, cu cât a dat fiecare la nuntă.
0: Păi e aceeași lucru, e agenda lui foaie cu foaie,
1: dar
0: practic.
1: Dar nu mă uit în ele, adică nu, doar că ea mi le-a dat, țineți-le aici, că nu se știe niciodată.
2: Vai, mă!
0: Te-a tu?
2: Eu eram, cred că sunt și eu într-un plic acolo,
1: da,
2: nu?
1: Da, vrei să,
2: da,
1: vrei să-l desfacem o dată la emisiune?
2: Nu mai știu, nu mai știu.
0: Hai, adu o dată.
1: Să aduc să... Băi, e urât, mă.
2: Nu, dar nu trebuie să-ți facem publică. Sunt curioasă la vremea aia. Îți dai seama, era cu 17 ani.
1: Când? Care, mă, 17 ani?
2: Nu, 16.
1: 12 ani. În 2014 a fost.
2: Cum 12? Că eu eram însărcinată cu Alex.
1: Dacă zic că erau 12, 12 au fost.
0: Păi poate are Alex 12.
2: Alex are 15, mă.
1: În 2014 te-aia. Poate erai cu Novak
2: cu
1: însărcinat.
2: Cu Novak, da.
0: Ah, posibil. Care e diferența între copii?
2: 3 ani și...
0: Asta e. Dar cât se mai dă, mă, Răzvane, la nuntă? Vezi că eu sunt...
2: Deci,
0: băi, se schimbă de la an la an.
1: Da.
0: E nu euro, leu, da, nu. Nu, s-a terminat. Deci eu am rămas
2: amblatat, cuplu, nu?
0: Am rămas la 500 de cuplu, dar nu mai e, cică.
2: Cum nu mai e?
0: Cică s-a dus
1: pe
0: mai
1: acolo, a rămas pe acolo.
0: Încă e.

0: Adică nu mai e 500, e un dar standard.
1: Da.
0: Adică nu mai e un dar wow.
2: Ești ruda de la țară, cum ar veni.
0: Nu, ești în linie. Adică să...
2: Nu scoți capul un pic, să zic, ia uite-mă la drăguțul ce...
0: Cred că de pe la 3000 de lei încep să scoți capul. Dar uite, adică... chiar sunt curios, cum, cum mai merge, mama, darul la voi? Și mă interesează și locul, ultima nuntă la care ați fost și cât ați dat. Și desigur, și ce rol ați avut, că vezi că mai contează și asta, că până și la nunți e o ierarhie. Plecând de la mire și mireasă, naș, socru mare, socru mic, evident, și așa mai departe. Iar înainte de a face recensământul darului, pe 2026, sezonul de toamnă, tramvai linia 41, defect, pasaj Lujerului.
2: Îl pupăm.
0: Robert, tu ai avut relativ recent nunta, 2 ani să tot fie. Cam cât a fost un dar bun la nunta ta?
2: O sumă de tine de-aia... considerat bun, așa?
0: Adică un dar, să zicem, nu extraordinar, dar nici rău, mediu.
1: Corect.
0: Cât? 2500. De lei?
2: De cuplu.
0: De cuplu.
2: Sau de om.
1: De 500 de euro.
0: Da,
1: de
0: 500 cuplu. De euro. Pe vremea lui Robert era un dar care scotea puțin cap.
1: Mai mult.
2: Mamă, Doamne.
0: Bine.
2: Băi, mai zice un ascultător, bine, și cu asta termin. Și are dreptate, să știi, stai să-l țin minte cum îl cheamă. Îl cheamă Bogdan. Îmi zice: "Cuza, însoară-te mai repede că ți îmbătrânezi prietenii."
0: Da.
2: Băi, la asta nu m-am gândit niciodată, că o să fie o nuntă plictisitoare dacă nu mă grăbesc.
1: Noi,
0: bravo.
1: Mă.
0: E o posibilitate.
2: Pe bune, da.
0: Detaliem după pauză.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
9: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
11: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
12: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
13: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
14: Frică.
15: Uimire.
14: Recunoștință. Iubire.
13: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România

0: România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
1: Lidl, știi că merită!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: costisitor să poți să organizezi o petrecere la care chemi undeva la 70, 80, 100 de persoane și e greu să poți să suporți tu toate cheltuielile, că de acolo cred că a plecat ideea de dar. Că ulterior lucrurile în anumite zone au deraiat consistent și a devenit un soi de ăsta de ceare. Un ceare total nerentabil, că nu vă gândiți că e o afacere.
1: Are toată țara.
0: E doar o iluzie, te bucuri că ai niște

0: în grămadă într-un anume moment pe care cu țărâita încep să-i restitui.
1: Dar de ce, frate? Eu nu mă mai duc.
0: Corect.
1: Eu dau țeap.
0: Uite, vorbim despre cât merge darul sezonul de toamnă al nunților, că acum suntem în plin sezon de nunți, până la mijlocul noiembrie când începe postul Crăciunului. 3.000 de lei în august la Sormea, la Bibești, Gorj.
2: Ah, la soră, da.
0: Ăsta e dar de frate. 3.000 de lei. Bun, și în Gorj.
1: Adică, singur.
0: Nu mi-a precizat.
3: Bună! Am fost la ultima anuntă la care am participat. A fost într-un oraș de provincie și am lăsat pentru două persoane 500 de euro. Este și coleg și un nepot în același timp. Pa, pop!
0: Da.
2: E mai mult coleg sau mai mult nepot?
0: Cred că și, da. E un dar...
1: E, okay.
2: E bun, da.
0: 1000 de euro la nunta fiicei celei mai bune prietene, zice Laura. Acolo e altceva.
1: Da,
0: fiica celei mai bune prietene e aproape ca și fiica ta.
1: Adică... Ești tanti, știi?
0: Da,
1: ești... Tanti Nuții, tanti Maria, cum o nu cheamă.
0: Tanti care cunoaște copilul ăla de când a apărut. Da, da. Adică ești printre primele cunoștințe din viața copilului. Căminul cultural într-un sat din județul Constanța, cu mâncare făcut acasă, cunoștințe, 1200 de lei. Mă, se mai fac nunți la căminul cultural?
2: Ai.
4: Se mai fac răzare.
0: Cu mese de alea lungi, așa mai știi?
2: Să fie foarte frumos.
4: Și tradiții.
0: Ce zici?
5: Se mai fac chiar și la cort. Și
0: la cort în fața porții?
1: La cort în fața porții am tot văzut că alea sunt chiar mari, de aia de multe ori se fac corturi de alea.
5: Chiar de alea.
1: Uite. Nu, dar asta cu... Mie îmi plac alea cu lăutar la rece, știi? De nu sunt boxe.
0: Da, e doar...
1: Cântă lăutarul ăla de... Mamă, și care microfon în gât.
0: Puteți, dacă aveți timp weekendul ăsta și cumva vă plictisiți, puteți să căutați pe YouTube. Sunt o groază de filmulețe cu nunți filmate în anii 90.
1: Da.
0: Foarte. E o experiență foarte interesantă. E o călătorie în timp fabuloasă. Că sunt detalii pe care cei care au trăit anii aia, copii sau puțin sau foarte tineri, le-ați uitat. O să vedeți.
1: Orga aia e...
0: 15.000 de lei socru mare, 1.500 de lei cununie civilă în provincie 3 octombrie. Am fost martori. Adică...
2: Ce, se dă bani la cununia civilă?
0: Da, dacă...
1: Cum, nu se dă ceva?
2: Nu.
1: Dai un set de castroane, de ceva, nu?
0: Înainte se dădeau cadouri.
1: Cum la cununie?
0: Da, cum să nu dai? Înainte era ideea de cadou.
1: Ce te duci?
0: Dădeai un set de farfurii, un set de... Dar mai nou s-a renunțat, se dau bani și acolo. Da, da, da.
2: Păi da, dacă te întâlnești după masa la cununie și seara la petrecere, dai două cadouri?
1: Pe care cununie? Că se fac separat de cele mai multe ori.
0: De obicei se fac separat.
2: A, se fac separat.
0: Sau sunt unii care nu mai fac la biserică, fac doar cununia civilă. 1000 de lire la nepoată, nuntă în Canada, de la unchiul din Anglia, să trăiască la mulți ani.
1: Păi unchiul din Anglia e...
0: Am fost la o nuntă în Germania, am pus în plic 50 de euro de persoană, așa merge masa. Acolo e altceva. Vedeți că în străinătate nu e cultul ăsta al darului atât
1: dar
0: de bine.
1: Dar cred că
0: de
1: aceea nu se stresează atât de mult cum se stresează ai noștri. Să fie florile pe masă, aranjamente, lumini, sală, lăutari, cântăreți,
0: DJ. E o masă
1: DJ,
0: mai organizată, da atât.
1: În zilele orașului, eu nu.
6: Tot sezonul ăsta de nunți pentru mine au însemnat 7 petreceri, 7 evenimente.
1: Te simt după voce.
6: Dacă le-am enumerat bine.
2: Și la o mașină.
6: Am fost un simplu invitat, adică câteva din ele, 4, au fost obligații mai mult. Și 3 unde am avut oarecare apropiere față de miri. Și mi s-a părut fair ca pentru toate să... Fim noi ca și cuplu în jurul a 2500 de lei.
0: Da. Un dar,
2: deci,
0: dar 7,
6: relația
0: un Logan.
6: Mai apropiată, cu siguranță ar fi fost și darul mai mare.
1: Cam cât?
2: Dublu, na.
0: Dau măcar 700, dacă nu dublu. Uite, Marcel zice 1000 de euro, dintre care doar 500 ajung la miri, 100 de euro la machiaj, 50 de euro la unghii, 200 de euro rochie, 100 de euro pantofi, 50 de euro cămașa mea.
2: Nu mai
0: eu cu calculul ăsta nu sunt de acord.
2: Păi nu, mă.
0: Cămașa îți rămâne. Adică nu cred că ți-ai o cămașă pentru fiecare nuntă la care mergi, pantofi pentru fiecare nuntă la care te duci.
1: Păi da. Adică...
2: Depinde cât te îngrași.
1: Doamna, cu rochia mai discutabil.
2: Cu rochia, da, că nu poți să te duci la două nunți îmbrăcată la fel.
1: Da.
0: E, nu. Păi, dacă te uiți și tu ce invita sunt.
1: Că dacă a apărut serviciul ăla de închiriere, rochii.
0: Da.
1: Și închiriezi. Pe ce? Ei, păi da, mă, dar o ții degeaba, se pune praf.
0: Se pune praful, se ocupă și loc în dressing.
1: Evident.
7: Bună seara, bună seara la toată lumea.
1: Saluti.
7: Ciocru mare.
1: Ciocru mare.
7: Dar la nuntă.
0: Ciocru mare.
7: Bine.
0: Ne ținem.
2: Ne ținem.
0: Zi.
7: l-am lăsat pe băiatul meu toată viața, să aibă
0: grijă. Ce credeți? Hai de capul meu, da? Corect?
1: Bravo, domne, frumos.
0: 5.000 de euro socrimarea acum 4 ani.
1: Doamne, dar cine mai aveți copii? Da.

0: Da, hai să-i facem curând.
1: Că există și aici o concurență, o rivalitate între Cuscri. Știi? Cât ți-a dat măsa? Întreabă...
0: A, da, dar poți să creezi mai multe animozități.
1: A, asta da, astea. Evident.
0: Da, uite mă, se dădeau sărași și ce au sărit sau... Ia uite, au bani și n-au pus, au dat 1000 de euro.
1: Noi am avut nunta în 2023 și am primit de la invitați în mare parte suma de 1500 de lei, iar de la rude 2000 de lei. Weekendul trecut am fost la o nuntă unde mirii erau verde gradul 2 și am dat 2000 de lei. E cumva din 2023 în 2026...
0: Da. Da. Dar ei între ei erau verde gradul 2 sau invitatul?
1: Verde gradul 2 e celui care a dat mesaj.
0: O să mai pățește.
2: Dar merge și cu verde.
0: Nu, de la 3 în sus.
3: Bună, Cuza, bună, Teia, bună, Popescu.
1: Salut.
3: Uite, eu... acum câteva luni am fost socru mic, așa că am lăsat undeva la, cu tot cu dar, cu tot cu cheltuieli, undeva la 10-11 mii de euro.
1: Ai, dai banii ăștia de bucurie și de ce că ai scăpat de responsabilități. Ia-o!
2: Spală-te, păcat!
1: Du-te!
0: Dar să fie bine, știi că...
1: Da. Am fost în iulie în București la Terra Events. 500 de euro pentru două persoane. Ăsta e darul care gravitează.
4: Ați lansat o discuție interesantă. Eu v-am dat mesajul de mai devreme cu cele 7 evenimente de vara asta și de însă... zonul
1: ăsta. Mulțumim! 0748111550.
5: Vă salut! Mi se pare cel mai prost obicei, dar tocmai l-am avut weekendul acesta. M-a obligat soția, nu de alta. Și am avut cazuri în care am primit doar 500 de lei de la o singură persoană și doar meniul era 600 de lei, nu mai punem lăutar și altceva. Am primit și 2000 de lei de la o singură persoană. Socrii mari 7000 de lei, socrii mici 10000 de lei, naș 5000 de lei.
1: Hai că ne face mercurialul.
5: Dar masa așa ca un cuplu a mers 1500 maxim 2000 de lei.
0: Acum câți ani?
2: Acum azi de
5: majoritatea mă refer.
1: Acum recent. Acum azi, e da? Povestea. Dacă ține minte atât de clar.
0: Dacă l-a obligat nevasta, că e un obicei.
6: Mă salut și eu. Ultima nuntă la care am fost a fost a unui prieten destul de apropiat și am lăsat doar 1000 de lei singur.
1: Nu e rău. Adică 3000 de lei, două persoane în Brașov la nunta unor prieteni. Da, asta deja e un dar care scoate capul, aș putea să zic.
7: Eu mâine am o nuntă și mă gândeam că am undeva la 1500 de lei.
1: Singur sau în cuplu? Că dacă singur...
0: Singur ești bine, ești în grafic, nu?
1: Da, în cuplu ești sub medie. Adică e ca pe OLX, ai văzut, când se pune un preț și scrie preț în medie, da, peste medie și așa mai departe. Băiatul cu 3000 de lei la nunta surorii trage concluzia că nu prea iubește pe sorsa. Sau poate atâta își permite una.
0: Da, exact. Nici nu, că auzeam povești când eram mic pe la prieteni de familie, că s-au împrumutat să meargă la nunți ca să nu se facă de râs. Băi, și asta e exagerat.
2: E urât. Adică...
1: Nu, și să pui în balanță iubirea versus banii pe care îi dai într-un plic, se pare puțin cam forțat.
0: Acum, Răzvane, dacă veniți la nunta mea și îmi dați 200 de euro, vezi că pun în balanță. O mai și punem în balanță.
1: 0748111550 facem mercuriarul, mersul darului sezonul de nunți toamnă 2026. Ai mei la sorme au pus 10.000 de euro și o singură 1.000 de euro. Mamă, da.
2: 10.000?
1: La 10.000 de euro mergeam pe darul părinților, îți jur.
2: Mama, deci
1: și aș fi zis surori, auzi sor meu, s-au dat ai noștri 10.000, lasă că da, intră și darul meu acolo. Da. Am fost socru mic săptămâna trecută, 7.000 am dat. Nu ne 7.000. Zice și moneda.
0: 7.000 de lei.
8: Două nunți am avut anul ăsta, la care am pus 3.500 la una, 4.000 la una, cuplu și băiețelul de 2 ani.
0: Copilul ăla mănâncă mult.
1: Da, acolo era, acolo era problema.
0: Remus. Remus vine și spune bună ziua, treaba cu lăutarii nu intră în meniu, după părerea mea e fiță. Eu dau banii doar pe meniu, nu pentru lăutari.
2: Da, dar trebuie să ai în vedere că oamenii...
0: Am Remus, pe ei, atunci nu ascultă muzică.
1: Da,
0: când
1: da.
0: Încep lăutarii să cânte, ieși.
1: De exemplu, uite, la Parastas nu e în calcul lăutarii. Acolo da, dar păi nu da, plătești da. Nici masa. Adică da. Viața vezi că e un echilibru. Plătești lăutarii la nuntă, chiar dacă nu ți dorești, dar după aia la pomană nu plătești și măcar mâncarea.
0: Corect.
1: Bine. Mai lăsați discuțiile astea cu nunțile că se bagă iar ANAF-ul. N-are nicio treabă ANAF-ul. No. Lăsați, hai să nu exagerăm.
0: Băi, e drept că 500 de euro deja suntem la limita de jos.
1: Da.
0: Adică
1: da.
0: E media națională, indiferent prin ce parte, că e oraș mare, că e oraș mic, 500 de euro de cuplu. Și deja vedeți că într-un an, doi o să ne uităm în spate.

0: și nu mai e 500 de euro.
1: Deja pare că-i părăsit.
2: Mă, tragem o concluzie. O concluzie. Cu un dar de 500 de euro nu te faci de râs,
1: dar nici nu te aplaudă nimeni.
2: Te aplaudă că ai făcut un efort.
3: Da, treabă.
2: Până la urmă, gândiți-vă că sunt oameni care câștigă banii ăștia într-o lună. Păi acum, așa că...
4: Da. Bună, dragilor, ne ziceați mai devreme că la cununie nu e cu dar. Noi am fost la cununie cu dar, apoi la botez la același cuplu cu dar și urmează și nunta, la care mai mult ca sigur vom fi invitați.
2: Cu dar.
1: Uite, asta îmi place, că oamenii ăștia au știut cum să facă, mă.
2: Nu.
1: Le-a organizat ca lumea.
2: Stai, nu, că lucrurile s-au schimbat. Acum există și gender reveal cu dar.
1: Da.
2: Există și baby shower cu dar.
1: Da, da, da.
2: Există și botez și cununie și nuntă și suprem. Tăierea moțului, cu dar.
1: Da, mă. Și aia cu tăvița, nu? Aia e cu tăvița.
2: Tăierea moțului,
1: da. Aia, da.
2: Aia.
1: Dar daddy shower nu e, să vine cineva să spăle și pe tatăl.
3: Mami shower.
2: Pe spate, dacă se poate.
1: Da.
2: Și dacă sunteți drăguți, cea care îl spală pe tati pe spate, să aibă 24
1: maxim.
5: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.

0: plus 1 gratis, la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate.

0: cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: informat doamna Tea. Ne-a zis, de la ora 11 ne-a dat mesaj și a zis, astăzi este ziua internațională a oului.
1: Oh! Nu numai că e ziua oului, dar ne-am umflat de ouă.
0: Să-i dea Dumnezeu sănătate, mie cel puțin, lui Dana Patroana, care este furnizorul oficial al familiei mele de ouă. Am tot timpul 30 de ouă în frigider. Am cartonul asigurat.
1: Life.
2: Nu dai mă și tu la alții.
0: Da. Ce să dau?
2: Wow. Eu am numai de alea cu ștampil.
1: De la magazin. Cu zero ștampil.
0: Depinde
1: excelent.
0: De unde 0, sunt exact?
1: 1.
0: De exemplu, no, mulțumim prietenilor de la Toneli care ne-au dat pentru fiecare DJ și au dat seama că trebuie să avem nevoie și noi de ouă.
2: Da.
0: Ne-au dat câte două de astea.
1: Cofrașe
0: de ouă. Și... ai și tu unul pus deoparte.
1: Ouă și păturică.
2: Ouă, ouă, ouă. Nefăcute.
0: Exact, să le arunci în tigaie.
2: Vă trebuie ouăle voastre?
1: Da.
2: Mă gândeam că poate nu vă trebuia, le luam eu.
1: Eu am și mâncat, că am spart 3 și le-am mâncat, ca să nu le...
2: Nu pot să cred.
0: Doamnelor și domnilor, pentru că oul este...
2: aliment.
0: Bă, cel mai aliment.
2: Bă, da. Știi că vin ăștia cu studii și spun că e super complet.
0: Eu nu cred că e ceva mai bun, mai practic...
2: și mai versatil.
0: Decât ou. Eu am... acum sunt într-o etapă, în relația cu ouăle am avut tot felul de etape.
2: Ai fost la
0: am
2: hate?
0: Avut etapa cu omletă.
2: Ah, okay.
0: Îmi plăcea omleta aia cu ceapă, cu tot felul de șunci pe acolo și așa mai departe. La un

0: apa oului fier moale cu miez de pâine amestecat așa și cu sare. Ăla-i gustul copilăriei. Da, la... în gură și când povestesc
1: așa de așa. Mama,
2: da. Eu de la mâncam când eram bolnav.
0: Foarte bun. Deci,
1: păi da.
0: Îmi place mult, mai am momente când dimineața mă trezesc, când pierd două ouă, amestec cu miez de pâine și mănânc la el acolo, da, da. Îmi ține de foame ore întregi.
2: Ai ideea aia de ou?
0: Nu.
2: De recipient de la și că de la de stă, da. Ouă.
0: Știu foarte bine să fierb ouă moale. Am rețeta mea în sensul în care pun apa la fiert,
2: da.
0: În momentul în care apa fierbe, da. Pun oul în recipient, în, da. Crăticioară, dau drumul la cronometru, 5 minute pe ceas, îl iau de acolo și e o fix moale cum îmi place mie să-l mănânc.
2: Dar nu-i cu muci.
0: E moale, am zis.
2: Păi da, da, e.
1: Moale gălbenuș, nu al dușul.
2: A,
0: da, da. Și,
2: deci 5 minute după,
0: 5 minute după ceas apa, este, da? Este textura perfectă pentru gustul meu.
2: Eu oricum știu că la ouă e așa, 5, 7, 9, 11, adică asta e regulă. La 11 deja e gata, e Hristos a înviat.
1: Da,
0: da, e, da, vezi că sunt unii cu Hristos a înviat, le mai ratează și după ce îți faci primul ou, îți cade pe tine.
2: Da, da, da.
0: Nu ați avut accidentele astea la Paște? Ba, da, cu...
1: Eu tot Paștele am, tot castronul.
2: Anul ăsta.
1: Tot, da? Castronul nu a fost fiert. Da.
0: Aia zic. Și dai primul cioc așa, vii de la biserică frumos, da, fericit.
2: Da, da. Cioca boca pe hainele noi.
0: Și cad pe hainele noi toate gălbenușurile și toate albușurile din nou nefier cum trebuie.
2: Da, da, da.
0: Iar acum sunt la etapa oului fiertare.
2: E, lasă-mă. Și mie îmi place.
0: Nu neapărat că e favoritul meu, dar e cel mai practic. Am luat, mă trece o stare de asta de foame, mă duc la frigider, că le am deja fierte, iau un ou fiert tare, îl decojesc, pun puțină sare pe el, hap, l-am balotat, îmi ține de foame câteva ore bune.
2: Eu mai asociez ou, știi cu ce? Mm. Cu serviciile secrete.
0: De ce?
2: E în foarte multe lucruri. Și nu știi de el. Dacă nu ești cu bucătăria, nu știi că e ouul ăla se află pe acolo.
1: Vai.
0: Vreți să ne... să stabilim care e cel mai specialist în nouă dintre ascultătorii Radio Zuș.
2: Dintre ascultători, da, dintre noi.
0: Și dintre noi.
2: Mă bate tantita.
1: Nu știu, vezi că la panică fac rău, că nu mă concentrez.
0: Fiți atenți.
1: Trebuie să răspund încep.
0: 021-409-1900. Avem pe de-o parte Teia, pe de-o cealaltă parte Cuza.
2: Da.
0: Și la telefon unul dintre voi vom juca panică, atenție, cu preparate culinare care conțin ouă. Adică aveți un spectru foarte larg.
2: Da, de aproape, la dulce la sărat.
0: Aproape sky is the limit, da, cum, da, zice, da, Donald Trump. La panică e foarte simplu. Știi preparatul, îl spui, ai 5 secunde, te-ai împiedicat, ai ieșit din joc.
2: Clar.
0: Și atenție, fiindcă e o plajă foarte lungă, vom juca într-un format de 4. Adică doi ascultători, Teia și Cuza.
2: Și fiecare joacă pentru el, n-avem echipă.
0: Fiecare joacă pentru el.
1: Ce echipă?
0: 021-409-1900. Avem deja primul mușteriu. Bună ziua!
3: Bună ziua, Iulian!
2: Salut, Iulian!
0: Iulian, de unde?
3: Ce anume?
0: De unde, de unde?
3: Din București.
0: Iulian din București. Vei juca împotriva Teii, împotriva lui Cuza și aflăm imediat și împotriva celui de-al patrulea jucător. Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Salut!
0: Cine e acolo? Mama, avem bărbați!
4: Adrian din Brașov!
0: Te ai singură!
1: Mama,
2: păi, dar cum e Iulian prima? Și Adriana? Ei sunt ascultătorii noștri?
0: Da!
1: Da.
2: Și pe mine mă cheamă Iulian, Adrian? Băi, frații mei!
0: Foarte,
2: deci vă salut, băieți, de ce întâmplare?
1: Practic unul!
0: Salut. Avem...
1: 3 pentru 1!
0: Adică, vezi că e un pic să-ți
3: spune. Păi, Iulian Adrian mă cheamă!
2: Nu pot să cred!
1: Hai, mă, lasă!
2: Serios, Iulian din București a zis asta?
3: Da, da!
0: Deci, avem așa, Iulian din București, după, da, care pun Cuza,
2: da,
0: după care pun Adrian din Brașov, da,
3: da,
0: da,
2: și Cristina.
0: Și Cristina, nu, Teia, Teia, zic că e mai bine.
2: Teia.
0: Adrian din Brașov și Teia. Deci, asta e ordinea în care vă voi striga. În momentul în care vă auziți numele, ziceți un preparat culinar care conține ou, adică vă dau, da, și din casă, poate fi inclusiv salată de vinete, de ce? Că salata de vinete are maioneză.
2: Da, mă, da.
0: Adică maioneza are ou.
1: Da.
0: Puteți să luați în calcul și preparate care merg cu maioneză.
1: Mamă, deschidem cartea de bucate, practic citim alfabetic.
0: Că nu prea nu sunt, sunt foarte...
4: de bucate deschideți cu veți.
0: Exact. Bă, îți dai seama, Teia, că ar fi foarte rușinos dacă ai pierde.
1: Eu simt că...
2: Eu nu trec trei ture.
0: Tu, Teia, care ai și rubrica de gătit de cel mai mare succes săptămânală de la Radio Zoo.
1: Doar că panica mie îmi creează probleme.
2: Dar știi că e super de succes, că nu mai gătește nimeni la radio. Adică...
1: Da.
0: Ești singurul om de radio care are rubrică de gătit, da, la radio.
1: Da. Adică... da, o premieră.
2: Da.
0: Ce poate fi
2: șef
0: mai tare?
2: La microfoane.
0: Bravo!
2: Așa se numește emisiunea noastră.
0: Deci, Iulian, Cuza, Adrian și Tea vom juca panică, rând pe rând, câte un preparat care conține ou. Repet, poate fi și maioneza inclusă și toate alte subproduse care au ou și... Da? Bine!
2: Da, numai că ne dai idei, gata!
0: Începem în 3, 2, 1, de ziua oului! Iulian!
3: Maioneză!
0: Bravo! Cuza!
2: Omletă!
0: Adrian!
4: Pandifon!
0: Bravo, Tea!
1: Cremă de zahăr ars!
0: Bravo, uite, aveți de-a venit! Iulian!
3: Chec!
0: Cuza!
1: O fierte!
0: Bravo, Adrian!
4: Schnitzel,
0: Tea!
1: Cartofi gratinați!
0: Da, au, corect! Iulian!
3: Ciorbă!
0: Ciorbă, da, că poate să aibă și
2: ou! Da.
0: Cuza!
2: Wow, wonky!
0: Adrian!
4: Vlad de tort,
0: bravo, Tea!
1: Fidea cu ou!
0: Da. Cuza! Pardon, Iulian! Iulian!
4: Clătită!
0: Bravo!
2: Salată orientală!
0: Da, vezi că e de post, nu e
2: bună! Da, salată de vară, aia, Tea! Salată de ou cu maioneză, aia! Știți,
0: Adrian!
2: Aia, știți la ce mă refer?
4: Salată Caesar, că se pune ou.
0: Salată Caesar, da.
2: Tea.
1: Ou umplut.
0: Bine, bravo, mă, ou umplut.
1: Revelion umplut.
0: Iulian, pandișpan.
2: S-a zis.
4: Aolo.
0: Hai.
4: Gogoș.
2: Merge.
0: Hai, bine. Cuza.
4: Merge.
2: Pavlova.
0: Tea. Pardon, Adrian. Adrian.
4: Cozonac,
0: Tea.
1: Bezea.
0: Bravo. Iulian.
4: Umplute.
0: S-a zis.
2: Nu pot să cred.
1: 10 negri mititei, au rămas doar 4
0: din
1: ei.
0: Am rămas în 3. Deci Iulian a ieșit din cursă, ne pare rău.
2: Băi, Iulian, nu pot să cred.
1: Da, se mai
4: întâmplă.
0: Eu așteptam tu să...
4: Bătăia din concurs.
0: Fai de capul meu. Adrian, ai rămas în luptă.
1: Am prins podiumul.
4: Da.
0: Adrian a rămas în luptă. Iulian, te îmbrățișăm. Jucăm în ordine. Cuza, Adrian, Tea. Nici mie mai ușor, că deja dacă n-aveam notat, da. Jur că mă încurcam în numele voastre. Începem în... o luăm de la capăt. Mult succes tuturor. 3, 2, 1... Mamă, dacă... Cuza!
2: Benedict!
0: Ai, du-te de aici!
2: Las cu minte.
0: Adrian!
4: Frigănele!
0: Cine?
2: Frigănele!
0: Da, bravo!
2: Băi, da,
0: gustul copilăriei, Tea!
1: Ou poșat!
0: Bravo! Cuza!
2: Sunny side up!
0: Cine e?
2: Sunny side, de cartofi prăjiți cu ou!
0: Adrian!
4: Am vrut eu să zic cartofi prăjiți cu ou!
0: Hai!
4: Salată de tăbău!
0: Bravo, mă!
1: Bravo,
0: Tea!
1: Da, clătite!
0: S-a zis!
1: Clătite, s-a zis? Pancakes! Americane.
2: Da,
0: hai, în
2: americane.
0: Cuza.
2: E rețetă diferită. Shakshuka.
0: Are ou?
2: Da.
0: Adrian.
4: Să mai faci o salată de ciuperci tot așa.
0: Salată de ciuperci care are maioneză. Bravo, da. Tea.
1: Croissant.
0: Bravo. Are ou croissantul?
1: Cum să nu croissantul? Da.
0: Cuza.
2: Foietaj.
0: Pici, are ou?
2: Plăcintă,
0: de care?
2: Plăcintă. Cu brânză.
0: Cu brânză,
2: da, are ou, da.
0: Adrian?
2: Am zis-o la
4: întâmplare. Budincă, da. Cu brânză și cu ou.
0: Cine?
4: Budincă face.
0: Budincă, da. Face, da. Corect. Tea?
1: Paste.
0: Ai zis?
1: Păi am zis fidea.
0: Ai zis tot aia.
1: Bine, gofră.
0: Gofră, are ou?
1: Păi cum să nu aibă ou?
0: Cuza.
2: Păi dar cum? Carbonara, Răzvan.
0: Carbonara
2: are sos de gălbenuș.
0: Păi da,
2: păi, dar
0: trebuie
2: să dai zis general, eu zic rețeta carbonara.
0: Adrian.
2: Adrian.
4: Covrigi
0: n-au ou, dă-i, Doamne, iartă-mă, că se mănâncă la post. Hai, altul.
2: O să cred.
1: Prins locul 2 și eu mă declar mulțumită.
0: Dar vezi cât de multe sunt și totuși, doamnelor și domnilor, am rămas cu ăștia doi.
1: Nu, că eu nu am nimic în cap, lasă-mă un pic.
0: Deci vă dau timp de respiro.
1: Nu, hai, dă-ne.
0: Deci ai.
1: Vezi că eu n-am deschis WhatsApp.
2: Nici eu n-am nimic.
0: A ieșit și Adrian, deci acum ar fi Tea. Da. Tea!
1: Negresă,
0: da, corect. Cuza!
2: Papanaș!
0: Papanaș, bravo, Tea!
1: Pască,
0: da, Cuza!
2: Ciorbă rădăuțeană!
0: S-a zis.
2: Ciorbă cu zdrențe de ou.
0: S-a zis ciorbă, păi general. Hai!
2: Albă ca zăpadă.
0: Bravo, mă, Tea! Mai am eu un prăjitură preferată.
1: De asta, Figaro. Care...
2: Figaro.
0: Ce?
2: Figaro.
0: Lapte de pasăre.
1: Lapte de pasăre.
0: E bun, da. Hai, Tea. Tea, trece timpul. Te bate Cuza.
1: Ou de prepeliță.
0: Ce?
1: La tigaie.
0: Ou de prepeliță la tigaie. Pe ochiuri sunt alea.
2: Am zis ou.
0: Se pun sau?
1: Ai câștigat.
0: Doamnelor și domnilor. Cuza.
1: Înseamnă
0: Și știi care e șmecheria? Cel mai tare nou este Cuza și mai am o surpriză pentru el.
2: Ia. Vai.
0: Surpriza pentru tine, Cuza, vai, este că
2: ce?
0: Din pachetul meu de la Tonelli îți dau cele 20 de ouă.
2: E de mie?
0: Ți le mânezi, ești cavalerul ouălă.
2: Este, tată!
1: Șeful la ouă.
0: Iată, ticule.
2: Mulțumesc, frumusețe.
0: Să te bucuri de ele. Bag. Deci, ai plecat cu 40 de ouă astăzi.
2: 40 de ouă, asta înseamnă,
0: da,
2: 15 zile asigurate.
0: Dar știi ce ți le dau? Lejer, că eu plec la Timișoara și ne ajung pe acasă, da, ca nu ți le dădeam.
2: Dar ce mai ai acolo? Ai și păturica? Ai și mai zic-o pe ceva.
1: Umbelește-l un pic.
0: Că altfel îți dai seama că nu, da, ți le dădeam, le păstram.
2: Vai.
0: Nu era ca și cum. Bine. Mulțumim că ați participat și că v-ați jucat. Luăm una bucată de pauză de masă și după pauză, uite, puteam să facem jocul ăla, mă, loteria. Ce? Aia. Fierbeam 5 ouă.
2: Ruleta rusească.
0: Da.
2: Păi puteți să facem.
1: Avem.
2: Păi dau drumul.
0: Eu plec la Timișoara, nu pot să plec cu ouă pe mine.
2: Pune 5 ouă la bătaie.
1: Și stai, ce, ni le spargem de cap?
0: În cap, da.
2: Hai, mă, jucăm. Haideți, mă, să jucăm.
0: Cam drum, nu pot să plec cu un călbenă și
2: cu
0: mic.
2: Cu idei, dacă nu.
1: Eu n-am baftă de asta.
2: Nu joci tu, jucă cu Tea.
0: Avem de dat.
2: Hai, Tea, jucăm.
0: Păi și ce câștigă? Merge și pumplută de ou. Așa.
1: Ce câștig?
2: Hai, mă, dai funny.
1: Ce câștig?
2: Te-ai bucurat la joc, ce trebuie să câștigăm?
5: Bă, voi, oamenii mari, nu vă mai distrați.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte!
9: Exact!

0: și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: O întreb pe Tea. Ea decide. Ce facem? Știri nebune, nu pe bune, că deja e ora 5 și 10 minute. Jur că nu știu cum s-a făcut ora 5. Ne-am și luat cu
1: repede. Ne luăm cu panică, ne luăm cu banii, Răzvane, că vorbim la de nunți.
0: După aia... sunăm pentru 200
2: sunăm,
0: de euro.
2: Sunăm.
0: Gata, dacă eu aș asta fi... decis Tea, ce...
1: Eu vreau să dau știri nebune.
2: Păi, dar mai așteptăm.
0: Am hotărât Tea...
1: Da, am hotărât Tea.
0: Da? Tea a zis, Tea...
1: Tea a zis, Tea se execute.
0: Exact.
1: Da, e foarte bine.
2: Sun eu pe cineva pe care cunosc, dacă tot eu... Nu, tăi tu
1: știri nebune, nu pe bune. Gata, și fac eu și cartea de la ora 14.
0: În cazul... Care de la cât?
1: Cartea de la ora 14.
0: Cartea de la miezul nopții s-o faci tu. Ia liniște.
1: Ia. 2.
3: Alo.
0: Bună ziua!
3: Bună!
0: Bună ziua! Mi s-a mai spus că am voce de radio. Vi se pare că vocea mea s-ar potrivi unui post de radio? A închis? Băi, nene, nu poți, bă, cu oamenii în ziua de astăzi să mai faci ceva, bă?
1: Până... Sunt foarte grăbiți. Doamne,
0: dar vezi că treaba asta o vezi și pe stradă. Sunt foarte încruntați, așa, se iau foarte în serios. Hai să mai sun o dată, că poate... Îi spui tu, Tea, că e de la radiozul.
2: Da.
0: Eu am văzut la Raluca Benavides, de exemplu, când dă banii. Ea zice direct. Adică nu stă...
2: Păi de asta.
0: Că știe cu cine are de face. Eu tot sper că... Na.
1: Nu mai merge așa. Și nici nu mai răspunde acum.
2: Ei, oare.
0: Crezi?
2: Trebuie
0: să văd când s-a înscris. S-a înscris la Păun în emisiune.
1: Pe 20 nu mai ascultă la noi. Nu.
0: 24 septembrie.
2: Poate ne prinde și pe noi puțin de coadă. E.

0: Ne calcă pe coadă, poate. Ne
1: calcă, da.
2: Ia. Poate a dat pe radio. Alo?
0: O fi... Spune tu că ești în
1: direct. Alo?
2: Hey.
1: Alo? Ce faceți?
0: Eu nu înțeleg de ce simțiți nevoia când auziți unul. Că nu v-am vorbit nepoliticos, am fost foarte prietenos. De ce închideți telefonul? Care e mecanismul? Că, până la urmă, nu vă poate lua nimeni printr-o covorbire telefonică nici de păr, nu vă poate fura nici banii din telefon. Adică n-am înțeles.
3: Da, am înțeles, dar au fost poliția pe drum și...
0: Ce s-a întâmplat cu noi? Că eu știu că pe vremuri parcă erau mai jucăuși oamenii.
2: Ce s-a
0: scurcircuitat așa în viețile noastre? Salut, cu cine stăm de vorbă?
3: Salut, cu Florin.
0: De unde ești?
3: La Baia Mare.
0: Wow.
2: Mai Sorin, mai.
0: Păi domne, la Baia Mare când intri în... Cum intri în Maramu? Eu am văzut că sunt oameni veseli, te așteaptă cu pălincă, te iau în brațe, te pupă. Mult mai... Intră în vorbă.
1: No.
0: Ne pare rău. Dacă răspundeai cu Ascult Radio Zoo, te-am fi felicitat pentru 200 de euro. N-ai răspuns cu Ascult Radio Zoo.
3: Mergem înainte.
0: Noi, n-ai răspuns cu Ascult Radio Zoo, 200 de euro rămân la noi. N-am verificat încă dacă putem să mai sunăm o dată sau se fac 300 de euro la Adrian Lup. Te ia tu cum ți-ai dori.
1: Să mai sunăm, că eu îmi place să fac oameni fericiți.
0: Să mai sunăm o dată atunci. Da, mai avem o încercare pentru 200 de euro, bani care ne rămân nouă în emisiune, până la ora 19, până în DJ Omega sau după DJ Omega, mai sunăm o dată ca să ne încercăm norocul și să vedem dacă facem din 200 300 de euro. Ne pare rău, nu știu, ceva de consolare, o melodie, dacă te-ar bucura, dacă poți să asculți radio acum. Sau, nu știu, cum putem să te... te putem consola spunându-ți că banii îi mai poți câștiga, pentru că rămâi în continuare înscris în concurs și există o șansă să fii din nou sunat ca să răspunzi cu Ascult Radio Zoo.
3: Ok, nu-i problemă.
0: Dacă vrei să saluți pe cineva care știi că ascultă acum radio-ul, orice...
3: Nu știu dacă ascult acum, salut pe șeful meu, Dani.
1: Ah, frumos.
3: Acum am ieșit de la muncă și eu și... eu vă ascult în fiecare zi, vă ascult. Avem radio și... Ascultăm în fiecare zi Radio Zoom. Dar acum m-ați prins exact când am ieșit de la muncă.
0: Noi îl salutăm și noi pe șeful tău. A avut Raluca Benavides o temă foarte drăguță. Îi ruga pe oameni să își închipuie că vor să dea mesajul unui prieten pe genul: nu mai suport pe șeful meu. Și da, în loc să trimită prietenul, îi trimit chiar șefului, știi? Și cum ar dregiu. Asta era tema.
2: Mamă.
0: Foarte haioase răspunsurile oamenilor. Bine, mulțumim frumos, rămâi înscris în concurs. Cei care nu v-ați înscris, puteți să o faceți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Iar dacă se întâmplă să fiți sunați, răspundeți cu Ascult Radio Zoo ca să luați banii. Noi avem pe masă 200 de euro. Poate cine știe, închidem săptămâna
2: cu banii dați.
0: Cu banii dați, că n-am avut o săptămână foarte bună la dat banii.
2: Deloc.
1: Am dat
2: 100 la început de săptămână, nu?
1: Și atât?
2: Am mai dat.
0: Și atât, parcă. Bine, ne întoarcem după pauză cu știri nebune.
1: Nu
0: pe bune.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare bucură de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
15: Rubrica de sănătate.
16: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
17: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
18: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
19: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
20: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
21: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
22: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
24: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
25: Orange e aici.
26: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ne mai surprinzi cu ceva astăzi la știri nebune, nu pe bune?
1: Răzvan, știu și eu, știi cum e că pe voi deja e din ce în ce mai greu să vă surprind.
0: Uite, da, putem să facem următorul exercițiu. Oamenii să asculte cu mare atenție știri nebune, nu pe bune și la final să ne dea mesaj cu știrea pe care au considerat-o cea mai tare dintre cele pe care tu le-ai prezentat. Dom'le, mie mi-a plăcut cel mai mult știrea aia. O întreb și pe Teia și așa mai departe. Dacă sunteți doritori, ascultați cu mare atenție și scrieți pe WhatsApp la 0748111550. Pentru că începem știri nebune, nu pe bune. Ce ne-am distrat? Știri nebune, nu pe bune.
2: O lucrătoare dintr-un hotel din California, unde se tot bagă băieții cu foarte, foarte, foarte, foarte mulți bani, un domn miliardar care avea foarte, foarte, foarte, foarte, foarte multe aventuri.
0: Așa.
2: Acolo la hotelul ăla foarte, foarte mulți bani. Doamna s-a cam prins cam care-i treaba, că nu era de aici de acolo. Și dumneai a pus mâna pe ceva care conținea materie reproducătoare. V-ați prins despre ce vorbim?
3: Bine că nu fac.
2: Și a zis că s-a încercat puternic, a făcut copil cu domnul.
0: Dar cum a reușit să...
2: Rapid la după... Mulți.
0: Să-i păsteze și calitatea, adică...
2: Calitate, necalitate, s-a băgat, i-a sperat.
0: Deci că 30 de minute e doar...
2: Dacă și ăla s-a grăbit să o conducă pe doamna aia jos...
3: Și are repede
2: poate trebuia să plece.
0: Și ea cum s-a... Până a ajuns să...
2: Era o, chestiune premeditată, Răzvan.
0: Adică premeditată, ea avea combinația deja. Dar da, vezi că acea chestie când te duci cu ea la locul
2: faptei,
0: unde se face, se află laboratorul, trebuie să ai și semnătura celelalte părți.
2: Ce?
3: Ea cred că a fost la laborator, singură, domnul. Singurica a făcut.
2: Tu ești foarte pur într-o lume foarte rea. Tu ești un tip foarte pur. Tu crezi că a plecat cu taxi? Hei, doamna, doamna, vă rog să mă... Ia acolo în cameră, repede. Da, ia cu ea. Ca să facă copil cu domnul miliardarul.
0: Păi și cum s-a potrivit să fie și perioada aia potrivită, ca să zic așa.
3: Era ea mai fertilă.
2: Măi, suntem la știri nebune, nu pe bune.
0: Dar orice e posibil,
2: păi,
0: e adevărat.
2: Da,
0: dar dă-mi și mie voie să-mi pun întrebări.
2: Da, te rog. Fără întrebări, Răzvane, n-am evoluat. Parmezanul este cea mai bună bucată de proteină dacă mergi la sală.
3: Ce că da.
2: Adică știți că există protein bar, alea, batoanele de proteine. Batoanele proteice. Ei, parmezanul este cel mai bun baton proteic, așa spun ăștia de la știri nebune, nu pe bune. Nu o las pe bune, nu mergeți acum la sală cu parmezan în buzunar.
3: Roata de parmezan.
2: Ce că ar conține undeva la 35.8 grame de proteine.
3: Asta e mult, nu?
2: Da.
3: Poți să iei roata de parmezan cu tine la sală, că sunt tot felul de exerciții cu chestii de-astea voluminoase și după aia o mănânci,
0: da,
3: tu și colegii tăi.
0: Mai faci o serie, mai muști o gură, mai iei o gură. Îi mai dai și colegului de antrenament, ia și tu și gustă.
3: Mușcătura mea e mușcătura ta.
2: Exact, și se aude că e la luna, mentem. Bun. Majoritatea mașinilor electrice, ci că în viitorul apropiat, vor putea să-ți alimenteze casa cu energie electrică. În cazul unei pene de curent, ci că
0: te conectezi la mașină și îți bagă curent,
2: și-ți bagă curent și te ar ține undeva la o întreagă zi, undeva la 24
0: de ore. Mașina are și rol de generator.
2: Da.
3: Noi ăștia cu motoare pe benzină am murit.
2: Asta e că...
0: E vorba între noi, până apare treaba asta, cred că 90% dintre mașinile
2: cu benzină,
0: vor fi vor fi electrice. Adică eu cred că s-a plecat pe un drum fără întoarcere. Astea pe benzină și pe motorină vor fi așa un soi de...
2: Retro.
0: De picanterie.
3: Da,
0: de,
3: da.
0: Acești...
2: extravaganți.
0: Oameni extravaganți, melancolici, iubitori de senzații tari, vor păstra mașina de duminică pe post de mașină de motorină, asta cu motorină și benzină. Dar pentru treburile de zi cu zi am intrat pe un drum fără întoarcere. În 10 ani de zile benzinăriile, astea clasice, pompele cu motorină și benzină vor fi din ce în ce mai puține. Așa văd eu.
2: Eu sunt convins că nici la un moment dat nu vor mai avea voie mașinile astea cu motoarele convenționale, așa clasice, motorină, benzină, pentru că sunt gălăgioase. În primul, unul dintre motive. Știi că eu am sesizat treaba asta când am fost într-un... Cred că în Amsterdam am fost, nu mai știu.
0: Sau în țările nordice.
2: În țările... Băi, e liniște pe stradă. Mm-hmm. Adică e liniștea, nu mai e trafic, nu mai e gălăgia traficului. E că așa oamenii vorbesc, râd, se aude muzică de pe la terase, asta e evident.
0: Dar nu mai vrumul ăla al orașelor aglomerate. Da.
2: E, uite, fii atent că încep oamenii să ne scrie, există deja deja modele la mașinile producătoare, mașinile, companiile producătoare de mașini electrice care fac asta.
0: Vezi?
2: Bă.
0: Și plus că mașina asta care a explodat ca și vânzări în toată Europa, nu numai la noi, de proveniență chinezească, aceste plug-in hibriduri din gama lor, așa funcționează. Motorul pe benzină este de fapt generatorul pentru baterie.
2: Eu apă asta.
0: Da.
2: M-am mușcat de limbă. Mergem mai departe. Femeile ce că și-ar dori de 10 ori mai mult să se căsătorească în timp ce bărbații își doresc...
3: Să nu.
2: Să nu prea.
0: Da, e o chestie pe care o resimțim în societate. Presiunea e mai mare din rândul femeilor. Ele la un moment dat încep să dea din picioruși. După 2-3 ani de relație așteaptă inelul. Unii bărbați rezistă cu greu acestei presiuni. Alții cedează de la prima încercare. Depinde de câte rezistenți suntem la stimulii partenerelor din viețile noastre.
2: Mie mi se rupe și suflet.
0: De ce?
2: Te aștepți așa.
0: Păi da, dar după aia vii și zici, dar dacă se schimbă ceva în viața noastră...
2: Asta e explicația mea.
0: Da, adică nu suntem ca și cum am fi căsătoriți. Un act poate să schimbe ceva.
2: Eu cred în act. Da.
0: Eu actul văd mai mult ca pe o formă de protecție socială decât ca pe o chestie care îți întărește relația și îți pune...
2: Dar îi dă statut relației.
0: Da.
2: Îi dă statut.
3: Protecție socială.
2: Din relație ajungi să faci o familie și asta e tare.
0: În caz de Doamne ferește, dacă n-ai un act, nu poate fi considerată rudă, aparținător și așa mai departe.
2: Da, da, da.
0: N-are niciun cuvânt de spus. Și dacă mai ai și niște rude de-alea care...
2: Nu vor.
0: Sunt hrăpărețe.
2: Da, da, da.
0: Știi cum îi dau un șut în fund?
2: Da.
0: Instant. O trimit de unde a venit.
2: Da, da.
0: În fine. Sau îl trimit, că nu e doar...
2: Nu mai pupă cenușa. Un bărbat a fost invitat la nunta, a fost invitat de către iubita lui la o nuntă. Până aici e în regulă. Mm-hmm. Ei iau și o poză de la nuntă, el având un tricou așa cu dungi. Când a ajuns la nunta respectivă, a realizat că de fapt iubita lui era mireasă și el era mirele. Deci femeie cu inițiativă, 100% sănătate la mulți ani.
3: A luat aurul poza de carne.
2: Poza lor e asta. Și a fost întrebat de către copii și ai zis, tată, dar de ce la nuntă tu aveai un tricou cu dungi și mama era îmbrăcată în mireasă? Și omul a povestit asta familiei și evident copiii au povestit în social media și a devenit foarte virală în, în țara respectivă povestea asta.
3: Și mai drăguț că el a zis da, că putea să strice petrecerea.
2: Dar și să vezi 200 de oameni cum se uită toți la tine.
0: Da.
2: Ce să mai zici,
3: doar da.
0: Și mai discutăm și la ea, săraca. Lasă-mă, fac de râs în fața atâtor oameni.
2: Corect.
0: Da. Dar ce mi-ai spus, dragă, când am plecat de acasă că vrei treaba asta?
3: Bravo, fata.
2: Nici o zi fără un câștig mare la loto. Loteria despre care spun conspiraționiștii ăștia internaționali, vorbele astea, știi că sunt, nu sceptici. Cum se numesc ăștia, mă, Răzvane, de... Trăiesc viața așa după niște piticipi de astea pesimiste... Stoici se numesc așa.
3: Prăpăstioși.
2: În fine. Știi că se spune că biletul la loterie este taxa săracului pentru a putea visa că se va îmbogăți vreodată.
0: Aha. Biletul pentru vise.
2: Da.
0: În fiecare săptămână plătești
2: săracul
0: taxa pe vis.
2: Și plătește taxa pe vis, da.
0: Și de vineri până duminică, după ce ai pus biletul până când duminică afli că n-ai câștigat, visezi ce ai face tu dacă ai avea 10 milioane.
2: Frumos. Pentru că șansa e...
0: Înțeles că e report mare la loto.
2: Hai să băgăm și noi.
0: Nu vreau.
2: Bun, un bărbat s-a dus și a cumpărat o sticlă de suc de portocale care a costat $5. Visuri, da, nu vise, că visele

0: avem noi.
1: Corect.
0: Scuzați-mă. A cumpărat un desa de portocale de $5, s-a dus acasă, soția lui foarte supărată: domne, cum să dai $5 pe porcăria asta? Noi nu dăm atâția bani pe un suc de portocale, du-l înapoi. Ah. Ca un domn care știe că în viață trebuie să faci liniște, s-a întors să ducă ăsta de portocale la magazin și pe drum a zis: eu mă să cumpăr 2 bilete la lot. Le-a cumpărat și a câștigat 315 milioane de dolari.
2: Oleu.
1: Și când s-a trezit era dimineață.
0: Nu mă, nu a câștigat.
1: Ca să zicem corect vise.
0: Nu m-a câștigat. A, da, corect. Da, a câștigat, chiar a câștigat 315.3 milioane de dolari. Doar vezi soția câtă dreptate a avut.
2: Ea a avut dreptate. Practic,
0: că vrem, nu vrem, dar uite, te are dreptate, mă. Femeia.
1: Hai de capul.
0: Băi, răzut.
1: Femeia te ridică. Femeia te coboară.
2: Ce suc era?
0: De portocale. Un bărbat, după ce a făcut un accident cu motocicleta, a ajuns în spital. Surpriză mare pentru oamenii din spital, pentru că acolo au venit 17 femei. Omul era în relație cu 17 fete. Și toate aflând că a făcut accident, evident îngrijorate, au venit la el la spital să vadă dacă puiul e bine.
1: Tu îți dai seama, oamenii de la poartă: bună ziua, sunt pentru pacientul X. Iubita, trec 5 minute, apare a doua. Iubita, hai că la două cumva ai mai întâmplat.
2: Mai întâmplat.
1: Bă, da, de la 10 în sus.
0: La două avea și paznicul, da.
1: Da, foarte drăguț. Dar ce-or fi zis ele când s-au întâlnit una cu cealaltă? Și tu, fată?
2: Are un pattern, suntem toate la fel.
1: De la 4-a la 5-a, să zică, da, după...
0: Deja nu mai venea a 10-a și tu tot aici vii, nu? Cea,
2: nu, dar nimeni nu s-a gândit la bine. El înseamnă că era un tip deosebit, dacă a putut să vrăjească 17 fete
1: în
2: care să
1: timp,
2: țină la el atât de deosebire. Mult încât să vină la spital.
1: Bă, deja e boală, nu mai e deosebire. E ciudățenie.
2: Nu s-a preocupat.
0: Astea nu sunt niște calități unice, doamnă te. E doar minciună.
2: Încercam să-i caut.
0: E doar minciună rostogolită. Ultima știre. Există cică, există sub un pasaj aglomerat de autostradă din Hong Kong un grup de femei, în vârstă, evident, care pentru doar $6 îți blesteamă dușmanii.
2: Dă-le bani.
0: Și te duci? Te duci în Hong Kong dacă vrei. Printre altele, presupun că nu dedicat bagi avionul până acolo.
1: Te duci în vizită, da, te oprești și la ăsta.
0: Și te oprești la doamnele astea, îți aduci aminte de dușman, cum îți aduci aminte la catiz de ăștia pe care îi iubești, da? Și le dai la doamnele astea o listă.
2: Mama,
0: cu $6. Și ele citesc și blesteam.
1: Dar vezi că nu trebuie să mergi până în Hong Kong. Sigur găsești și pe la noi pe cineva că...
0: Da, mă, dar nu, da, ci că astea sunt dovedite, da,
1: adică
0: de adevărat.
1: Adică dacă te blesteamă din Hong Kong,
0: Da,
1: indiferent de distanță, ci că da, te împiedici instant.
0: Oh, păi dai blestem în chinezesc.
1: Că de aia ți-ar să scadă alea mult. 10 ouă de la iluatul, le-ai luat de la gura tei.
0: Cum,
1: sau alea 20?
0: 20 de ouă.
1: Așa, 20 de ouă.
0: Dar cum? Și vezi că aș suna și urât.
2: Adică doar 10 bucăți, practic.
0: Cine? Tea mai ură din partea ta. Adică...
1: Tea foarte dezamăgitor.
0: Îi împărțiși pe toți la doi. Bine, gata, da. Astea au fost știrile mele.
2: Aritmezica.
1: Uite pe WhatsApp la 0748111550 care e știrea pe care ați prefera-o. Care e știrea preferată de azi de la știri nebune, nu pe bune. Dați-ne și nouă de știre ca să vedem un top al știrilor nebune, nu pe bune, favorite.
0: Da.
1: La tine care a fost știrea favorită?
2: Mi-a plăcut asta cu sucul. Că ceva care s-a pornit de la o ceartă mică s-a transformat într-un câștig, nu că într-un câștig.
0: Când zici că are femeia dreptate, gata.
2: Nu, dar mi-a plăcut aia. Dar ce vrei să zici? Mi-a plăcut aia cu ouăle?
1: Dar vezi că...
2: Nu, n-a fost niciuna.
1: Ralu la fel a zis, știrea cu câștigul la loto.
2: Da, mă, păi cine nu visează așa ceva? Să-i cadă o pleașcă de asta? Păi s-a schimbat viața ta. Nici nu te mai supără soția, nici nu te mai ceri cu ea. Asta dacă ajungi acasă.
1: Gabriela votează știrea nebună cu mașina pe post generator. Uite, nu pot veni că mi se strică starea, carnea în congelator. Gen. Nu știu care e legătura, nu. Dar probabil că...
0: Vorbe de astea clasice. Nu vin că mi se strică carnea în congelator. Nu-ți dau că mai am 19 țigări și merg la pește.
1: Domnul care a dus sticla de suc și a câștigat la loto. Blestemul din Hong Kong, mai scrie altcineva, vezi? Acum depinde de stimulii la care răspunde fiecare dintre noi. Și Andra, băiețașul cu 17 iubite.
0: Dar chiar uite, asta e poveste. E carte de aia de la de reprezintă nouă Tea.
2: Da.
0: Practic filme de pe Netflix, HBO, Amazon și așa, Disney. Băiețașul
1: cu 17 iubite.
2: Da, băiețaș, sună operativ.
0: Voi, apropo de filme.
1: Da.
0: Și gata, vă las.

0: văzut aseară un film, Obsession se numește. Știți că era, a fost destul de mare nebunia cu promo-ul lui. A fost în cinema, nici nu știu, poate mai e, dar oricum acum câteva luni era la cinema. Citisem că e un film care s-a făcut cu un buget destul de mic și a avut încasări colosale, gen un buget până într-un milion sau inclusiv un milion de dolari, și a încasat câteva zeci, sute de milioane. Adică e bine. Băi, eu vă recomand să-l vedeți. Povestea filmului e foarte simplă. Doi colegi de serviciu, el evident îndrăgostit de ea, ea nu împărtășea sentimentele, nici nu erau spuse. Ea avea o relație de asta cu el prietenească, frățească, da, frățiorul mai mic.
1: Se mai întâmplă pe la serviciu.
0: Evident.
1: El avea un prieten, ea e de fapt îndrăgostită sau
0: da,
1: invers.
0: Sau invers, da. Fix. E, ideea e că el vorbind cu ea la telefon, află că i-a picat în o toaletă pandantivul ei, piatra, în fine, cristal. Și el gândindu-se că ar fi o surpriză plăcută și să-i și spună sentimentele pe care el îi le poartă, pentru că ea urma să plece de la locul ăla de muncă, se duce și cumpără de la un magazin de pietre de astea prețioase, îi cumpără un pandantiv. Citind pe jucăria aia, lăsând, când o lasă la ușă, ia un pic grece, adică prietenoasă, da, nu cum și-ar fi dorit el. Ea intră, merge spre casă și el spune că își dorește foarte mult ca ea să o iubească cel mai mult pe lumea asta și îi rupe o crenguță, că așa era chestia. Și de acolo pleacă filmul.
1: Hai, du-te.
0: Deci dacă ați avut vreodată vreo relație toxică, cât de mică, cât de mică toxică, cu oameni care au fost extrem de îndrăgostiți de voi încât a dat laptele în foc, vorba aia. Ați auzit vreodată replica "eu te iubesc, dar tu nu mă iubești pe mine la fel de mult" sau lucruri de genul ăsta?
1: Uitați-vă la filmul,
0: uitați-vă la filmul ăsta. Tipa joacă impecabil, e un film de groază, mai thriller groază, nu o să fie posedări, nu merge nimeni pe tavan, adică nici nu stric filmul, nici nu-l ajut când spun treaba asta.
1: E psihologic.
0: E un psihologic foarte bine scris.
1: Și e posibil ca să fie oameni care se regăsească în părți din scenariul ăsta.
0: Te regăsești numai dacă nu te-ai căsătorit cu fata sau băiatul din liceu, pentru că ești dator o săptămână să găsești pe cineva care are o atitudine de genul ăsta. E nasol dacă te regăsești în tot filmul, adică,
2: mamă.
0: Da, așa, într-o replică, într-o scenă, într-un moment, iar actorii nu sunt mulți, nu e un cast de 20 de actori, dar principalii ăia doi, în special ea, super, super actori. Obsession se numește filmul, Obsesia în română, îl găsiți pe una dintre platforme.
1: Care? Netflix? Care?
0: Nu, dați un search,
1: Disney,
0: pe Amazon.
1: Da. Dacă tot azi. Auzi, da,
0: e bun, e bun, vi-l recomand.
1: Eu v-am mai povestit că am avut o situație în care o colegă a făcut o pasiune pentru un colaborator.
0: Da.
1: El habar n-a avut nicio secundă de treaba asta. Și când colaboratorul s-a mutat în alt oraș, i-a făcut-o posibil să se ducă și ea în orașul respectiv după colaboratorul respectiv.
0: Wow.
1: Să lucreze cu el în...
0: Și i-a spus la un moment dat?
1: Nu, nu. El a aflat ulterior. Norocul a fost că fata, deși îndrăgostită, era și normală la cap. Adică a fost o pasiune de asta...
0: Nu, aici fiind cu vraja asta, cu ghilimele de rigoare, cu dorința / blestemul, băi, o să vedeți, e tare. Uite, zice un ascultător că e foarte bună actrița, a primit și rolul în viitorul film X-Men. Asta nu știam. Dar joacă extraordinar. Deci imaginați-vă că sunt niște scene, nu știu, durează 20 de secunde o replică a ei și ea trece prin 4 stări. De la extaz, la furie, la... E ciudat, rău. Adică personajul e ciudat. Ea,
1: eu
0: m-am
1: la filme recomandate de tine, că mi-ai recomandat serialul ăla.
0: From?
1: Și, deci, e genul de, de serial cu care ai o relație de love and hate. Mă uit la el și mă întreb, dar ce mă uit la prostie asta? Și după aia sunt curios să văd care e cap. Și o mai și lungesc, că nu s-a terminat sezonul ăsta.
0: Vine ultimul sezon acum.
1: Vine
0: când o fi, nu știu.
1: Am și o vârstă totuși.
0: Da.
1: Că nu vreau să trăiesc drama generației anterioare care au murit neștiind cum se termină Tânări și Neliniștiți. Pe bune.
0: Deci vine weekendul, băgați Obsession.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci, Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
8: Partener Gold al SAB în accesorii GD 365. Detalii pe sab.ro.
9: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
17: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
18: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
19: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: trailer din filmul cu pricina.
1: I-am arătat diverse scene din film. Și știi ce am realizat acum la ultima scenă, Răzvan? Teia, fizic, să nu
2: da.
1: Să trec, semeni un pic cu actrița.
2: Gata.
0: Serios?
1: Serios seamănă. Oh. Adică nu ca rolul pe care îl are, ca persoană.
0: Adică ar putea fi o actriță foarte bună la Hollywood. Sau...
1: N-am zis ca talente, doar ca aspect. Așa, știi cum e.
0: Uite...
1: Și eu am două picioare, dar nu joc fotbal bine, adică...
0: Știrea asta, am mai avut așa o tentativă să ne aplăcăm asupra ei. A trecut oarecum sub radarul meu, nu neapărat și sub radarul vostru, ați fost parcă mai interesați de subiect decât mine, dar eu am crezut că nu înțeleg bine. Dar chiar așa e. Doom 3 consfințește cuvântul supat. Adică supat, așa cum se aude, supat în loc de sub pat.
1: Da.
0: Și

0: mă gândesc, foarte mulți oameni sunt deranjați din ce am văzut eu în bula în care mă învârt eu, pe ideea că e un prim pas de a da liber la vorbit limba română, așa, după urechea celor care n-au fost întotdeauna un prieten cu gramatica și cu limba română vorbită corect. Și întrebarea e, limba cunoscut fiind că se adaptează la modul în care generațiile vorbesc și folosesc terminologia. Și vine întrebarea, e bine să fim atât de flexibili și să transformăm limba română în funcție de cum se vorbește pe stradă, sau să rămânem mai rigizi și să ținem foarte mult la reguli? Pentru că s-au schimbat în viața noastră o groază de lucruri. De exemplu, nu se mai spune vis-a-vis, se zice vis-a-vis, adică se scrie cum se aude.
1: Căpșuni?
0: Căpșuni, nu căpșune. Inclusiv aia cu, îmi scap acum, dintr-o, dintr-una, parcă se scriu legat.
1: Nicio și niciun.
0: Nicio și niciuna.
1: Sudat, da.
0: Adică e bine, nu e bine. E ok să lăsăm limba română să meargă pe drumul vorbei din stradă, sau să fim rigizi și să ținem la reguli și la o limbă română curată conform scriptelor. Asta e dilema mea.
2: Da. Mamă, și mie, eu un consiliu acum, se ceartă toți. Pe de o parte, consider că limba română e o chestiune, cum se zice, un organ viu care se modifică permanent. Tocmai ce e normal pentru noi în vorbire, poate pentru cineva de acum 100 și ceva de ani, nu e normal, și asta, așa au reacționat oamenii tot timpul la schimbări. Pe de altă parte, când mă gândesc că s-au luat două cuvinte și e practic s-a făcut un substantiv neutru, un supat, două supaturi, zic că mi se pare ciudat. Pe de altă parte, mă gândesc că avem și un subbraț.
1: Și o
2: care e subbraț. Bine, sub geam, să nu se scurteze, că iese sub, rău de tot.
1: Da, sub geam,
2: la geam iese nasol.
1: La suma
2: nu știu.
1: Ce am auzit eu este că eu am încercat să stau de vorbă cu doamna care a lucrat la DOM partea a treia, că înțeleg că ăsta e un termen totuși vechi. El se
0: există
1: regăsea.
0: Da.
1: Da, se regăsea. Acum, ideea e că dacă limba evoluează, eu o gândesc că evoluăm înainte, nu ne ducem înapoi. Dacă era un termen vechi și nefolosit, adică nu zicea nimeni asta, și de ce să-l faci substantiv? El era verb, a supa,
2: a mânca supă,
1: a mânca supă, da? Și îl facem acum substantiv, și exact ce vorbeam astăzi pe grup, cum îl fac eu la plural, adică în ce măsură aș folosi eu pluralul? Am acasă două supaturi? Este irelevant, ca să nu zic că dacă plasezi un personaj și vrei să folosești cuvântul ăsta, pisica nu e... Trebuie să pui și o prepoziție și sună nenatural. Da. Pisica e însupat, sună bolovănos, chiar nu potrivit limbii române.
0: Asta cu sunatul, cred că ține și de obișnuință. Orice combinație, orice cuvânt, dacă îl auzi într-o formă altfel decât ai fost tu setat că e forma corectă, în prima fază te deranjează. Ulterior, că uitați-vă, există și varianta veche de la cealaltă, că pe vremuri se spunea cealaltă. Între timp s-a transformat cealaltă în cealaltă. De asta e foarte delicat subiectul.
2: Dar eu nu știu, știi că mie mi se pare că modificările astea, mare parte dintre ele, sau cred că toate, sunt pe baza socialului, adică sunt pe baza mulțimii, masei de oameni care folosește într-un fel sau rostește sau pronunță un cuvânt. Mm-hmm. Supat, eu nu știu cine folosește supat ăsta. Adică chiar dacă e un B mai moale, adică uite, sunt oameni care ne ascultă. Oameni buni, voi folosi supat? Adică evident că spui, mi-am lăsat chestiile sub pat, că e un B înfundat, dar el există cred că și la voi, adică nu cred că e dat de masă. Sau exact. Mă învârt eu doar cu oameni care bagă și B-ul ăla pe acolo lânghesuie?
0: Și dacă, să spunem că nu e neapărat o știre reală, că sunt discuții care spun că de fapt asta cu supat
2: e
0: un fake news. Discuția rămâne. Cât de flexibili trebuie să fim atunci când vine vorba de schimbări în a vorbi în limba română? E bine, nu e bine? Asta e singura... E un semn de evoluție sau un semn de involuție? Pentru că există și curentul de gândire. Sunt oameni care

0: Le spun, domne, e o problemă, că uite, suntem din ce în ce mai analfabeți. Dar pe mine mai degrabă m-ar îngrijora utilizarea cratimei, care este extrem de defectuos folosită într-un mod, într-un cerc foarte mare de cetățeni vorbitori de limba română. Adică din 10 oameni, eu am întâlnit cam 5 care au probleme cu folosirea cratimei.
1: Da, da, da.
0: Cred că asta e mai problematic decât forma unui cuvânt. Până la urmă, dacă ne înțelegem, asta e, așa folosim cuvântul.
2: Și bunica mea zicea burcan, dar eu înțelegeam că zice borcan.
0: Da, mai degrabă m-ar îngrijora faptul că sunt foarte mulți oameni, sunt oameni, unii dintre ei chiar și cu pregătire, care mai faultează cratima. Mhm. Asta e mai problematic decât forma cuvântului. E o temă de discutat la șpriț de voi în weekend. Noi doar am lansat în aer problema. Restul puteți să dezbateți voi cu prietenii voștri la un pahar de vorbă, că tot se lungesc nopțile și se scurtează zilele și stăm din ce în ce mai mult unii cu ceilalți.
1: Ce frumos le zici.
0: Mulțumesc. A venit, așa e toamna, nu zic eu frumos. Avem de dat 200 de euro și cred că asta e mai important.
1: Corect.
0: Și dacă vă simțiți cu musca pe căciulă, adică dacă vă simțiți înscriși în concursul cu Ascult Radio Zoo, ați face bine să fiți atenți, să nu dați radioul mai încet, pentru că oricând se poate întâmpla să vă sune telefonul. Ce păcat să nu vă prindă pregătiți. Într-adevăr,
1: dar chiar nu știm, adică poate suna pe pauză, poate suna...
0: Da, mâine. Poate suna acum.
3: Alo.
0: Bună ziua.
3: Bună ziua.
0: Bine ați venit. Bine ați poftit la concursul cu Nu pot să cred sau cu Ascult Radio Zoo.
3: Ascult Radio Zoo.
2: Da.
1: Salut.
0: Salut. Ești în direct?
3: Bună ziua.
0: Te-ai înscris la noi la concurs, ai semnat pactul și contractul că o să răspunzi cu Ascult Radio Zoo și n-ai făcut. Nu te-ai ținut de cuvânt, deși ne-ai promis când ai dat mesaj.
3: Da,
2: De ce?
3: Am greșit.
2: Da.
1: La cine nu greșești?
3: Chiar astăzi ascultam la muncă.
0: Da.
3: Și am zis că, și am așteptam telefonul, am zis că poate mă sună chiar acum când ați apelat voi.
0: Păi și, uite, am apelat, ești în direct. Ai răspuns cu alo.
3: Alo, da. Data viitoare.
0: Cum te cheamă și de unde ești?
3: Lungul Răzvan din Târgu Neamț.
0: Aoleu, te cheamă și ca pe mine. Eu sunt Popescu Răzvan din București.
3: Știu, știu. Da.
0: Vai.
2: A greșit omenul ăsta.
0: E Etea Teodorescu.
2: Vă pup.
3: Vă salut.
0: În buletin Vintiloiu. El e Cuza. Da. Popescu în buletin.
3: Ce salutare la toată lumea.
1: Salut ia tuti.
0: Chiar și îmi pare rău. N-a fost să fie. Noi aveam 200 de euro pentru tine.
3: Mulțumesc. Data viitoare o să fie cu noroc.
0: Să fie, nu, noroc a fost acum. Data viitoare să fie cu Ascult Radio Zoo dacă te mai sunăm, dar norocul ai avut.
3: Exact, da.
0: Ia zi, Răzvan, ce faci în weekend? Că bani n-ai luat, așa? Ce program ai? Ce alte obiective?
3: Avem o nuntă.
0: Ai, du-te.
2: Mamă, ce bine ticau.
0: Eu merg la o nuntă la Timișoara, tu unde ai nunta?
3: Eu am la Suceava.
0: Ah, ce mi-e Timișoara, ce mi-e Suceava.
1: Corect, da, tot în România.
0: Tot în România, da. Și, exact. Și una și cealaltă acum 100 și ceva de ani nu erau în România.
1: Da.
0: Adică
1: tot și acum o să
0: și Imperiul Austro-Ungar erau și Suceava și Timișoara la un moment dat.
2: Exact. Și cât dați la nuntă? Cât?
3: Nu știm, cadou și surpriză.
0: E, surpriză. Zii așa, da,
1: surpriză, surpriză pentru ei, nu pentru noi.
0: Exact.
3: Vedem ce ne oferă. Vedem ce ne oferă, Miri.
2: Așa, plecați.
1: Ia ziceți, cu cât plecați la maxim și la minim, ia.
3: Plecăm cu 300 la minim.
1: Da?
0: Și dacă e petrecere bună, te duci până la cât?
3: Ne ducem până la 500.
1: Păi creșteți cu aproape 50%, nu-i bine. E prea mare marja.
3: De curună cu natul, trebuie să ridicăm masa.
0: Auzi, la zi, treabă, are lăutar sau DJ? Cine cântă la nuntă?
3: Nu, lăutar.
1: Cum îl cheamă?
3: Nu știu formația, e de acolo din Suceava.
0: Da, ai eu nu, știi, da. Ce să zic, îți doresc petrecere frumoasă și luni să ne dai mesaj dacă a fost frumos la nuntă și cât ai dat.
4: Sigur, da. Vă mulțumesc și vă pup pe toți.
0: Te salutăm. Mulțumim din suflet.

0: complet. Auzi, eu nu pot să vă zic că nu-i frumos în emisie, dar o să vă spun pe pauză cine vine la nuntă.
1: Cine cântă?
0: Cine? Nu, mă, cine vine...
2: Ca invitat?
0: Cine e la o masă de mine.
1: Dă-ne domeni.
0: Nu pot.
1: Sportiv?
0: Nu.
2: Politic? Cântăreț?
0: Exagerat. Nu. Nu.
1: Fotbalist?
2: Artist?
1: E. Om de radio.
0: Vă zic.
1: Om de televiziune.
0: Vă zic pe pauză.
1: Bă, dar ce... Zim acum, mamă.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit tarantulele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: iulie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
4: Oh, te doare în gât!
5: Poți să ne ajuți?
4: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât! Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie!
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la Zoo cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Bucharest Marathon și două marșuri moto blochează centrul capitalei în weekend. Începe etapa 11 a Superligii, sunt 22 de grade acum la București. Alertă pe aeroportul Otopeni, un avion al companiei Wizz Air cu destinația Londra a aterizat de urgență la scurt timp după decolare. Din primele date, aeronava cu peste 200 de pasageri la bord ar fi lovit un stol de păsări. Piloții au readus avionul la sol în siguranță, fiind întâmpinați pe pistă de echipajele ISU. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Aeronava ar urma să decoleze din nou după verificări în aproximativ o oră. Weekend de coșmar pentru șoferii bucureșteni. Capitala găzduiește și weekendul acesta o mulțime de evenimente care vin la pachet cu restricții majore, care vor bloca aproape complet centrul Bucureștiului. Bulevardul Libertății este deja închis parțial încă de azi pentru amenajarea liniilor de start și finish pentru Maratonul Internațional București. Mâine cursele de alergare opresc traficul pe Bulevardul Libertății și zona Pieței Constituției între orele 7:30-13 și tot mâine de la ora 12 parada Moto Pink Ride va îngreuna circulația pe prima bandă din Unirii până în Băneasa. Duminică sunt cele mai mari restricții, maratonul blochează zona cuprinsă între Arena Națională și Piața Constituției până la ora 15:30, iar de la ora 17 un nou marș auto-moto va afecta banda întâi de circulație pe traseul Piața Victoriei, Maghieru, Pandur, drumul Taberei până în Grozăvești. Brigada rutieră recomandă șoferilor să evite pe cât posibil zonele cu restricții și să folosească mijloacele de transport în comun, în special metroul. Alte evenimente majore care vor aduna mii de oameni sunt festivalul Bărbați pe Mătăsar și Oktoberfest din Piața Obor. Festivalul Luminii din București Spotlight începe azi pe Calea Victoriei, urmează 3 zile cu proiecții pe clădiri, lasere și instalații uimitoare, iar strada devine pietonală. Evenimentul se află la cea de-a 10-a ediție, cu detalii Adina Ferezan.
2: Festivalul aduce pe Calea Victoriei proiecții, efecte speciale generate de 200 de surse de lumină și imagini proiectate pe clădiri cu ajutorul celor 20 de videoproiectoare laser. Programul începe astăzi de la ora 21 și se încheie la ora 23. Spotlight va continua mâine și duminică de la 19 la 23, iar traficul va fi restricționat. Anul acesta festivalul se extinde, are loc pe un tronson mai lung din Calea Victoriei, între hotelul Radisson Blu și intersecția cu Splaiul Independenței, la Arcub Anul Gabroveni și în două moluri din oraș.
1: Adina Ferezan, la sport începe etapa 11 a Superligii, primul meci al zilei și al rundei este Corvinu Hunedoara FC Voluntari, care începe chiar de la această oră, apoi de la 21 se joacă partida Șep și Dinamo. Mâine sunt alte două întâlniri, FC Botoșani UTA și FCSB Oțelul. Celelalte partide ale etapei sunt duminică și luni. Temperaturi apropiate de cele normale mâine, nord-vest, centru și nord, în rest maximele rămân ridicate, până la 29 de grade așteptăm în Muntenia și Oltenia. Ploi vor cădea după amiaza și seara la munte și nord-vest. În București, cel mult 27 de grade mâine, acum sunt 26, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoo.

0: săptămână. Mă, nici nu știu când au trecut mai bine de 7 zile, chiar 8, de la majoratul Zug. Gândiți-vă că am clipit, a fost așa ca o perdea de fum în viața noastră.
1: Zici că a fost acum 2 zile, stai că m-ai trezit.
0: Da, așa e, joia trecută, eram la Berăria H. Este deja 9 octombrie. Am luat și salariul, te-ai luat și cheltuit?
2: Da, parțial, să știi că da.
0: Asta zic.
2: Ești acolo.
0: Adică e efectiv o viteză a succesiunii evenimentelor pe care simt că nu mai avem cum să o controlăm. Adică n-ai ce să
1: auzi,
0: dar
1: la salariu se pune că îl cheltuiești când ai înapoi datoriile?
2: Da.
1: Tehnic nu l-ai cheltuit.
0: Da. Ba, acum, da. După ce ai dat înapoi datoriile, stai 2-3 zile din și după care iei din nou agenda la puricat
1: și suni.
0: Și să vezi ce prieten poți să suni, da. să te mai împrumute cu niște bani.
1: Da, da, da.
0: Se mai poartă asta cu împrumutatul? Adică se mai împrumută prietenii între ei în 2026?
1: Da cum?
0: Există. Fiecare între noi avem 2-3 persoane...
1: La care sunăm, dacă e ceva. Da.
0: De încredere, dar e important să nu le dezamăgești.
1: Păi să nu, da.
0: Că țeac. După aia se închide linia. Da.
2: Robinetul.
1: Da.
0: Tu te ai niște persoane la care... Da? La care te gândești? Doamne, bine că nu sunt și eu printre ele.
1: Eu am...
2: Dar vezi că eu ce-am cerut am dat, adică și m-am țin de cuvânt. Și dacă așa e, că e grav, dacă nu, cum zici.
0: Tu, Cuza, ai...
1: Am și prieteni
0: și... Ai
2: oamenii tăi? Și dușmani.
1: Da, am prieteni, sunt... Toți sunt cu 3 litere.
0: Adică? A, da? Unii sunt și cu mai multe.
1: Nu e.
0: BCR, e... BRD,
1: ăștia...
0: Emi
1: odată.
0: Da?
1: Da. Am și cu 2 litere.
0: Și anume?
1: TT și MM.
0: TT și MM.
1: Tata și mama.
2: Cine a făcut stenografie, știi?
1: Așa. Da. Și mai am și ING.
0: Da.
1: Mai am și BRD.
0: BKR.
1: BKR. Da, de astea. Dar la ING și la...
0: BT?
1: La bătănuncă.
0: La bătănuncă.
1: Da, am la ING și la... Mai am.
0: Da.
1: Da, la, mi place.
0: Da, la cu descoperire, știi? Da, până la finalul lui trebuie să pui banii la loc.
1: Toată iarna doar descoperi, n-am o problemă. Eu sunt obișnuit cu frigul, domnul Popescu.
0: Nu găsești un prieten să te învelească să acoperi descoperirea?
1: Cine să,
0: să
1: mă învelească? Că eu mai am o categorie de prieteni.
0: Da.
1: Atât de bogați încât dacă le cer cât am eu nevoie, pic prost.
2: Da. Mai și,
1: și așa
2: asta.
1: Că la aia nu, la aia doar de forță majoră. Acolo da, așa de 2-3 chestii. Oricum, acum am intrat într-o fază ciudată a vieții, ciudată rău de
0: așa.
1: Tot. Hai să mai vorbim și despre noi. V-am zis că eu am luat-o razna. Eu duminică o să alerg semi-maraton.
0: Da,
1: am
0: știu.
1: Zis-o de multe ori. Bă, dar eu realizarea mea. Da, gata, nu mai bat monedă pe treaba asta.
0: Și eu am alergat-o în trecut, am luat pauză.
1: Foarte frumos.
0: Da.
1: Ei, am din entuziasm și din tot valul și așa mai departe, eu m-am înscris la o competiție mai grea, care se desfășoară anul viitor, în septembrie. E o competiție care presupune să înnoți aproape 2 km, să mergi cu bicicleta 90 de km și să alergi un semi-maraton, adică 21 de km, toate una după alta,

0: Nu cu pauze și cu de-alea, faci pauze dacă îți permiți și contratimp.
1: Iron Man se numește.
0: Iron Man, da.
1: Doamne,
0: Half Iron Man.
1: Nu, Iron Man se numește, jur că ești, Doamne ferește, adică
0: da, pe bune. Ferește, sunt pe bune. Ideea e că eu nu
2: ești
0: știu...
2: Ești tare
0: eu,
2: ca fierul.
0: Eu știam o chestie, nu, e inconștient, dar am descoperit alta.
1: Tare ca fierul e după ce duce la bun sfârșit competiția asta, care fără, este dacă duc, imposibilă.
0: Dacă o duc, tot respectul meu față de mine, știi vorba aia. Deci, unu, eu nu știu să not. Adică nu că nu știu să nu mă fac bolovan.
2: Dar știi să mergi?
1: Știi să mergi?
2: Pe biclă,
0: pe bicicletă
2: știi?
0: Știu.
1: A, ah,
0: problema e că nu știu să merg pe biciclete de astea, că eu n-am nici bicicletă de aia. Și acum, Răzvane, mă uitai acum pe știri.
1: Da.
0: Te dui și repede un ochi pe internet să văd cât costă o bicicletă relativ bună pentru o astfel de competiție, că nu merge acum să te plimbi cu city bike,
2: știi? Cu BMX de astea nu merge?
0: Vai de mama mea. Tăiată, și câți bani e o bicicletă de aia?
2: Ai zi.
0: Doamne.
2: Cât mașina mea?
0: Pleacă, da. Sunt mai scumpe, dar nu mă bag eu. Care astea depăiesc ca lumea? Dar să am și o bicicletă totuși de bun simț, să nu, hai, să nu dau la pedale degeaba. Vezi că sari de mii de lei, ajungi chiar la zeci de mii de lei. Bicicletă, Răzvane.
1: Care e problema la mine cu bicicleta? E alta. Că trebuie să ai și grijă ei să nu ți-o fure. Ai
0: păi
1: problemă,
0: nu,
1: că astea scumpe.
0: Are 7 kg. Are da. Mi-o bag în casă, Răzvane, doar că ia supat. Supat, cum s-a băgat cuvântul, supat. Cum avem cuvântul. Da.
1: Da. Pui acolo, în lada 4, știi unde, de ridici da. Somiera și o bagi acolo.
0: Dar mi-o pun pe perete, am găsit loc.
1: A, da?
0: Alexandra, dacă ne aude, să știi.
2: În loc de tablouri.
0: Te aud.
1: Dar ca să ne întoarcem la prezentul glorios, o să, probabil, în anul următor o să urmărim evoluția lui Cuza pentru Iron Man. Eu o provocare, eu sunt sceptic o să o duci
0: și,
1: la sfârșit.
0: Și eu, sincer, eu am o provocare mai mare.
1: Așa în tine.
0: Și eu am foarte multă încredere în mine. Tocmai de asta uneori unele lucruri le-am reușit cu zero șanse, dar e o pătură mai mare decât mă pot întinde eu momentan. Dar eu m-am gândit așa, Răzvane. Dacă eu nu să reușesc să termin cursa asta, care e foarte grea și e făcută de sportivi și așa mai departe. Eu stătui 34 de ani și de un an m-am apucat să fac sport. E un pic ciudat, e cam trasă de păr la mine, e drept. Dar eu dacă nu reușesc să termin cursa asta, eu tot câștig ceva. Eu pierd banii de înscriere.
1: Cât a fost?
0: E câteva sute de euro, nu e ieftin.
1: Dar e România.
0: E România,
1: da.
0: E România, okay. La Mamaia se întâmplă în septembrie.
2: De ce plătiți în
0: euro? Păi, pentru că e internațională cursa. Probele și așa mai departe. Eu dacă nu termin cursa asta, eu câștig un an de antrenamente. Un lucru pe care în mod normal cred că nu l-aș fi făcut la o intensitate de genul ăsta. Deci, în cel mai rău caz, am câștigat un an de sport. În cel mai fericit caz, am câștigat un an de sport și o medalie și o laudă printre prietenii mei cărora nu le pasă deloc de sport, că eu am făcut o jumătate de Ironman.
1: Bine ai venit în gașca mea, eu care mă lupt de ani de zile cu niște timpi și nimeni nu înțelegea bucuria fiecarei secunde câștigate la un kilometru de alergare.
0: Da.
1: Dar asta e o altă discuție, nu are rost să o detaliem.
0: Da, eu cred că e criza.
1: În weekend, Cuza, semimaraton, participă 21 de kilometri, ăsta este cumva la botul calului.
0: Eu
1: și baftă tuturor celor care sunt înscriși la semimaraton weekendul ăsta.
0: Și la maraton, că e maraton.
1: Și la maraton, desigur, că ăla e evenimentul principal. Ala celelalte sunt așa, în jur, gravitează.
2: Eu n-am știut că e și fun run de 2 kilometri. Asta cred că puteam să o fac și
0: da, tot timpul sunt.
2: Nu m-am gândit.
0: Deci eu sunt unul dintre oamenii pe care bucureștenii înjură sâmbătă și duminică.
1: Da.
0: Vă pup. Că se blochează orașul.
1: La cât de blocat e orașul în toate zilele, sincer, ce ne mai încurcăm cu o zi de duminică? Iar în weekend, mai ales că încă e vremea bună, eu cred că e o binecuvântare și o bucurie să mergeți fără mașina personală. Așadar, asta face Cuza în weekend. Noi vă pregătim pentru weekendul care bate la ușă. Unii dintre voi sunteți deja intrați în zilele astea de relaxare. Iar după pauză facem deschiderea oficială a weekendului. Festivitatea de deschidere ca în fiecare vineri se întâmplă cu DJ
3: Omega!
1: După pauză facem marea petrecere de Start Weekend. Revenim imediat!
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
7: Cafetindu-o!

0: Combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată, dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Și dacă e doar vina mea?
7: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
6: Ce ai schimbat?
7: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
8: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
10: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
11: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: 23 de lei. Doar la KFC.
1: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mamă, ce-au plecat viorile, tăticule!
1: Uite, Florii dorește lui Cuza mult succes pentru duminică. Florii, ai greșit emisiunea, aici e DJ Omega.
0: De aceea bății Cuza.
1: Se operează. Auzi, aleargă.
0: Ai cine? Florii?
1: Nu, Cuza. Hai cu, hai hai cu piesele. 0748111550. Începe petrecerea și a început cu lambada. Depinde de tine cu ce continuă, pentru că de atmosferă se ocupă DJ Omega.
0: Am dat drumul tată la petrecere. 0748111550. Doar la Radio Zoo. Vreau să mă aud vocile. Alo, bună seara.
1: Alo.
0: Se sune telefonul ca la teleshopping. Alo.
1: Bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
0: Ce faci, frumusețe?
2: Vă pup, așteptam pe DJ Omega. Ne-o să

0: E bine, DJ Omega?
1: E bună, tată, e bună, e aia cu mersul la vot.
2: Aș vrea să eu dedic lui Cuza.
1: Da.
2: Pentru că mi-a plăcut tare mult cum ai interpretat-o la Te cunoști de undeva.
1: O să-i transmit.
2: Și așa pot asculta această melodie.
0: Nu știu dacă știți, doamna, de Cuza și DJ Omega nu-și vorbesc, deși sunt din același oraș.
1: Nu-și
2: vorbesc și eu care mă gândeam de cer o favoare lui DJ Omega să redoneze.

0: Alo, bună seara, bună seara!
1: Georgiana!
2: Hai, Georgiana! Zic cu vorbele tale! Georgiana, 3, 2, 1 și...
0: Georgiana, dă-i volum! Că-ți facem vânt!
2: Ha! Ia să vedem, poate aici e Georgiana. Georgiana, ești aici?
1: Nu, pe 6 e Mădălin.
2: Bună, Mădălin!

0: mai sol.
1: Băi, băiatule, bă. A, ce bine ai zis-o. Și cine e hartul și solul tău?
0: Soția mea.
2: Băi, tate, de unde e engleza asta britanică?
0: De
2: baltă. Te pup, frățior.
1: Te salutăm. Știi care-i treaba? Important e că ne înțelegem. 0748111550. Tu faci playlistul.

0: la Digi Omega. Cu ce piesă continuăm?
1: Bună seara.
2: Salutare, cu cine avem ocazia?
1: Cu Costel din Prahova.
2: Salutare, Costică.
1: Bine v-am regăsit, Digi Omega.
2: Saluti.
1: Bună tăia.
3: Te pup.
2: Bagă melodia.
1: Da, Head Away Live.
2: Și pentru cine să fie?
1: Pentru toți prietenii mei și pentru voi, în special.
0: Bine, mulțumim.
2: Bine te
0: duc,
2: bună distracție plăcută, weekend vibes avem.
0: Asta îmi place, că nu plec niciodată acasă nedicat la DJ Omega.
2: De cum, tată? Ești ca la biserică aici. Cum la biserică nu pleci nepomenit. Tată, să nu uiți de melodia lui Fată de pe autostradă.
0: Aoleu, da, am și uitat.
2: Păi da.
0: Cu tine. Și a zis că vrea
2: Bailando, parcă.
0: Ah, Enrique, bravo.
2: Ce-i corect, e corect. Și-a plecat frumoșii mei. 0748 111 550. Dați cu mii și tiribombe aici. Facem radio ca pe vechi. Salută-ți prietenii, rudele, vecinii și dușmanii
0: și fanii.

0: și mei.
1: Exact. Pentru toți câinii roșii care sunt în drum spre Sfântul Gheorghe. Ai, ai, ai. Alo, bună seara, bine ați venit.
0: Alo.
2: Ana.
0: Bună seara. Ana.
1: Ia zi, Ana, ce-ți dorește suplețelul?
3: Vreau să spuneți dacă puteți melodia balada de la Gustav Molima pentru fratele meu, Alex.
0: Cum să nu? Alex e cu tine?
3: Da, da.
1: Dar ce a făcut el să merite piesa asta?
3: Îi place foarte mult, eu frate foarte mult.
1: Hai, du-te! Păi atunci, dacă tu confirmi, are și piesa la radio. Vă salut!

0: Hai, Dea, mișcare!
1: Nu intrați, poți omorâți! Cum încep weekendul, așa îl ții pe tot!
0: De la Claudiu pentru George și Ionuț, vă salutăm din Ciorogâr la bară, la bară! Rapid, nu moare! Păi de ce să moară?
2: Îmi vine să călăresc pe melodia asta, hai, e cu ritm așa.
1: Doamna Dea!
2: Nu, adică la galop!
1: Aia zic și eu! Da, zice, m-a schimbat la
2: dumneavoastră. Tu vezi?
1: V-a luat hanorac.
0: Hai să spunem bună seara, petrecerea continuă. Ne-am încins. Alo?
2: Mariana.
0: Bună, Mariana.
3: Alo? Da, da.
1: Mariana, te pupăm, bine ai venit, frumusețe, bag o piesă și zi pentru cine să fie.
3: Bună seara, nebunilor, bine v-am găsit din nou.
0: Ia-ți, Mariana, ce piesă vrei?
3: Opa, opa, de la Setelo, pentru soțul meu.
1: Cum îl cheamă pe soț?
3: Aurel.
1: Ia auzi, Aurel, tată, e lângă tine?
3: Un pic mai încolo, crapă lemne afară.
1: Mama. Le crapă.
0: Mamă, mamă.
1: Acum să vezi ne crapă pe rim de melodie, te pupăm, distracție plăcută.
3: Tocmai de-aia, mulțumim.
0: Ce s-a ajuns pe strecerea. Asta face. Crapă lemnele.
1: Asta-i, tată.
0: Crapă boxele. Hai, Robert.
1: Crăpăm lemne acum, să nu crăpăm de frig la iarnă.
0: Crapă în tine dacă ți-e foame.

0: venit la petrecere. E petrecerea de intrare în weekend, tată, e chermeze aia șmecheră. De la Maxi și pune un zâmbet pe față, îndreaptă spatele că începe sâmbăta de mâine.
1: Hai, ce finele zici, DJ Omega! O să statuiesc vorbele pe mână.
0: Hai,

0: Bună seara, bine ai venit!
1: Bianca!
0: Ia zi, Bianca!
2: Bună seara!
3: Bună seara, bună seara!
0: Ce-ți dorește inimioara când îți spunem bună seara?
2: Ricky Martin, Living la Vida Loca.
3: Mamă, și cine-i nebunatica sau nebunaticul?
2: Nebunatica e băiețelul meu de 5 luni, așa am mâncat vreodată morcov.
0: Hai, du-te! Au umplut toată casa, toată bucătăria de morcovi?
2: Avem un aparat care ne-a ajutat și n-am distrus toată bucătăria.
1: Bravo!
0: Asta e! Ce să zic?
3: Te pupăm! Distracție plăcută!
2: Mulțumesc!
0: Gata munca, să vină weekendul. Alina din Bacău.
3: Te pupăm, Alinuța. Relaxare plăcută.
0: Noi suntem Omega 3 de weekend. Omega, Tea și Popescu.
3: Exact, tata.
0: Sună mai bine decât Cuza.
3: Da, da. Eu v-am zis de mult.

0: Așa mi s-a întâmplat mie aici la radio. Au,
1: hai,
0: de
1: cine?
0: De Stea, desigur.
1: Hai, mută-te la București.
0: Eu m-aș muta, dar n-am unde să stau.
1: Găsim în suflet la mine.
2: Are trei acasă mare. Te introduce în familie zicând că e șoferul.
0: Poți așa?
1: Pot orice.
0: Ce, ce bună.
2: Ce-mi place mesajul ăsta. BFF Forever cu Radio Zoo, Didi, Sofia și Ștefi. Vă pupăm, fetele.

0: ultima piesă.
1: Octavia.
2: Bună seara.
0: Bună, Octavia, te pupăm frumusețe. Tu închizi petrecerea.
2: Bună seara frumusețe. Eu închid cu o piesă franțuzească, Kim Bella.
0: Mama. Și pentru cine e, tată?
2: Pentru mine.
3: Asta îmi place.
2: Și pentru toți ascultătorii nu.
3: Până la urmă, piesele, dacă nu sunt pentru noi, sunt degeaba. Te pupăm, mulțumim frumos. Vai de capul meu, DJ Omega. Ce bine s-a închis la pâine. Tată.
0: E ceva deosebit la petrecerile astea.
3: Bogdan îți scrie în drum spre muncă. Adică pentru el nu e weekend. Începe o nouă

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Inflamație bronșică, tuse, dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
9: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
10: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
13: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
15: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
17: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Vă rog să nota ore suplimentare. Am depășit cu 20 de secunde spațiul alocat emisiunii.
1: Mă, dar nu se poate, mă, Răzvan, că avem și noi un weekend, Răzvan, avem și noi o viață.
0: O viață personală.
1: Dar cum?
0: Unii avem copii acasă, alții nu. Alții,
2: eu n-am că ai mei să plecați.
1: Băi, eu i-am pe toți trei acasă, vei de capul meu.
0: Dar uite,
1: am doi mârtani și o căța.
0: Cuza vrea să vadă cum s-a trăit pe arca lui Noe, că altfel nu-mi explic.
1: Da.
0: O broască țestoasă îți lipsește, un acvariu.
1: Nu prea-mi plac reptilele.
0: Așa?
2: Nu-i nimic, aranjăm.
1: Nu prea-mi plac. Nici peștii nu prea-mi plac.
0: Ai putea chiar și un porc.
2: Șoarec.
0: Da, uite, hamster, cum zice Tea.
1: Hai că la hamsterii mi-ai găsit sensul, că-s mai frumușei. Uite, astea nu, că miroase
2: urât. Un papagal?
1: Sunt suficient eu în casă.
0: Exact. Și hamsterul moare repede.
1: Da, uite, mie nu-mi plac astea cu acvariile, cu alea.
2: Terariu.
1: Deloc, ce terariu, că la și miroase.
0: Cinșila.
1: Și nici nu știu cum arată.
2: Știu
1: că acum scuzați-mă pentru iubitorii de animale, că și eu iubesc animale, dar știu că aia e de se pune la gât. Nu din blană de cinșila, nu.
0: Mai muțică?
1: Mai muțică.
0: Ba, da.
1: Deci dacă aș putea și ar fi legal și aș...
0: Dar cred că e legal să ai o maimuță.
1: Nici nu știu. Am vagă impresie că nu pe toate.
2: Un gibon.
0: Eu am un o prietenă care are un papagal de la mare. Ba, și zboară prin casă, e ceva.
1: Nu, e groaznic, nu.
0: Asta
1: e foarte urât. Adică nu poți să-l las în casă ca în jungă, ca în pădure, ca... Adică e un pic mult, da. În schimb o maimuță. O maimuțică de aia, nu știu, știi, așa de două palme. Să nu crească mai mult de două palme.
2: Capucino de la.
1: Da, nu știu cum, nu știu ce e ăla. Bă, o de aia așa drăguțică, așa să-i pun Pampers. Să înțeleagă și așa ca un copil de 2-3 ani.
2: Mai bine faci un copil.
1: Păi da, problema e că știi cum?
0: Maimuța nu trebuie să o duci la școală, să-i plătești meditații, să-i plătești dar de nuntă.
2: Da, dar maimuța nu zice

0: Mama, tata.
1: Da, da, corect, și casetă. Pun o casetă.
2: Da, dar pot să-mi imaginez eu că face... Că zice...
1: Ne auzim luni, da, de la 16 în aceeași formulă. Mulțumim pentru această săptămână. Rămâneți cu Adrian Lup, care are să vă dea 300 de euro.
2: Dar ne-am și cum, nu mai știm, că dacă noi nu dăm bani...
1: Să aveți un weekend de la minunat. Pa, pa, pa! Și spor la alergat. Luni ne povestești
2: spor cum te-ai descurcat.
1: Pa, pa!
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: 15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
6: Ne întoarcem la hituri.

Este Andia, m-am trezit aici. M-am trezit și eu în studio Radio Zoo. În această seară de vineri, 9 octombrie 2026, cu 300 de euro, bani pe care îi am de dat în seara aceasta, sper să se întâmple, tot 300 am avut de dat și aseară și n-am reușit, dar din ce văd, de 400 de euro s-a bucurat Dan, pentru că el i-a câștigat azi dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Bravo, Dane, felicitări! S-au strâns, ia uite, altfel s-au dus mai 100, 200, 300 în seara aceasta, așa că mare grijă cum răspundeți la telefon până la ora 22, concursul se poate întâmpla oricând. Dacă nu te-ai înscris și vrei să faci SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și răspunde tot așa la telefon ca să ai șansa să pui mâna pe bani. Hai să vedem, poate, poate o să am noroc de data aceasta. Adrianu pe aici, vă salut cu mare, mare drag. Este 19 și 18 minute până la ora 22. Evident, sunt alături de voi. Să intrăm împreună oficial în weekend, cei care n-ați făcut-o deja. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teolvido, au mai pregătit pentru voi Shakira și Barna Boy, Dai Dai, și apoi Maluma, Felice Los Cuatro pe Zoo.

0: și Connector, Toreador. Asta am ascultat la Zoo. Avem piese noi, 5 piese noi, mai exact, în playlistul Radio Zoom. E vorba despre Fly Project, Mateo și Ada Petcu, Opale Opala, Demotans și Irina Rimes, Oare m-a iubi, Nicole Sherry în colaborare cu Grasu XXL, Habar n-ai tu, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, mai avem Vescan și Bianca Mareș, Absența ta. Deci acestea sunt cele 5 piese noi nouțe din playlistul Radio Zoo. Dacă vrei să le asculti acum, le găsești pe radiozoo.ro. Dacă nu, le aștepți la rând. Să vină la rând. Uite, în playlist. Ca de exemplu, urmează deja una din cele nouă, dintre cele noi, de la Irina Rimes și de Motans, Oare m-a iubi. Apoi vine Emma Noaptea, după care Mouly și Enșeia, Shake It to the Max, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!
1: Vecine, eu aduc berea, iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori.

0: și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei!
3: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
9: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.

0: pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Shake it to the max, Molly și Shenshea, asta am ascultat la radio. E 19:46 de minute, ceea ce înseamnă că în mai puțin de un sfert de oră apare în studio colega Simona Jurca, pentru că la ora 20, desigur, ascultăm știri la Radio Zoo. Ce voiam să spun pentru cei care au ajuns mai târziu pe radio, am de dat în seara aceasta 300 de euro, așa că fiți pe fază. Nu cumva, nu cumva să răspundeți altfel la telefon decât cu Ascult Radio Zoo, pentru că 300 de euro într-o seară de vineri sunt buni. Bun. Bine, în orice seară sunt bun, dar mai ales într-o seară de vineri. Așa că vreau să vă fac seara, dar am nevoie și de ajutorul vostru. Pentru că doar voi puteți să puneți mâna pe bani, răspunzând la telefon cu Ascult Radio Zoo. Bun, până la ora 22 se poate întâmpla oricând acest concurs. Altfel, Eminem, Rihanna, Love The Way You Lie, vă mai aduceți aminte de piesa asta, vine imediat pe radio. Apoi Bad Bunny, Nueva Yol și Peggy Goo cu Aira Star Woman pe Radio Zoo.
1: Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Hei, Mihai! Sunt

0: Eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiderman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
12: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
11: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult.

0: FC.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, pus pe treabă împreună.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Pe 14 octombrie, cântecele lui Valisterian se aud live pe terasa berăriei H. Remember Valisterian cu trupa de ce? Cristi, Luca and Lucas Band, Ionuț Ruscior Publica, Tudor Miron și Codruț Croitoru and Florian Lagia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
9: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
10: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului. Hasburger.

0: Este ora 22 minute, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Mii de români cer blocarea legii drogurilor. Naționala feminină de fotbal debutează la barajul pentru mondialul de anul viitor. Sunt 19 grade acum în București. Platforma Tolro funcționează din nou. CNAIR anunță că problemele tehnice care au apărut azi dimineață au fost remediate. Totodată, compania transmite că utilizatorii care nu au putut plăti taxa de drum în perioada în care platforma a fost indisponibilă nu vor fi amendați. România a recuperat peste 300 de milioane de euro din PNRR, sunt fonduri din a treia cerere de plată care fuseseră inițial suspendate de Comisia Europeană. Ministerul Finanțelor anunță că banii vor fi folosiți pentru a reduce presiunea asupra deficitului bugetar și cere o evaluare urgentă proiect cu proiect pentru a pregăti corect proiecția bugetară pentru următorii ani. Totalul încasat de România prin PNRR depășește acum 13 miliarde de euro. Veste bună pentru angajații șantierului naval Mangalia, acesta își reia activitatea după ce a fost cumpărat azi la licitație de gigantul german Rheinmetall. Tranzacția în valoare de 138 de milioane de euro pune capăt unei perioade lungi de incertitudine și șomaj tehnic provocată de insolvență. Pe lângă infuzia masivă de capital și contracte pe termen lung, preluarea de către Rheinmetall va asigura continuitatea locurilor de muncă și perspective noi pentru angajări în viitorul apropiat. O nouă campanie de dezinformare circulă în mediul online. Ministerul Apărării Naționale avertizează că ordinul atribuit centrului militar Ilfov, care pretinde că tinerii născuți după anul 2000 ar urma să fie incorporați de urgență în armată începând din 20 octombrie, este un fals grosolan menit să creeze panică. Instituția desfășoară în această perioadă un exercițiu de rutină numit MOBEX de reinstruire a rezerviștilor. Autoritățile reamintesc că armata obligatorie a fost eliminată încă din 2007 și le solicită cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale. Revoltă masivă a părinților și medicilor față de proiectul de lege care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Mii de români cer blocarea inițiativei în Parlament și procurorii antidrog se opun ferm, avertizând că lipsa unei cantități limită pentru deținere va ajuta traficanții să scape doar cu amenzi. Medicii resping de asemenea ideea unor camere de consum în spitale, reclamând lipsa centrelor de tratament pentru dependenți. La sport, e zi de meci pentru Naționala Feminină de Fotbal a României. Fetele noastre debutează de la această oră în compania Norvegiei pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, în prima rundă a barajului de calificare la turneul final al campionatului mondial programat anul viitor în Brazilia. Selecționerul Massimo Pedrazzini a recunoscut că Norvegia e favorită, dar mizează pe ambiția fetelor noastre și pe sprijinul fanilor. Returul e programat marți în deplasare. Câștigătoarea primei runde va juca împotriva învingătoarei din duelul Albania-Țara Galilor. Temperaturi apropiate de cele normale mâine, nord-vest, centru și nord, în rest maximele rămân ridicate. În termometre se vor strânge între 20-21 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade în Muntenia și Oltenia. Ploi vor cădea după amiaza și seara la munte și în nord-vest. În București vreme frumoasă și până la 27 de grade mâine, acum sunt 19 conform ANM. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe ZOO!

Este Joe, să curgă șampania. Asta am ascultat la Zoom. Bună seara, este ora 29 minute. Bine v-am regăsit la radio până la ora 22. Rămân alături de voi. Adrianu pe aici, vă salut din nou. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba? Ați intrat în weekend, n-ați intrat deja? Cu ce vă ocupați la ora aceasta în timp ce ascultați radioul? Pentru că sunt convins, ceva faceți voi acolo. Care-i treaba? Dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio. Haideți pe WhatsApp, dacă n-aveți numărul, notați-l, pentru că sunt pe cale să vi-l dictez. Ca la școală, da? Scoateți o foaie de hârtie și notați 0748 111 550. Tu de acolo din ultima bancă, Ionică, de ce n-ai scris, mă? 0748 111 550. Da? Sper că ai reținut și ai notat, da? Perfect, pe WhatsApp, mesaje scrise sau vocale, acolo stăm de vorbă. Iar la radio ascultăm deja Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Vine Mira cu Tulpile goale și apoi Sunny James cu Ryan Marciano și Carston, I Wonder, pe Zoom.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie

0: Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Zoo.

Rare și apus de soare. Asta am ascultat la Azu. Salut, Adi, cred că e pentru prima dată când scriu la tine în emisiune. Ok. Eu momentan conduc spre casă. Am terminat jobul pe azi, acum vreo oră, și sunt lihnit. Aoleo, nu știu de ce m-am gândit la cartofi prăjiți. Nu știu de ce m-am gândit la cartofi prăjiți când ai spus asta. Sper să ajungi siguranța acasă și să bași ceva la ghiozdan repede. Poftă mare. Salutare, uite, mâncare, paste făinoase, zice Adrian. Salut, Adi. Ia uite, mă, paste făinoase. Bine. Treacă meargă la ora asta, Adrian. Salut, Adi, sunt și eu pe Zoom. Mihai Străulescu. Salut, Mihai, ce faci, mă, tată, mă? Încotro te îndrepți. Bună seara, domnule Lup. Poate am noroc pe emisia ta, că de câte sezoane tot mă înscriu și nimic. Pupii de la Pleșcoi, Andreea. Bună, Andreea. Doamne ajută! Doamne ajută! Păi și aseară oamenii mei de la... din Hunedoara. Nu mai știu exact de unde, din Hunedoara. S-au înscris de 5 ani de zile și i-am sunat aseară pentru prima oară și am răspuns cu da sau cu alo, ceva de genul, la telefon. Probabil, na, nu se așteptau. Nu-mi vine să cred, nu credeam că mă sunați pe mine. Salutare, Adrian, te salutăm de pe autostradă în drum spre o cabană să ne relaxăm. La noi e weekend lung. Pupici, Adi din Montreal. Să-mi trimiteți poză sau o filmare și de la cabană, să văd cum arată pe acolo. Vă pup, weekend frumos. Salutare, Adi, se poate răspunde și cu ascult alt radiozu? Nu, nu se poate răspunde așa, se poate răspunde doar cu ascult radiozu. Așa, pentru că mulți dintre DJ-ii de la Zoo nu răspund la salut. Răzvan Popescu știe doar să dea bloc, între ghilimele. Nu-și cer să-mi dai comentariu pe post. Păi ce bloc? De unde să dea bloc? Pentru că dacă îți dea bloc cineva, n-avea cum să ajungă mesajul ăsta la mine. Sunt foarte multe mesaje la toți colegii mei și uneori greu să le dai pe toate, că n-ai cum. Practic e imposibil să stai toată emisiunea doar să dai mesaje, să le citești. Ali și Ticu din UK vă salută. Noi suntem încă la muncă, livrăm colete la Amazon. Seara minunată, e bine? Așa este, așa este. Bună seara, sunt la muncă și tu te plimbi prin capul meu. Te pup. Cine a dat mesajul ăsta? De ce nu te-ai semnat? Adela, gata, am văzut. Adică mă ascult la căști, nu? La asta te referi. Bună seara, Adi, uite așa de weekend facem vinul și te ascultăm. Te salută Adriana din Sighișoara. Ei, bună! Cum merge treaba? Merge treaba bine? Sper că da, sper că da. Salutare din Texas, către Louisiana vă ascult. Cătălin, salut, Cătăline! Drumuri bune, drumuri bune! Salutare, Ștefan din Olanda, la muncă! Sudăm confecții metalice! Să aveți spor la treabă acolo și rămâneți în continuare cu mine pe radio, pentru că am și alte hituri pregătite pentru voi. Am și 300 de euro de dat în seara aceasta la cel mai simplu concurs de radio din România. Așa că tot ce trebuie să faceți e să răspundeți la telefon și să răspundeți bine cu ascult radiozul. Dacă mai aveți mesaje, mai am oricum câteva în listă aici, aștept

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.

0: Ascult Radio Zoo.
1: E sigură?
0: Sunt foarte sigură.
2: Bine, mă, bine, mă!
0: Nu pot să cred!
1: Nu, nu crezi?
0: Mă aud la radio și cred.
1: Ce tare! Cum te numești? Bună seara!
0: Bună seara! Mihaela Cârlig este numele meu.
1: Să rămână Mihaela Cârlig, ce ai pescuit 300 de euro!
0: Nu vine să cred!
1: Ascultai radio?
0: Da!
1: Mamă, ce tare e asta! Știi, ascultă-mă! Nu știu dacă știi, dar eu de obicei n-am noroc să dau banii. N-am noroc. N-am noroc să dau banii. Nu am nici șansa asta prea des pentru că am programul de noapte de la 22. Și acum când sunt pe programul ăsta unde se dau bani, nu prea am noroc să dau banii. Dar am simțit și știi de ce am simțit? Am gândit-o eu așa fix înainte să te sun. Am văzut că te-ai înscris pe 22-a 9-a. Dar n-are relevanță neapărat data, dar are relevanță cumva ora. Am văzut că te-ai înscris la ora 21 și 11 minute și 35 de secunde și am zis, a, e clar, pasăre de noapte, deci clar răspunde sau clar răspunde cu Ascult Radio Zoo. Mamă, mamă, cum a fost asta, Mihaela, de unde ești?
0: Din Buzău.
1: Mamă, din Buzău. Bun, ce făceai acum?
0: Ce făceam acum? Făceam unghii.
1: Ai clientă?
0: Da.
1: Pune-mă pe speaker.
0: Te aude clienta mea la radio. Voi sunteți tot timpul colegii mei de muncă, ca să zic așa.
1: A, ce tare, ce tare. Gata, discount de 10%, da?
0: Da.
1: Scuze, nu mă bag în business-ul tău, dar la 300 de euro dai de bon măcar. Un strongbow, ceva acolo, nu știu.
0: Cu siguranță.
1: O apă plată cu lămâie. Mihaela, deci tu muncești la ora asta, nu vreau să te mai țin mult, dar zi-mi și mie, ce faci weekendul ăsta?
0: Weekendul ăsta o să merg la o zi de naștere. Mâine lucrez și duminică merg la o zi de naștere.
1: Mamă, că nu e rău. Și cum te coafează ăștia 300 de euro?
0: Nici nu știu.
1: Adică pică bine, pică bine acolo.
0: Da, foarte bine.
1: Ce să mai, gata, gata. Am crezut că ai ceva în gând, ceva, trebuia neapărat ceva de vreo 300 de euro și de asta ai fost așa. Ascult Radio Zoo. Dar apropo, când ai văzut că sună telefonul și ascultai radio și ai prins momentul că sună, ai știut că pe tine tu ești cea care...
0: Da, m-am uitat la telefon, 2 secunde am fost la modul n-are cum și secunde

0: următoare, fata care era în fața mea se uita la mine la telefon și am răspuns fără să ezit.
1: A, ce mișto! De când, de când te înscrii?
0: Cred că de 2 ani, cam așa.
1: Ia uite mă, băi, binișor. Dacă ești al doilea an înscrisă și deja ai luat 300 de euro, ești norocoasă.
0: Da, anul trecut vecinul meu a câștigat și mă gândeam, chiar am zis vecinului să transmită norocul în tot, în tot imobilul.
1: Cât a luat vecinul
0: tău? Pare că l-a transmis.
1: Cât a luat vecinul tău?
2: Sincer să fiu, nu mi-amintesc exact.
1: N-a luat mai mult decât tine, n-are cum. 300 de euro într-o seară de vineri. Sau mă rog, da, stai că am avut și sume de peste 1000 și... Da, da, da, nu se știe. În fine, nici n-are importanță. Înseamnă că sunteți norocoși acolo și tu și vecinul și... Na, ce să mă...
0: Da.
1: Ai soț, iubit, ai ceva acasă?
0: Am toți, am 3 copii.
1: A, să vă trăiască. Păi de asta întrebam, în ideea în care soțul ascultă, nu cred că a primit vestea, nu?
0: Nu cred. Nu, în schimb, nașul meu cred că este la fel tot timpul cu voi și deja mi-ați transmis felicitări în momentul în care vorbesc cu voi.
1: Păi clar că a aflat și soțul. Gata, salutăm pe soțul acolo, fii atentă. Domnul soț!
0: Și pe nașul!
1: Și pe nașul. Domnul nașul, transmite la soț că nu mai e mult și trebuie să schimbe cauciucurile de iarnă la mașină, da?
0: Da.
1: Da, bine, nu mă bag din nou, nu mă bag în afacerea voastră. Mai fac și eu câte o glumiță de asta ca între băieți, așa. Mihaela Cârlig, mă bucur tare mult pentru tine, mă bucur și pentru mine că am reușit să dau bănuții. Uite la o doamnă care muncește, o tată, chiar și la ora aceasta și asculta radio, oameni buni, asculta radio. Și pentru asta vreau să mai dau o dată. Asta-i, Mihaela, te pup, să nu închizi, să mai stai puțin în
0: mulțumesc
1: telefon, da?
0: Sigur, sigur. Yeah. O seară frumoasă.
1: Seară frumoasă.
0: Mulțumesc.
1: N-are cum să fie altfel pentru tine decât frumoasă. 300 de euro în buzunar în plus. Asta-i, mă.
3: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
4: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
3: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: La Westside Hallowfest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Hallowfest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Hallowfest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
5: Speed Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Nicole Sherry și Grasul XXL, Habar n-ai tu. Asta am ascultat la ZU și am revenit cu mesajele voastre trimise pe WhatsApp la 0748111550. Mai citești mesaje, normal, ia fii atent că pal tău îl iau primul. Bună, Adi, salutări de pe A1, mergem la Socri, la Mioveni, mâine îl serbăm pe soț, face 33, dacă poți să citești, să-i urez la mulți ani lui Mădălin. Mădălin, salut, la mulți ani, domnul Mădălin, balanță și el, balanță și el. Ia uite, el e mâine pe 10, da? Eu am fost ieri pe 8, așa că la mulți ani și mie cu întârziere, la mulți ani și ție în avans. Bună, doresc mult ca următoarea melodie să fie pentru cumătru Manel, care a venit și azi să mă ajute să dau cu var. Mulțumesc anticipat, Doamne ajută, așa mă, cum e, tremă, frumos așa, bine. Așa, Adrianos, nu mai ești prietenul meu, nu ți-am dat mesaj printre primii. Da? Când? Cum? Unde? Stai așa că nu știu, de ce? Care? Unde? Astăzi? Mâine? Când mi-ai dat? Stați așa că nu mai știu. Ce e mesajul ăsta de... A, Raul, da, am citit mesajul. De ce? Cum? Ia uite, și eu tot pe 13, tot balanță. Bună seara, așa. Nu-mi vine să cred, ieri de ziua ta nu ai dat banii. Dar nu i-am dat ieri, uite că i-am dat astăzi. Tot 300 de euro. Bună seara, nu pot să trimit mesaj, să trimit mesaj pe număr pentru a intra în concurs, așa că v-am trimis pe WhatsApp, ascult Radio ZU. Mariana a dat mesajul ăsta, dar nu te înscrii pe WhatsApp. Costă niște cenți acolo, nu știu exact cât. Trebuie să ai cartela încărcată sau să ai abonament ca să poți te înscrii la 1815. Hai, succes, mai încearcă, o să meargă cu siguranță. Felicitări, ai dat banii, 300 de euro, mă bucur că ai reușit să dai bănuții. Da, băi, am colaborat, frumos, pac, pac, a ales Mitruz numărul de telefon, eu am sunat și s-a răspuns cum a trebuit să se răspundă la telefon. Pentru că se asculta radioul, de asta v-am spus de foarte multe ori, dacă știți că v-ați înscris, ascultați radioul. Că dacă sunteți cu urechea pe radio, auziți când sună la radio și vă uitați pe telefon și vedeți că vă sună

telefonul. Și aveți o șansă în plus să fiți mai conectați și să răspundeți cu Ascult Radio Zoo. Salut, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani șefului nostru, Dedu Nelu, de la Aldis București, de la cea mai bună echipa lui, echipa Voleu. O seară minunată, hai să trăiască șeful, să mărească salariul. Așa, scuze, de a doua poză sunt două gemene. Așa, de bună seară bună și mulțumesc de muzica ta, Mihai. Așa, deci bună seara, eu și Nandos vă ascultăm, o seară bună și vă iubim, Radio Zoo, Mihai Rusu din Sibiu. Mulțumesc de muzică bună, cu mare, mare drag, și mi-a trimis omul nostru două poze cu doi căței, nu? Sau ce avem aici, da. Mulțumesc, te salut, Mihai. Mulțumesc pentru faptul că ești aici cu mine pe zonă. Ia să vedem ce zice domnul Străulescu, ce să fac, uite, am fost după comanda de medicamente pe luna asta, de ale mele. Ok, am înțeles. Adela de Timișoara, de la Căști, sunteți minunați. Creați dependență. Aoleu, chiar așa? Ok, nu e rău. Bună seara, Radio Zoo, vă ascult cu plăcere de fiecare dată. Am copt ardei, iar acum îi curăț și îi pregătesc pentru zacuscă. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să rămâneți așa magnifici. Mihaela din Sibiu, oh, dar ce compliment, ce frumos. Să rămână, mulțumim. Așa, nu l-ai dat pe ăsta, fratele meu. Ia să vedem. Păi, mulțumesc, dar ziua mea a fost ieri. Ziua mea a fost ieri. La mulți ani, lupule, Mari din Brașov. Să rămână, ziua mea a fost ieri. Salutare, Adi, doresc din suflet. Asta când a fost? Tot ieri? Nu mai înțeleg, că nu mai îmi dați mesaje de la mulți ani. Nu mai îmi dați mesaje de la mulți ani, că a fost ziua mea ieri. Și mă încurc în mesaje, deci nu mai știu pe care le-am dat, pe care nu le-am dat. Deci ce n-am citit, îmi pare rău. Asta e. Mai dați o dată pe WhatsApp la 0748111550, dacă nu v-ați auzit mesajul. Mai dați o dată. Mai dați o dată acolo, că m-ați încurcat. Mi-au sărit unele peste celelalte și nu vreau să mai citesc mesaje de la mulți ani, că nu mai e ziua mea. Hugel, Solto, Jamaican, bam, bam, am pregătit pentru voi Minelli, Busta Rhymes, Azucar și F-Charm, câte o rose, Doamne ferește!

0: 15 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
1: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ei, Aline, Remia și Puia, genul ăla, asta am ascultat la radio, Oeșca, Șep și e minutul 33, 0 la 1 pentru Dinamo la Sfântul Gheorghe. Așa, că m-a întrebat cineva dacă avem meciuri în seara aceasta și am zis că da, se joacă și uite că s-a și marcat până acum. Cât e scorul la meci? Exact cum spuneam, 0 la 1 pentru Dinamo. Ești super, mulțumesc pentru programul tău la orice oră prestezi. Să rămână, mulțumesc, apreciez. Bună seara, Adrian, te ascultăm din bucătărie, luăm cina. Eu și iubitul meu, Ovidiu, un pește făcut la grătar cu ciuperci și dovlecei. Și un pic de mujdei de usturoi, o bunătate. Cu drag, Ramona din Pordenone, Italia. Vă pup cu mare, mare drag, să aveți poftă cât se poate de mare și rămâneți cu urechea pe radio pentru că merită. Așa, stați așa că mai avem. Bună seara, pe 11 octombrie este ziua de naștere a soțului meu drag, Motoc Laurențiu, care împlinește frumoasa vârstă de 36 de ani. Vreau să-i transmit prin intermediul vostru că îl iubesc extrem de mult și că este totul pentru mine. La mulți ani, dragostea mea, cu toată dragostea, soția ta, Lisa. Oh, ce drăguț! Ia uite, mă, soț de o vârstă cu mine. Eu am făcut 36 pe 8 și el face pe 11, adică peste 2 zile. La mulți ani în avans! Tam, param, pam, pam. Pentru Florin, să-i meargă cât mai bine la Aston Villa și să iasă biletul. Doamne ajută, forța Radio Zoo. Salut! Spor acolo! Bună seara, Adrian! În sfârșit este vineri, așa e. Să ne bucurăm cu toții de weekend și să ne relaxăm. Fac și eu prezența pentru seara asta, dar am o întrebare. Dacă o piesă nu mai este pe Most Wanted, pot să o mai votez în speranța să ajungă înapoi, semnat Denis din Tulcea? Păi, dacă nu e acolo între primele 40 de piese, n-ai de unde să o iei să o votezi. Bună seara din Belgia, nu o să-ți vină să crezi, dar tund cățelul, îl pregătesc pentru weekend, o seară superbă și weekend plăcut tuturor. Ce drăguț, dar e supărat. E supărat sau e doar relaxat de la repriza asta de tuns? Ia uite ce bine arată. Mamă, te pricepi? Bravo, Loredana a dat mesajul ăsta. Hai să vedem ce hituri mai am pentru voi aici la rând. 21:37 arată ceasul. Mario și Connector, Toreador, Fly Project, Mateo, Ada Petcu, Opale, Opala, e piesă nouă în playlistul Zoo și Grenier cu Antonia Levitate.

0: Veta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: Electro, un eveniment e-magic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ne întoarcem la hituri.

bună seara, aș dori să-i urăm fratelui nostru Sebastian din Brașov un călduros la mulți ani cu sănătate pentru aniversarea de mâine, împlinește 50 de ani din partea surorilor lui Laura și Roxana, te pupăm la mulți ani și din partea mea, domnul Sebastian. Stimă și respect, uite-mă cum s-au gândit surorile acolo la el, repede, repede, repejor. Bună seara din Heilbronn, Germania, puțină mișcare cu bicicleta pe muzica voastră, mulțumesc, o seară minunată, Ionuț Miulescu din Germania. Salut, Ioane, spor la pedalața aia acolo, este 21 și 52 de minute, e pauză în Șep și Ioșca Sfântul Gheorghe Dinamo, 0-2 după primele 45 de minute, iar astăzi s-a jucat mai devreme, de la ora 18, Corvinu FC Voluntar 3-2 pentru Corvinu Hunedoara. Bun, bun, bun. Gata, am plecat spre casă, dar nu înainte de, evident, de a asculta ultimele știri ale zilei pe care le aduce Simona Jurca la ora 22. Adrian Opaici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio săptămâna aceasta. De săptămâna viitoare, luni, ne reauzim la program normal și anume de la ora 22 la 1. Să aveți o seară frumoasă și un weekend pe placul vostru. Vă las cu Anotra, Talk to You, J-Lo, Love Don't Cost a Thing și cu Carlos Dreams. Luna, v-am pupat, pa! This is my-

0: 22:02, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții majore în weekend în centrul capitalei. A început etapa 11 a Superligii, sunt 19 grade acum în București. Haos în această seară pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Un copac imens a prăbușit, peste mai multe mașini parcate s-au aflat în trafic, blocând complet circulația de la Politehnică până la Lujerului, pe sensul de mers spre Gorjului. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje de poliție și pompieri pentru a degaja artera și a evalua pagubele. Deocamdată nu sunt informații despre eventuale victime. Incidentul a sârnit o revoltă puternică pe rețelele de socializare. Bucureștenii reclamă faptul că în oraș există peste 20.000 de arbori în pericol de prăbușire, pentru care avizele de toaletare întârzie să apară. Restricții majore în centrul capitalei weekendul acesta. Maratonul Internațional București închide zona din jurul Piesei Constituției mâine până la ora 13 și duminică până la 15:30. Tot duminică, un marș auto-moto blochează de la ora 17 prima bandă pe traseul cuprins între Piața Victoriei și drumul Taberei. Și Calea Victoriei redevine pietonală pentru ultimul weekend de străzi deschise, iar seara va fi gazda Festivalului de Lumini Spotlight. Tot din cauza restricțiilor, peste 40 de linii STB vor circula pe trasee modificate. Persoanele cu dizabilități în România se confruntă cu provocări zilnice majore. Peste 26% suferă de sărăcie și marginalizare, arată datele Eurostat. Dincolo de statistici, mai sunt și alte obstacole, lipsa rampelor, a transportului adaptat și a locurilor de muncă. Pentru a găsi soluții reale, Universitatea Politehnică București găzduiește Accessibility Expo în perioada 22-23 octombrie. Evenimentul va reuni autorități, companii și specialiști, incluzând și conferința națională dedicată conștientizării accesibilității cu tema de la acces la apartenență. La sport, Corvinu Hunedoara a urcat provizoriu pe un loc de play-off după victoria cu 3-2 în fața FC Voluntari în primul meci al etapei a 11-a a Superligii. Acum se joacă celălalt meci al zilei, Șep și Dinamo. Câinii conduc cu 2-0 la pauză. 27 de grade așteptăm mâine în București, acum sunt 14, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.